0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või sa oled lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani?
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toime tuled, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvalt varem üles.
2: No jah, mõned minutid, noh, me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et see tegelikult, noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin, kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi, et kui ma magan siis näiteks kella 10, et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Presside alleele astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksukoore all õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusind. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui

0: kui tulevadki kurja moega varju. Meil valgust neile koorem varutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on palju.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind.

kosmoskuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sesta, mä armastan sinut.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
4: Täna päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on sajuhooge Lääne-Eestis. Ida-Eestis võib paiguti olla aga ka äikest ja tugevamaid sajuhooge. Mandri lääneosas puhub aga nõrkmuutliku suunaga tuul, saartel, kagu ja idatuul 4-10 puhanguti kuni ka 13 meetrit sekundis. Jõhutemperatuur jääb tänasel päeval 13 ja 18 soojakraadi vahele. Hetkel on 12 graadi Tartus ja Pärnus ja 13 soojakraadi on Tallinnas ja Narvas.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust, head kuulajad, on laupäev, 13. juuni ja kell on liikunud täpselt minuti jagu üle 7 hommikul. Te kuulate Raadio Elmar ja tänasel hommikul on siin Raadio Elmar stuudios teid äratamas Karl Robert Põder. No loodan, et hoolimata sellest pilvisest ilmast, mis siin viimased päevad meid suuremas osas saatnud on, on teie hommik ikkagi alanud rõõmsalt ja saate enda töönädala tegemised nüüd selja taha jätta. Ja keskenduda hoopiski näiteks kodustele, tegemistele või lihtsalt puhkamisele. Kindlasti on meie kuulajate seas väga palju neidki, kes on viimastel nädalatel saanud osa sellest suurest lõpetamiste saginast ja kindlasti on veel sel nädalavahetusel ja nägin siin sotsiaalmeedias ka erinevaid üritusi, et on lõpetamisi veel ka terve järgmine nädal aset leidmas, nii et kindlasti see hoog veel siin ei rauge, nii et kellel on sellised tähtsad päevad ees, siis kindlasti tuleb ka neid pidustusi nautida ja suurt rõõmu need kõigile pakuvad. Praegu aga on hea aeg tõmmata siin tänasel hommikul natukene hinge, juua hommikukohvi ja nautida seda parimat Eesti muusikat koos Raadioga Elmar. Vaatame nüüd aga ka ajalukku ja saame siit teada, millised ajaloosündmused on tänast päeva saatmas. Täna tähistatakse õmblusmasina päeva, nii et kellel näiteks on kodus õmblusmasin, ideaalne aeg see välja võtta ja kui väljas sajab ja välitöödele minna ei saa, siis miks mitte midagi põnevat hoopiski ise õmmelda. Aga kui läheme aastasse 1926, siis avati Kadrioru staadion ja seal toimus Eesti-Läti maavõistlus jalgpallis, mille võitis Eesti 3-1. 1928. aastal toimus Tallinna ümbruses 100 politseinikuga haarang pättidele. 1934. aastal riigistas valitsus osaühisuse Raadio Ringhääling. 1936. aastal algas Eesti Karskuskongress. 1938. aastal Viinis toimunud rahvusvahelise lauljate konkursi võitis Tiit Kuusik. 1985. aastal algatasid Melina Merkuuri eestvõtmisel Euroopa majandusühenduse kultuuriministrid Euroopa kultuuripealinna projekti ja on ju ka Tartu sellest osa saanud siin mõni aasta tagasi. 2004. aastal toimusid Eestis esimest korda Euroopa parlamendi valimised ja 2006. aastal sõlmis Eesti esimese riigina diplomaatilised suhted Montenegroga. Nii et sellised on erinevad ajaloosündmused, mis tänast päeva 13. juunit saatmas on ja käesolevad tundi saadavad kindlasti paljud head Eesti artistid. Võin juba kohe ära öelda, et Ott Lepland meile siin mängimas on Smilers ja Ivo Linnat kindlasti kuuleme tänase hommiku jooksul ka. Mina soovin teile kõigile mõnusat ärkamist koos Raadioga Elmar.

0: tänased ajalehed.
1: 7:15 on kell ning räägime nüüd tänastest ajalehtedest ja minu käes on Lõuna-Eesti Postimees ja siin saame teha ülevaate Eesti maasikatest. No, kindlasti on juunikuu ja suve algus see aeg, kus Eesti maasikaid väga-väga oodatakse, millal need lõpuks lettidele jõuavad, et neid osta saaks ja samuti kellel on ka oma aed, millal maasikad valmimas on. Ja nüüd võib öelda, et tõesti Eesti maasikad on vaikselt valmimas ja võtavad Kreeka marjadelt müügiletid üle. Eesti kasvuhoonetes kasvatatud maasikaid tegelikult sai juba maitsta siin mitme nädala eest, kuid turu- ja poelettidel on siiski veel suuresti ainult Kreekast pärit kaup, kuid nüüd on see asi muutumas. Põlvamaal Raudsepa talus on maasikaid kasvatatud juba üle 25 aasta ja uues 2000 ruutmeetri suuruses kasvuhoones lokkavad maasikad ja vaarikad esimest aastat. Raudsepa talu peremees Kaider Lutsariga on intervjuu siin Lõuna-Eesti Postimehes tehtud ja miks just kasvuhoone on nüüd sel aastal kasutusele võetud, on põhjus lihtne, kasvuhoone võimaldab neil lihtsalt hooaega pikendada, nad saavad varem saaki, pakuvad sellega konkurentsi importmarjadele ja korjajad saavad pikemalt tööd teha. Samuti on pluss kindlasti ka see, et võimalik on korjata vihmaga, kuid on kasvuhoonel ka omad miinused, nagu näiteks seda on seenhaigused. Selleks, et seenhaigustega võidelda, lendavad kasvuhoones asuvast tarust sisse välja kimalased. Kaider Lutsar nimetab neid oma koduloomadeks. Nad on tolmeldajad, just nagu koerad ja kassid tema jaoks. Ja putukad on harjunud, et inimesed seal kasvuhoones kõnnivad nii et ja inimesi nad ründama ei hakka. Küll aga aitavad kimalased võidelda just seenhaiguste vastu. Lutsar ütleb ka, et maasikaid ostetakse silmadega, seetõttu on välimus väga oluline. Kasvuhoones kasvatavad nad hetkel prantsuse delikatesse maasikaid, mille sordi nimeks on Magnum. Neid on seal pottides lihtsam korjata, see sort on väga magusa maitsega, aga ütleb Kaider Lutsar ka seda, et ta pole siiski päris rahul hetkel, sest vili võiks olla suurem ja anda ühe taime kohta rohkem saaki. Üleüldse on ta rääkinud sellest, et kust ja kuidas need maasikataimed jõuavad ja ütles ka, et sel aastal jäädi Hollandis saabunud ettekasvatatud taimede mahapanekuga hiljaks ja seetõttu valmisid esimesed viljad alles mai lõpuks. Tegelikult oleks võinud saaki saada juba ka varem. Ja kui avamaal saab maasikaid ja vaarikaid aastaid, siis kasvuhoones annavad taimete vaid ühe hooaja saagi ja tuleb siis igal aastal siin uued taimed panna, aga kritiseerib ta kindlasti ka neid taimi, ütleb, et ei ole istikud enam nii hea tervisega, mis Hollandist tulevad ja pole ka need piisavalt külmakindlad ja tuleb väga palju kaasa seenhaigusi, mis hakkavad taimedele liiga tegema. Ostjad saavad Raudsepa talu kasvuhoone maasikaid osta edasimüüjate kaudu. Need viiakse Tallinna erinevatele müügilettidele ja ütleb ta ka veel seda, et ilm on marjakasvatajaid tänavu soosinud. Talv ei ole külm, lund jagus ja seetõttu on seenhaigusi ja putukaid palju vähem ja ka kevad ei olnud liialt palav ega vihmane. Suurem osa maasikaid praegu muidugi, mis müügil on, tulevad Kreekast ja Kreeka on tegelikult ja Hispaania samamoodi on väga vanad marjakasvatusmaad. Neil on seal suured toetusmäärad, väga soodne kliima ja seetõttu ongi neid marju väga-väga palju liikvel ja turuletidel saadaval. Ja räägib veel Raudsepa talu peremees ka sellest, kes käivad neil maasikaid korjamas, ütleb, et põldudel töötajatest on 70% ukrainlased, ülejäänud on kohalikud ja ukrainlased tulevad tavaliselt puhkuse ajaks Eestisse marju korjama, sest siin teenivad nad 3-4 nädalaga 4 kuu palga. Kuna kohalikud enam marju korjata ei soovi, siis enne ukrainlaste palkamist oli neil tegelikult väga keeruline talus tööd organiseerida. Õhtul teadsime, et inimesed tulevad, kuid hommikul olid pooled marjakorjajad puudu, nõnda on Lutsar öelnud. Nii et ootame siis, et jõuaksid tõesti need magusad Eesti maasikad meie turulettidele. Ja on veel siin samas artiklis küsitud ka Rimi Eesti ostujuhilt Marta Palmilt, millal jõuavad poodidesse Eesti maasikad, siis üldjuhul on juuni teises pooles see aeg, kui saab ka poe lettidelt osta juba Eesti maasikaid. Aga Lõuna-Eesti Postimehes on kindlasti huvitavat lugemist veel, nii et mina soovin kõigile head lugemist.
0: Tänased ajalehed. Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulai.ee
2: Lugupeetud reisijad! Algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
3: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
6: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasjad

0: Tuhande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
1: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
2: Seekordne festival on kantri stiilis.
0: Vaata lisaks perefestival.ee

0: Ja vaatame nüüd üle eelmise ööpäeva liiklusinfo. Eile toimus 4 inimkannatanutega liiklusõnnetust ja juhtimiselt kõrvaldati 16 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud. Raadio Elmar soovib kõigile ohutut ja kainet liiklemist.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ja vaatame nüüd üle hetketemperatuurid ilmajaam.ee lehelt. 8 kraadi sooja on hetkel Kuressaares, 10 kraadi Keilas ja Räpinas. 11 sooja kraadi on Elvas, Raplas, Valgas, Haapsalus, Otepääl, Võrus, Kehras, Tõrvas ja Põlvas. 12 sooja kraadi Viljandis, Virtsus, Heldermaal, Põltsamaal, Kundas, Jõgeval, Tartus, Pärnus, Rakveres, Jõhvis. Samuti 12 kraadi ka Türil ja Paides. 13 sooja kraadi on hetkel Tallinnas, Mustvees, Kihnus ja Narvas. Täna päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis võib paiguti olla äikest ja tugevamaid sajuhooge. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Ida-Eestis aga loode ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Jõhutemperatuur on täna päeval 13-18 kraadini.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

väsid vähem. Tuleb pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leidis omad,

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulai.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
6: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
7: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

7:46 on kell ning nüüd on aeg vaadata otsa tänastele tuntud sünnipäevalastele ja lugeda ette ka tervitused, mis on saabunud meile siia raadios Elmar. Kõigepealt aga tänased nimepäevalised. Täna 13. juunil on nimepäev järgmiste nimede omanikel. Monika, Mooni ja Monika. Ehk siis ühe ooga ja kahe ooga Monika. Head nimepäeva teile. Ja on meil ka mitmeid tuntuid sünnipäeva lapsi. Näiteks täna tähistab oma sünnipäeva lastesaadete toimetaja Ene Maristali. Samuti filmitegelane ja poliitik Artur Talvik. Sünnipäev on täna 13. juunil ka dirigent Kristjan Järvil. Ja tähistab oma sünnipäeva täna kirjanik ja muusik Jaan Pehk. Samuti poliitik Joka Lender ja Züleyxa Izmailova. On ka tuntud välismaiseid sünnipäevaleid lapsi meil olemas tänasel päeval. Näiteks USA näitleja Tim Allen, kes siis ka täna enda sünnipäeva tähistamas, nii et palju-palju õnne teile kõigile. Ja saabunud meile siia raadiosse Elmar ka üks õnnesoov. Kõlagu laulud ja mängigu pill, tantsulöö nii, et varbal on vill. Tervis pitsid kõik põhjani joo, muidu see juubel sul õnne ei too. Meie mõttekaaslane Heidi leivategija õnnitleme sind sünnipäeval ja õnnitlevad 65. Viljandi tunnistajad. Nii et palju-palju õnne kõigile tänastele tähtpäevalistele ka kogu Raadio Elmar toimetuse poolt.

7:51 on kell ning õige pea juba on eetris tänased esimesed täistunni uudised. Krista on juba siin kõrval stuudiosse valmis, et uudised teieni tuua. Järgmises tunnis aga läheb meil kindlasti palju põnevamaks ja huvitavamaks, sest tunni teises pooles saame mängida hommikumängu. Ja selle nädala hommikumängu auhinna on välja pannud meile Abestoor ja on teil võimalik head kuulajat võita 50 euro väärtuses. Abestoori e-poe kinkekaart. Sealt e-poest leiate päris palju huvitavat ja põnevat, mida endale soetada. Praegu aga siia tunni lõppu kuuleme muusikat Black Velvet ja 17 on lugu, mis kohe kõlamas.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulai.ee
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Saabub hing. Tasa hilju saabub hing.
5: See on uus album ja plaat pidupäise päeva ajal 2. Soeta endale, sõbrale või tee kingitus ämmale. See on nii hea! Kui korra proovid, soovid veel.
6: Sina oled minu õnnerövel, sina oled minu hukatus.
7: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus. Ajakiri elukogenud inimesele.
8: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu vali, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või peipsjääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
10: Suvereporter.
11: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
15: Tere hommikust, on laupäev, 13. juuni. Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile õhtul kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teema blokk ehk põhialused. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval, kui Luksemburgis toimub Euroopa Liidu välisministrite kohtumine. Eestit esindab seal välisminister Margus Tsahkna. Eesti Keskerakond peab täna Tallinnas volikogu istungit, kus on kavas muuhulgas kuulata erakonna esimehe Mihail Kõlvarti poliitilist ettekannet. Samuti võtab volikogu vastu avalduse, mis puudutab presidendi valimisi. Tehisaru mudeleid arendav USA ettevõte Anthropic peatas juurdepääsu kahele võimsale tehisintellekti mudelile seoses riikliku julgeoleku ettekirjutusega. Ettevõte on läinud vastas seisu president Donald Trumpi administratsiooniga, kuna keeldus tühistamast oma piiranguid massijälgimistele ja autonoomsetele taparelvadele. Ukraina president Volodymyr Zelenski allkirjastas eile seaduse, millega eemaldati vene keel nende keelte nimekirjast, millele Ukrainas kohaldatakse Euroopa regionaal- või vähemuskeelte harta sätteid. Ülemraada spiikri sõnul on tegemist olulise otsusega riigi keeleruumi kaitsmiseks ja Ukraina Euroopa kohustuste täitmiseks. Ukraina julgeolekuteenistuse sõjaväe vastu luure vahistas Dnipro linnas puuetega laste taastusravi terapeudi, kelle oli värvanud enda huvides tegutsema Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus ning kes koordineeris Harkivi, Dnipropetrovski ja Poltava oblastites pommitamisi. Juurdluse käigus selgus, et kahtlustatav oli seotud Ukraina õhutõrjesüsteemide asukohtade määramise ja nende koordinaatide edastamisega. Rootsis tähistatakse täna kuningas Karl 16. Gustavi ja kuninganna Silvia Kuldpulmi. Päev algab tänu Jumala teenistusega kuningalossi kirikus. Pärast lõunal toimub pidulik sõit hobuvankriga mööda Stockholmi tänavaid ja päevakavas on ka armastusteemaline vabaõhu kontsert ja õhtune kontsert kuninglikus ooperis. Inglismaa jalgpallikoondise maailma meistrivõistluste ettevalmistusi tabas tagasi löök, kui enne saabumist Kansas City treeningbaasi varastati nende varustus. BBC teatel murti sisse meeskonna varustus transportinud sõidukitesse ning väidetavalt on varastatud esemete seas nii jalgpalle kui ka saapaid. Juhtunuga seoses on vahistatud kaks inimest. Vanglateenistuse heategevuslik jooks toob täna Jõhvi muusikaväljakule jooksed, kõndijad ja pered, et ühes koos liikuda, tutvuda vanglateenistuse tööga ning panustada heategevusse, sest osa pileti müügi tulust suunatakse sõjas hukkunud Ukraina vanglateenistujate perede toetuseks. 8 kilomeetri pikkune rada viib osalejad ka Viru vangla juurde. Lisaks toimub täna Jõhvi muusikaväljakul päeva jooksul mitmeid tegevusi kogu perele. Põhja-Tallinna valitsus paigaldas linnaossa 3 spetsiaalset konteinerit, kuhu linnaelanikud saavad viia kogutud Hispaania teeteod ja mustpea nälkjad. Konteinerid asuvad Sepa Kopli, Neeme Maleva ja Heina Timuti ristmike läheduses ja on mõeldud üksnes võõrnälkjate jaoks. Kogutud teod ja nälkjad tuleb enne konteinerisse panemist panna kilekotti ning kott korralikult sulgeda. Nälkjad hävitatakse hiljem Tallinna väikeloomade krema. Toorimis.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
10: Täna päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis võib paiguti olla äikesti ja tugevamaid sajuhooge. Mandri lääneosas puhub nõrkmuutliku suunaga tuul. Ida-Eestis loode ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Rannikul võib olla ka tuulehooge kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb täna päeval 11-18 soojakraadini. Hetkel on Tartus 12 kraadi, Pärnus, Tallinnas ja Narvas 13 kraadi sooja.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Rõõmsate laupäeva hommiku jätku. 13. juuni on tänane kuupäev ja Raadio Elmar stuudios on tänasel hommikul teid äratamas Karl Robert Põder. No siin stuudio akna taga on alanud Tartusse vihmasadu, kuid sellest ei lase meend üldse heidutada ja tujul langeda. Muru ja taimed saavad vett, nad vajavad vett, saavad kasvada ja vähemalt minule küll ütlen ausalt, muru niitmine väga meeldib. Seega on ainult hea meel, kui see muru kasvab ja seda niita saab, sest tegelikult ju on ju nii, et see suvine aeg, kui meil sellist ilma ja neid suviseid tegemisi aias on, on nii lühike, et seda aega on väga vähe seega. Miks mitte just nautida? Samuti meeldib mulle siin Raadios Elmar rõõmustada teid põnevate uudiste ja hea muusikaga, nii et ei hakkagi siin väga palju rohkem hommikul lobisema. Panen hoopiski mängima siit paar head muusikapala. Laura kindlasti meile kõlamas on ja Too Quick Starti kuuleme ka. Ja seejärel juba mõne hetke pärast toon teieni ühe uudise tänasest Sakalast ja läheme natukene selliste üleloomulike teemade juurde ja mahajäetud või kasutuseta seisvad hooned. No, kindlasti õige pea jõuame sinna ja siis kuulete ka lähemalt. Praegu aga Laura ja on meie aeg. Mina soovin kõigile rõõmsat hommikut Raadioga Elmar.

0: tänased ajalehed.
1: 8:13 on kell ning nüüd läheme taas tänaste ajalehtede juurde ja minu pilku köitis tänases Sakalas. Üks selline artikkel, mis kannab pealkirja Ingel lahkamislaual ehk ehast koiduni inimtühjas hiidhaiglas seletamatut otsimas. Ja no mida see tähendab? Siin on pilte ka juures. Nimelt siis 27. mai õhtul otsustasid ajakirjanik Aivar Aotäht ja Sakala fotograaf Marko Saarm külastada endiste Viljandi haiglat. Ja nendega oli kaasas ka veel haigla halduse juht, kes siis neile seal teed juhatas. Ja nemad tahtsid veeta siis öö selles tühjas haiglas, et saada teada, mis seal täpsemalt aset leiab. Eks inimesi on ju väga sageli köitnud sellised maha jäänud hooned, ka just haiglahooned, mis on paratamatult ka seotud teinekord surmaga, kus kõik see temaatika käsi käes käib. Ja eks otsitakse ju seda seletamatut, mida ei oska mitte kuidagi seletada, mida võib-olla alati ei näe. Ja siin haiglas selliseid seletamatuid asju neil ka ette tuli ja kindlasti on ka pärit varasemaid lugusid haigla endistelt töötajatelt. Juhtus neil siin ka nii mõndagi, oli neid asju, millele nad said seletuse, oli neid asju, mis jäidki seletuseta. No näiteks, mis siin toimus, üks valikolksatus, väga valipauk, astus ajakirjanik haigla kabinetist koridori, nägi, kuidas üks uks liikus aeglaselt ja seda saatis kägin veel ka juurde, no tõesti väga kummituslik. Aga tegelikult selle situatsiooni puhul jõuti nüüd küll selgituseni ja tegelikult ei olnud siin mitte midagi üle loomuliku. Nimelt koristusvahendite ruumis oli aken pärani, tule tõmbus kiskus ukse pauguga kinni ja seejärel vajus uks uuesti lahti ja kägises. Nii et seekord ei midagi üle loomuliku. Küll aga Viljandi haiglas töötanud õde Ülle Oder meenutas 2009. aasta juhtumit, kus ta oli osakonnas kostis heli osakonna välisuks ja ta kuulis, et keegi tuli sisse. Ja temaga oli veel seal üks kolleeg, kes kuulis esmalt aeglaseid lohisevaid samme, nagu keegi veaks jalgu enda järel. Sammud liikusid edasi, lähenesid mööda koridori ja siis äkitselt oli vaikus. No siis nad vaatasid hooldajaga teine teisel otsa ja no midagi oli valesti, nad ei saanud aru, mis toimus. Möödus mõni minut ja seejärel uuesti kostis välisukse sulgumine, samme enam polnud. Ja ütles ta siis veel kolleegile, et usu mind, see oli vikati mees. Nad tõusid üles, läksid palatisse ja seal ootas neid vaikus, mis oli teissugune kui enne ja üks patsient oligi kahjuks lahkunud ja see seik tõesti jäi neile meelde. No veel on kuulnud haigla töötajad seal koputusi, samuti on pandud tähele seda, et lift sõidab, kuigi majas kedagi olla ei tohiks. Veel hiljuti, kui haiglat siin tühjendama üldsegi hakati ja majas tõesti viibisid väga üksikud inimesed, siis oli kosta näiteks inimene oli null korrusel ja esimesel korrusel oli kosta kontsade klõbinat, kuigi uksed olid täiesti lukus, ühtegi hingelist seal ei olnud. Mida aga tundsid siin ajakirjanik ja fotograaf? No, eks sellist kõhedust kindlasti oli. Öö jooksul kuuldi erinevaid pauke, mis saabusid küll kas kapi ustest või erinevatest tubade ustest ja oli ka neid, millele seletust pakkuda ei osanud. Ja kõige huvitavam oli ehk liftiboksi vastas seinal asuv tulekahju signalisatsioonisüsteem, mis piiksus. Ja see jäi järjepidevalt vilisema ja haldusspetsialist oli tegelikult ka hämmingus just seda, et ta järgis kõiki juhtnööre, lülitas selle heli välja, aga varsti oli see jällegi tagasi. Ja sellist asja ei olnud varasemalt aset leidnud. aga suures osas möödus neil seal öö ikkagi rahulikult, kuid hiljem, kui nad tegid siin vaatasid täpsemalt pilte, mis siis öö jooksul tehtud oli. Nad tegid pilte nii haiglas sees kui ka haiglas väljas. Siis jäi neile silma üks foto, nimelt droonipilt haiglas siis ühest aknast, mis on tehtud erineva nurgalt. Ja see foto on siin Sakalas välja ka toodud, kellel paperleht või saate veebist seda fotot vaadata. Ja nimelt on ühest aknast tehtud kaks erinevat droonipilti. Ja seal on õigemini kokku on need pilte tehtud 5 ja kahel viimasel pildil on näha kassi kujutis akna peal. Ja tõesti mina seda pilti vaatan, siis ühe nurga alt on näha väga selgelt, et akna laua peal istub musta värvi kass. Siin on näha kenasti, kuidas tal kõrvad kikkis. No ei ole mitte mingit küsimust, et kassiga tegu on. Kuid sekund hiljem tehtud pilt, mis on teise nurga alt, seal seda kassi ei ole. Seega eks jääbki siin natukene kõigi arvata, et mis see siis oli. Realistlik inimene ütleb kindlasti, et see oli lihtsalt üks väga isepärane peegeldus. Kes aga tahab siin midagi muud näha, siis on kõigil selleks võimalus. Nii et selline põnev lugu tänases Sakalas on. Saate piltesid ka ise vaadata ja kui lähete Sakala veebiveergudele, siis sealt näete ka videomaterjali. Raadio Elmar soovib kõigile mõnusat lugemist.
0: Tänased ajalehed. Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
3: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
0: Kaupmehe suvevaru on alanud. Ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis. Varu sööke jooke korralikult. Varu kohe nii, et jagub sügiseni. Eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni. Kauplusladudest koha peal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna. Vaata lisaks kaupmees.ee.
4: Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Termaselli sidrunjaukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termasell.
7: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
8: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia.

0: üks piletiks intensiivravisse. Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
1: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noortalent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ja vaatame nüüd üle hetketemperatuurid ilmajam.ee lehelt. 10 kraadi on hetkel sooja Kuressaares, 11 Valgas ja Otepääl, 12 kraadi Tõrvas, Viljandis, Võrus, Elvas, Raplas, Räpinas, Põlvas. Samuti 12 kraadi ka Põltsamaal, Jõgeval, Kundas, Tartus, Kehras ja Jõhvis. 13 sooja kraadi on hetkel Haapsalus, Türil, Paides, Pärnus, Mustvees, Keilas, Heltermaal, Rakveres, Virtsus ja Tallinnas ning 14 sooja kraadi on Narvas ja Kihnus. Täna päeval on pilves selgimistega illem, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis võib paiguti olla äikest ja tugevamaid sajuhooge. Puhub muutliku suunaga tuul, Ida-Eestis loode ja läänetuul 4-10 ja rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb täna päeval 11-18 soojakraadini.

ja kell on 8.32 ning kohe-kohe on kätte jõudmas see hetk, mil saame mängida Ilmaris hommikumängu. Selleks aga, et hommikumängust osa võtta, ei ole vaja teha teil head kuulajad muud, kui saata sõnum numbrile 1511. Kirjutage sõnumisse enda eesnimi ja sõnumi hinnaks on 1 euro ja 50 senti ja siis juba võibki juhtuda nii, et nende registreerunute vahel arvuti loosib välja kaks inimest, kes tänasest hommikumängust osa saavad. Hommikumängu auhinna on sel nädalal välja pannud Abestoor ja auhinnaks on 50 euro väärtuses Abestoori e-poe kinkekaart. Käisin ise ka siin Abestoori lehel ära, ei olnud varem siia sattunud, aga tõesti nende valikust väga-väga palju erinevaid tooteid leiab. Ja ise nad on ka öelnud, et nende valikust leiad just head ja kvaliteetsed kaupa kõike seda ühest kohast. Sealt leiab laia valiku tuntud ja tunnustatud kaubamärke. Näiteks erinevad toiduained, joogid, kuni lemmikloomade parima hoolduseni välja ja ka erinevaid tehnikatooteid. No kaubamärkidest, kes ei teaks, Panzani, Paulig, Santa Maria, Aksa, Seven Days, Finn Crisp, Majasmok ja nii edasi ja nii edasi. See loetelu on väga pikk. Kodutarvetest ka on neil muidugi Ariel, Feeri, Tehnikast Braun, Oral-B ja veel palju muud. Ja mis teeb Abestoorist ostmise just eriti heaks? Esiteks ostes hulgi saad alati lisa alla hindlust. Püsikliendiks registreerudes kehtib kõikidele ostudele alati 15% soodustust ja e-poes ootavad teid ka pidevalt muud sooduspakkumised, millest saab osa võtta. Ja läksin siia kodulehele, no, siin on kohe üks selline väga tore lehekülg või nupuke, kuhu klikkida saad, ta on punase värviga ilusti välja toodud, on kampaaniad. Ja kui lähed siia kampaaniate lehele, no ütlen ausalt, siit leiab väga häid hindu ja on siin mõistliku soodustusega tooteid, nii et visake ka pilk peale. Abestore ehk abestore.ee on see kodulehekülg, kust infot saate. Aga selleks, et hommikumängust osa võtta, saatke sõnum numbrile 1511, kirjutage sõnumisse enda ees nimi. Sõnumi hinnaks on 1 euro ja 50 senti ja siis juba võitegi loosi tahtel olla teie see, kes tänasest mängust osa saab. Ja kordame veel üle, et kes on sel kuul juba mõnes Raadio Elmar mängus võitnud, siis teie peate ootama järgmist kuud, et mängudes osaleda. Kõigil teistel aga on selleks võimalus olemas. Nüüd kuulema ka Uku Suvistet ja Vaata mulle silma.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelahutust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid Piletilevis.
3: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Türi linn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad Piletilevist.
7: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Raadio Elmar.
10: Elmari hommikumäng.
11: Tänase mängu, laia tootevaliku ja suured soodustused toob teieni iga pere lemmikpood. Abestore.ee.
12: 8.44 on kell ning ongi jõudnud kätte see aeg, mil saame asuda mängima tänast hommikumängu. Ja Abestore on tõesti auhinnad meile välja pannud 50 euro väärtuses e-poe kinkekaarti. Täna üks õnnelik endale saab. Selleks aga, et mänguga algust teha, on mul liinil ka tänane esimene mängija. Tere, tere, kas seal pool on Mihkel?
13: Tere hommikust, hea on küll.
12: Nii, kuule, et olete vist sõitmas kuhugi?
13: Ja, tööle sõidan, ma autojuht ja olen Poolas üldse.
12: Oo, nii et väga hea, selles mõttes hea töö, et saate selle ajal ikkagi hommikumängust ilusti osa võtta.
13: No ikka, jah.
12: Kuidas seal Poolakandis praegu üldse see ilm on?
13: Viimane ja külmavõit on ka.
12: No siis suuresti sarnane nagu meil siin. Aga läheme mängu juurde ja teile kõigepealt kõlab üks väite küsimus. Ja see kõlab nõnda. Esimene punk-laulupidu peeti 7. juunil aastal 2008 ning peo idee autor ja teostaja oli Üllar Saaremäe. Väidan, et punk-laulupidu toimus Rakveres. Kas see on õige või vale?
13: Jaa, see on õige.
12: Nii, ma veel ei kommenteeri, panen kirja selle vastuse ja nüüd valik vastustega küsimus. Mis on Abestori e-poe suurim eelis? Variant A. Neil on väike ja lihtne tootevalik. Variant B. Neil on müügil vaid toidukaubad. Ja variant C. Neil on lai valik ja head sooduspakkumised.
13: Kolmas variant, ehk C.
12: Variant C ja see on täiesti õige vastus, nii et siit üks punkt on teil kirjas ja esimene väite küsimus, kus väitsin, et punk laulupidu toimus Rakveres, ka see oli täiesti õige, nii et kaks punkti teie siit kogusite. Aga nüüd anname võimaluse teisele mängijale, vaatame kuidas tema läheb ja siis juba saamegi teada, kas olete teie see auhinna saaja või hoopiski teine mängija, nii et kuulake meid ikka edasi. Nii, ja nüüd on meil võimalus võtta liinile tänane teine mängija. Nii, ja vaatame, kuhu see kõne meil täna läheb.

0: Tere, tere, kas ma räägin Tiiaga?
1: Jaa.
0: Eelistan teile raadios Elmar ja olete meie tänane teine hommikumängu mängija.
1: Jaa.
0: Nii, kas olete valmis?
1: Olen valmis.
0: Olete valmis. Siis kõlab teile kõigepealt väite küsimus. Hiljuti käis meil Elmaris külas laulja Inger, kes andis välja värske loo. Väidan, et tema uusima loo pealkiri on Nagu eelmine suvi. Kas see on õige või vale?
1: Ei, vale.
0: Ütlete, et see on vale. Mm-hmm. Nii, ja selle ma panen siia kirja. Ja teine valik vastustega küsimus kõlab nõnda. Mida järgmistest toodetest Abestoori tootevalikust lemmikloomadele ei leia? Variant A. Mahepõhk lemmikloomadele. Variant B. Täissööt kääbus hamstritele. Variant C. Koerarihm 7-meetrine. Millist nendest ei leia Abestoori tootevalikust?
1: C.
0: Variant C ja koerarihm, mis on 7-meetrine, ütlete.
1: Ja.
0: Nii, ja see on täiesti õige vastus, ehk siis ühe punkti te siit endale kogusite. Ja esimene küsimus, kus ma väitsin, et Ingeri loo pealkiri on nagu eelmine suvi, ütlesite, et see on vale, kahjuks aga on see õige. Nii et ei tulnud siit punkti ja seega on tänase hommikumängu võitnud Mihkel. Palju õnne teile, sest teie kogusite sealt kaks punkti. No nii, kust kandist üldse teie meile siin helistamas olete praegu?
1: Viitinast, Võlu maakonnas.
0: Viitinast ja kuidas seal on ka vihmane?
1: Ja väga vihmane.
0: Ja siis on tänasel laupäeval tubased tegevused kindlasti käsil.
1: Jah, just.
0: No igatahes ma loodan, et ei lase sellest ilmast ennast heidutada, sest küll varsti tuleb jällegi see päike ka välja ja teie saate kindlasti Elmari mängudest uuesti osa võtta.
1: Ikka.
0: Ilusat päeva jätku teile sinna.
1: Ja teile ka.
0: Ja Mihklile veel kord palju õnne ja võtame teiega kindlasti ühendust ja räägime, kuidas auhind teieni jõudmas on. Teistega aga siia tunni lõppu saame kuulata head muusikat, Traffic ja natukene veel on kohe kõlamas. Soovin kõigile rõõmsat laupäeva jätku.
2: Elmari hommikumäng. Tänase mängu, laia tootevaliku ja suured soodustused toob teieni iga pere lemmikpood. Abestore.ee
3: Got it. Hip, hip. Do it. Yeah. Nii. Good one, Z.

0: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
2: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
3: Saabub hing, tasa hilju saabub hing.
4: See on uus album ja plaat, pidupäise päeva ajal 2. Soeta endale, sõbrale või tee kingitus ämmale. See on nii hea! Kui korra proovid, soovid veel.
5: Sina oled minu õnnerõvel, sina oled minu hukatus.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele!
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
4: Täistund raadios Elmar.
5: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
6: Tere hommikust, kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teema plukk ehk põhialused. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval, kui Luksemburgis toimub Euroopa Liidu välisministrite kohtumine, kus Eestit esindab välisminister Margus Tsahkna. Euroopa olümpiakomiteede Piotr Nurovski nimelise lauina konkursil, kus valitakse Euroopa parim noor suvealade sportlane, jagas Eesti teivas hüppaja Allika Inkeri Moser esikohta koos Rumeenia vehkleja Amalia Kovaljuga. Mõlemad võitjad said karika ja 15 000 euro suuruse stipendiumi. Mullu suvel Skopjes toimunud noorte olümpiafestivalil teivas hüppes U18 maailma rekordiga 4.52 kuldmedali võitnud Moseri esitas mainekale auhinna konkursile Eesti olümpiakomitee. Eesti Keskerakond peab täna Tallinnas volikogu istungit, kus on kavas muu hulgas kuulata erakonna esimehe Mihhail Kõlvarti poliitilist ettekannet, samuti võtab volikogu vastu avalduse, mis puudutab presidendi valimisi. Maksu- ja tolliamet tuletab suvel tööle asuvatele noortele meelde, et nemadki väärivad lepinguga tööd ja ausat palka juba esimesest tööpäevast. Ametini on jõudnud palju juhtumeid, kus noored on oma esimeste töökogemustega petta saanud. Lisaks lepinguta tööle on noortele pakutud näiteks mitut tasuta proovipäeva, mille järel pole noort tööle võetud ja ka palka pole talle makstud. Ukraina möödunud öises droonirünnakus Lõuna-Venemaal hukkus üks ja sai viga vähemalt 3 inimest. Rünnak kahjustas sadama rajatisi Aasovi mere ääres Kertši väina lähedal, mis eraldab Venema mandri osa Krimmi poolsaarest, mille Moskva okupeeris juba aastal 2014. Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud oma rünnakuid Venema pinnal, pidades seda õiglaseks vastulöögiks Moskva massilistele pommitamistele enam kui 4 aastat kestnud konflikti vältel. Ja Kiiev rõhutab, et Ukraina armee sihib eelkõige sõjalisi rajatisi ja energiataristut, et jätta Kremli sõjamasin ilma elutähtsast fossiilkütuste tulust. Ja Kiievit on saatnud edu. Venemaad haaranud kütuse kriis on jõudnud juba ka lennundusse. Mitmed suuremad lennujaamad on kehtestanud lennukite tankimisele piirangud. Lisaks on keelatud lennukikütuse eksport kuni 30. novembrin vahendab ERR. Rootsis tähistatakse täna kuningas Karl 16. Gustavi ja kuninganna Silvia Kuldpulmi. Päev algab tänu jumala teenistusega kuningalossi kirikus. Pärast lõunal toimub pidulik sõit hobuvankriga mööda Stockholmi tänavaid. Päevakavas on ka armastusteemaline vabahu kontsert ja õhtune kontsert kuninglikus ooperis. Inglismaa jalgpallikoondise maailma meistrivõistluste ettevalmistusi tabas tagasi löök, kui enne saabumist Kansas City treeningbaasi varastati nende varustus. BBC teatel murti sisse meeskonna varustus transportinud sõidukitesse ning väidetavalt on varastatud esemete seas jalgpalle ja ka saapaid. Juhtunuga seoses on vahistatud 2 inimest. Ja täna vara hommikul algas suure Munamäe tipust jooksu sündmus tipust topini, ehk teate jooks, mille käigus asusid Haanjast pealinna poole teele 10-liikmelised tiimid ja sel korral osaleb rekordiliselt 176 tiimi. Üheskoos joostakse kokku 351 kilomeetrit ning iga jooksja saab rajale 3 korda. Üksiku etappi pikkus jääb 8-16 kilomeetri vahele. Valdavalt joostakse väiksematel teedel ja suurest autoliiklusest teemal. Väledamad jooksjad on praeguseks jõudnud juba Rõuge selja taha jätta.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
7: Tänapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis võib paiguti olla äikest ja tugevamaid sajuhooge. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Ida-Eestis loode ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, Virumaa rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Jõhutemperatuur jääb tänapäeval 11-18 sooja kraadini. Hetkel on 12 kraadi Tartus, 13 sooja kraadi Tallinnas ja 14 kraadi sooja on Pärnus ja Narvas.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere toredat hommiku jätku! Oleme jõudnud hommiku programmi Ärka kaunis maa viimasesse tundi ja kell on liikunud 5 minutit üle 9. Stuudios on Karl-Robert Põder ja vaadates kalendrisse vaatab sealt vastu, et täna on 13. juuni ja laupäev. No tänasel päeval, kui vaadata siin sellisele lehele nagu Days of the Year, on ikkagi päris põnevaid üritusi või mitte siis üritusi, aga tähtpäevi, mida täna tähistatakse. No näiteks Suurbritannias on küll suured pidustused toimumas, sest seal leiab aset selline sündmus nagu Trooping the Colour, mis siis on nii-öelda ametlik kuninga või siis valitseva kuninganna, kuidas see parasjagu seal on sünnipäeva tähistamine, nii et suured pidustused seal aset leidmas on. Õmblusmasina päeva oleme täna juba maininud, kellel õmblusmasin kodus olemas, pühkige see tolmust puhtaks, vihmase ilmaga väga mõnus, midagi hoopiski toas õmmelda. Veel on golfiautode päev, no see ilm siin hetkel Tartus, kui võibolla golfimängimist ei soosi, aga siiski selline päev on. Ja samuti on ülemaailmne koo avalikus kohas päev. Miks mitte? Lähete kuskile kohvikusse, ootate seal oma sööki ja või lihtsalt naudite kohvi, samal ajal näiteks koote sokke või kindaid või salle, mida iganes. Nii et on ka see võimalus. Ja on ka ülemaailmne nukkude päev. Ja nukud tõesti juba väga ammusest ajast on inimeste elu osa olnud ja muidugi ka üks kõige tuntumaid nukke ja mida on maailmas kõige rohkem müüdud Barbie nukk kindlasti ka sel päeval just tähelepanu väärib. Aga head muusikat on meil ka siin Raadio Selmar mängida ja Stefan ning Mirage on kohe-kohe siin jätkamas. Soovin kõigile rõõmsat hommikut!

0: 9:14 on kell ning nüüd läheme tagasi argi hommikusse ja kuuleme, kuidas Romi ja Lauri räägivad meile hernehirmutistest.
1: Argi hommikul toimus.
2: Romi Hasa ja Lauri Herman räägivad teile nüüd hirmutistest ja Ermi Heintali muuseumi Heinamaale pandi püsti ligi 60 hernehirmutist. Miks?
3: Jaa, tegemist on hernehirmutiste näitusega. Nimelt juba kevadel kuulutasid siis muuseum ja Anu Raud välja lausa konkursi, mille siis esimese vooru võistlustööd nüüd seda Heinamaad ehivadki. Ja kui esialgu seati seal üles 60 hernehirmutist, siis muidu suvajooksul oodatakse neid juurde. Ja tegemist ei ole üldse naljaga, vaid täiesti nii-öelda teadusliku lähenemisega ka hernehirmutis. Nimelt ajalooliselt on siis korraga nii lindude peletamiseks, aga ta on ka samal ajal omamoodi kunstiteos ja ka koduvalvur. Ja selle meisterdamine annab võimaluse inimestele oma fantaasia tööle panna ja ühtlasi ka siis uuesti kasutada erinevaid materjale, anda siis materjalidele uus elu. Seda kõike on siis kommenteerinud Heimtali muuseumi näituste juht Tuuli Tubi McKinley Eestrahva muuseumi kodulehel ja nagu ka siis juba kohale toodud konkursitööd näitavad, et siis inimesed on väga nutikad ja nupukad erineva materjali kasutamisel, et lindude peletamine on siis nii-öelda ainult üks funktsioon, et, et inimesed saavad ka oma kunsti annet välja elada.
2: Ja ma arvan, et lisafunktsioon, mille me saame siin praegu välja tuua selle asja juures on see, et kui te tahate endale puhkust, nagu päris puhkust ka puhkus ajal, et ei peaks ainult mõtlema, et mida siis tegevust pakkuda oma võsukestele, et siis saadki nad hernehirmuti siia meisterdama, et see on, ma arvan, lastele eriti tore tegevus, et kuulge, ehitage mingi peletisvallimis, et noh, see fantaasia tööle panna ja rakendada seda.
3: Ja mulle eriti meeldib, et folklorist Mare Kõiva on ka seda sama teemat kommenteerinud ja ta ütleb, et vanasti usuti, et hernehirmutised ei peleta mitte ainult linde eemale, vaid ka võõraid inimesi. Ja nimelt need vanad rõivad ja see imelik välimus väidetavalt siis muudavad hernehirmutise selliseks inimese ja vaimu vahepealseks nähtuseks, peaaegu nagu viirastuseks või kummituseks on siis Mare Kõiva selgitanud ja ma kõtlen ette, et tõepoolest võib-olla kui eriti pimedas või hämaras liikuda ja siis see rõivas kuidagi seal tuules lapperdab, et see võib tekitada tõesti võib-olla sellise natukene ärevama momendi või et mis see seal täpselt liigub või mis see täpselt oli.
2: Ja miks see letti või mingit inimene figuuri näed kuskil seismas. Kujutate sa töösel omast arust, et üksi kodus, ärkad nagu niimoodi hämaras pimedas toas üles, sa näed lihtsalt mingi inimeselu ette keset tuba. Vähe siis ei saa, kreepsud saad selle peale ju.
3: Ja igal juhul tegemist me selles mõttes räägime täiesti tõsiselt, ei ole üldse naljaga, et see näitus seal Heinamaal on püsti kuni 31. augustini, need selles suhtest üldse kiiret ei ole, nad jäävad sinna terveks suveks ja ka siis sellele Heinamaale pääs, kuigi tegemist on ametliku näitusega, on ikkagi tasuta, nii et keegi kuskil pileti raha ei küsi. Nii et kes tahab kas siis ise näha või kas tõesti oma lastele tutvustada sellist väga vana traditsiooni, kuidas peletada siis ebasoovitud külalisi eemale, siis jätke meelde, see on Heimtali muuseumi territooriumil.
2: Ja ikkagi idee siit üles on oppida ka, et kui tahate nagu päriselt puhata, et siis et mulle meelib see, et mitte ainult linde ei peleta, vaid peletab ka soovimatud külalisi, et kui te tahate ka rahus kodus olla, et keegi küll ei tuleks, et saadatege oma mudilased välja siis, et ehitage hernehirmutist ja kui ütlevad ka, et on mul juba üks tehtud, no siis iga külje peale, et siis on nagu kindel, et keegi kuskilt poolt ei pääse ligi ja ise saata rahulikult kodus telgut vaadata või raamatut lugeda.
3: Huvitav, milline rõivas või milline rõiva ese kõige paremini peletaks võõrad inimesi eemale? Kas näiteks äkki peaks mõne mundris?
2: Korravalvur päriselt. Et.
3: Või teed turvamehe riietus? Ma ei kõtta, et mis võiks olla eriti peletav?
2: Hästi palju on just hernehirmutistest mingid õudusfilme ka, kus mingi maisipõld on ja siis seal väsinad kargavad seal toheval alla ka. Et.
3: Peaks olema ikkagi mingi tume pikk mantel äkki, mis tuules pigem, kuidagi lapardas. Kui see on huvitav paralleel, mille sa sisse tõid, kui me siin rääkisime, et see näitus Heinamaal, siis minul seostub ka kohe, kui sa ütled õudusfilmi Heinamaa, seostub maisipõld. Et seda on nii palju erinevates filmides kasutatud just seda, et keegi läheb siis teatuvast kohast sinna maisi nende ridade vahele ja ta ei leia kunagi enam teed
2: tagasi
3: teed välja.
2: Ja jääb kekslema sinna. Siin on Kingi Maisi lapsed vist oli ka selline
3: teos. Need filme on, ma arvan, ikkagi päris mitu ja alati see on mais.
2: No miks see mais nii õudne huvitav on? Et,
3: ta on pisavalt kõrget, sa ei näe.
2: Pigem jah, et sa ei näegi, mis ümber ringi toimub ja siis oledki seal nagu üksi päini just kui ekslemas. Aga, et minge siis, noh, eksle ma ei pea. Herne Hirmutiste näitus ja täiesti olemas seal Viljandi vallas, Viljandimaal.
1: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee. Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa! Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päriseluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Jahutatud seapraad kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
7: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
8: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
1: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
9: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.
10: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula! Arva ja saadama vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või peipsjääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.

0: Ja vaatame nüüd üle liiklusinfo aadressil tarktee.ee ja on teada antud, et täna on liikluspiirang Harju maakonnas Tallinna ringtee teisel kilomeetril Koplimetsas, kus suletakse sõidurada ja kehtib kiiruse piirang 50 km tunnis kõrgepinge liinide ehituse tõttu. Lisaks esineb lühiajalist liikluse peatamist kuni 3 minutit juhtmete üle tee vedamise ajaks. Kõigi kehtivate liikluspiirangute ja teeolude kohta saate infot ikka aadressilt tarktee.ee. Ja heites ka pilgu kaardirakendusse Veis, siis näeme siit, et Tallinnas Pirita tee alguses Narva maantee risti läheduses on hetkel teatatud veidi aeglasemast liiklusest. Raadio Elmar soovib kõigile ohutut liiklemist.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ja vaatame üle ka hetketemperatuurid ilmajaam.ee lehelt. 10 graadi on hetkel Kuressaares, 11 Otepääl, Valgas ja Põltsamaal. 12 graadi sooja on Tõrvas, Viljandis, Võrus, Elvas, Jõgeval, Räpinas, Põlvas, Türil, Paides ja Kundas ning Tartus. 13 sooja graadi on Jõhvis, Raplas, Kehras, Mustvees, Keilas, Tallinnas ja Rakveres ning 14 graadi sooja on hetkel Pärnus, Narvas, Virtsus, Haapsalus, Heltermaal ja Kihnus. Täna päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis võib paiguti olla äikesti ja tugevamaid sajuhooge. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Ida-Eestis loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13 ja Virumaa rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb tänasel päeval 11-18 soojakraadini.

0: ja saabunud meile siia raadiosse Elmar ka erakuulutus. Ostan teie auto, tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number, kuhu pakkumisi teha on 56304306. Ostan auto, tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Ostan seisma jäänud või remonti vajava muru traktori või raideri. Kõik pakkumised on oodatud üle Eesti. Telefoni number, kuhu pakkumisi teha on 58613600. Ostan seisma jäänud või remonti vajava muru traktori või raideri. Kõik pakkumised on oodatud ja üle Eesti neid pakkumisi oodatakse. Telefoni number on 58613600.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avesto e-pood tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Avestor.ee. Hulgi ostes on soodsam veelgi.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot, laserkaugusmõõdik 19 eurot ja kruvid 2 eurot. Lidl alati väärt.
3: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Höönkorrutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele.
6: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 20%. Tule Sunorekki.
10: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrovest.ee.
11: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil, piletid taskus.
12: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
13: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
14: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
15: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.
16: Horoskoop.
17: 9.46 on kell ja vaatame, mida toob tänane horoskoop erinevatele tähemärkidele. Jäär. Veenus süütab sinu südames kire ja elurõõmu. Nädala vahetus toob rohkelt romantikat, loovust ja võimalusi särada. Naudi iga hetke täiel rinnal. Sõnn. Too rõõmu ja elevust oma koju. Kutsu külalisi või muuda elamine hubasemaks. Perekondlikud hetked soojendavad sinu südant imelisel moel. Kaksikud. Suudad end poeetiliselt väljendada. Sind märgatakse ja kuulatakse vaimustusega. Suurepärane aeg põnevateks kohtumisteks ja väljasõitudeks. Vähk. Tähelepanu koondub enese väärtustamisele. Luba endale midagi head, mis teeb sinu meelele rõõmu. Oled väärt parimat. Lõvi. Veenus jõuab lõvi märki muutes sind magnetiliseks. Kiirgad armastust ja ilu on sinu aeg olla tähelepanu keskpunktis ja nautida elukingitusi. Neitsi, sinu suhetes algab periood, kus väärtustad sügavat hingelist klappi ja privaatsust. Luba endale luksust lihtsalt puhata ja omaette unistada. Kaalud. Sõbrad toovad sinu päevadesse sära, naeru ja glamuuri. Oled oodatud külaline igal pool. Jaga julgelt oma soojust ja sära maailmaga. Skorpion. Sinu anded tõusevad nädalavahetusel esile. Sind märgatakse, autoriteet kasvab. Sea endale julgeid sihte ja usu oma võimetesse. Ambur. Janu uute kogemuste ja seikluste järele viib sind edasi. Sinu maailma pilt täitub kire ja värvidega. Imeline aeg reisimiseks või õppimiseks. Kaljukits. Aeg toob suhetesse kirge ja sügavat emotsionaalset lähedust. Julge avada oma süda ja näidata oma tõelisi tundeid. Veevalaja. Partnerlus suhetes puhuvad soojad ja romantilised tuuled. Nautige koosolemist kallimaga, looge ilusaid mälestusi ja hoidke teineteist. Ja kalad. Leia aega iluprotseduurideks ja tervislikeks naudinguteks. Enda hoidmine ja väärtustamine toob sulle tohutult uut energiat. Selline oli tänane horoskoop ja õige pea siin saamegi liikuda uude tundi ja on kohale jõudmas ka Henri Laumets ja siis juba hiljem ärkajatele.

0: Kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avestor e-pood tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Avestor.ee. Hulgiostes on soodsam veelgi.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
4: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
5: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates laupäevast. PVR puus 1 kilogramm 1,25. Rõõsakoore või 200 grammi 89 senti. Lõhefilee rahaga jahutatud 1 kilogramm 12,49. Lidl alati väärt.
6: Vihmakeebid?
7: On!
6: Tikud?
7: On!
6: Liha?
7: On küll!
6: Grilliaiamööbel?
7: Grilliaiamööbel on Kardestis!
6: Mida nad seal teevad?
7: On kuni 50% alla hinnatud!
6: Ja mida sina siis siin veel teed?
7: Selge, juba lähen!
8: Ole juba aedsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
9: Türi linn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
11: Keskpäevatund. Mis meist saab?
12: Naiste jutud.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
13: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali Da Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, Da Plus on raadio.
14: Täistund raadios Elmar.
15: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
16: Tere, kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teemablokk. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval Luksemburgis, kus toimub Euroopa Liidu välisministrite kohtumine. Euroopa olümpiakomiteede Piotr Nurovski nimelisel auhinnakonkursil, kus valitakse Euroopa parim noor suvealade sportlane, jagas Eesti teivasüppaja Allika Inkeri Moser esikohta koos Rumeenia vehkleja Amalia Kovaljuga. Mõlemad võitjad said karika ja 15 000 euro suuruse stipendiumi. Mullu suvel Skopjas toimunud noorte olümpiafestivalil püstitas Moser teivasüppes U18 maailmarekord 4.52 ja võitis kuldmedali. Eesti naiste olümpia rägbikoondis võitis Andorras peetaval turniiril oma ajaloo esimese rahvusvahelise mängu alistades Kreeka 21-12. Turniiripäeva esimeses kohtumises kaotas Eesti Maltale 5-33 ning teises mängus Slovakkiale 0-41. B-alagrupis kolmanda koha saanud Eesti pääses veerandfinaali, kus kohtub homme Lätiga. Postimees viskas taas pilgu peale toidu hindeksi värsketele andmetele. 11. juuni seisuga on aastane hinnatõus kerkinud 3,3%. Võrreldes nädalataguse mõõtmisega tähendab see 0,4% punkti suurust kasvu ning kuu lõikes on hinnatõus 0,8% punkti. Jätkuvalt püsivad kallinejad teesirinnas kohte ja kakao. Maksu- ja tolliamet tuletab suvel tööle asuvatele noortele meelde, et nemadki väärivad lepinguga tööd ja ausat palka juba esimesest tööpäevast. Ametini on jõudnud palju juhtumeid, kus noored on oma esimeste töökogemustega petta saanud. Lisaks lepinguta tööle on noortele pakutud näiteks mitut tasuta proovipäeva, mille järel pole noort tööle võetud ega palka makstud. Viru Malev ja Rakvere haigla harjutavad tänasest kolmapäevani NATO militaarmeditsiini õppusel kriitilise taristu kaitsmist ja tegutsemist mask kannatanutega sündmuse kohal. Õppus, kus osaleb ligemale 2000 inimest, toimub peamiselt Harju ja Lääne-Virumaal. Ukraina möödunud öises droonirünnakus Lõuna-Venemaal hukkus üks ja sai vähemalt 3 inimest viga, teatas kohalik ametisik. Rünnak kahjustas sadama rajatisi Aasovi mere ääres Kertši väina lähedal, mis eraldab Venemaa mandri osa Krimmi poolsaarest, mille Moskva okupeeris aastal 2014. Ukraina viimastel kuudel hoogustanud oma rünnakuid Venemaa pinnal, pidades seda õiglaseks vastulöögiks Moskva massilistele pommitamistele enam kui 4 aastat kestnud konflikti vältel. Kiev rõhutab, et Ukraina armee sihib eelkõige sõjalisi rajatisi ja energiataristut, et jätta Kremli sõjamasin ilma elutähtsast fossiilkütuste tulust. Ja Kiievit on saatnud edu. ERR kirjutab, et Venemaad haaranud kütuse kriis on jõudnud ka lennundusse. Mitmed suuremad lennujaamad on kehtestanud lennukite tankimisele piirangud. Lisaks on keelatud lennukikütuse eksport kuni 30. novembri. USA valitsus kohustas Anthropicut peatama eile välisriikide kodanike ligipääsu tehisintellekti mudelitele Fable 5 ja Mythos 5. Otsust põhjendatakse riikliku julgeolekuga. Ettevõte vabandab klientide eest tekkinud häirete pärast ja lubab teha tööd ligipääsu võimalikuks kiireks taastamiseks. Täpsemad üksikasjad lubatakse avalikustada hiljemalt homme.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee.
17: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
18: Ilma juttu ka. Täna on meil pilve selgimistega laupäev. Mitmel pool saab vihma, hõredamalt on sajuhooge Lääne-Eestis. Ida-Eestis võib küll aga paiguti olla äikest ja tugevamaid sajuhooge. Mandri lääne osas puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel tugevneb aga kagu- ja idatuul ning Ida-Eestis loode- ja läänetuul. No kõik ilmakaaret saab siin praegu nimetatud. Igal juhul siis tuule tugevus 4-10, Virumaa rannikualadel puhanguti kuni 15 meetris sekundis ja sooja on 13-18 kraadi, aga saju ajal langeb mõne kraadi võrra alla poolegi.
19: Hetkel on 12 kraadi Tartus, 13 Tallinnas ja 14 soojakraadi Pärnus ning Narvas.
20: Hiljem ärkajatele.
19: Tere hommikust, 10.05 on kell, te kuulate Raadiot Elmar, meil on laupäev, 13. juuni ja siin Raadio Elmar stuudios on nüüd koha sisse võtnud ka Henri Laumets ja mina, Karl-Robert Põder, jätkan samuti.
18: Tere hommikust kõigile ja tere hommikust Karl-Robert sulle. Siin juba uudiste ajal saime oma vahel salamisi natukene rääkida, et sinul vedas sellega, et said kuiva jalaga tööle tulla.
19: Jaa, tõesti, mulle vedas sellega ja ma olin nagu väga üllatunud, et noh, päikest küll ei olnud, aga temperatuur oli mõnus ja mul oli väga kahju, et see töö või teekond siia tööle oli nii lühike. Ma oleks hea meelega palju rohkem kõndinud, sest linnud laulsid tohutult valjult isegi noh, siin kesklinnas, et see oli väga-väga tore. Ja siis läks natukene aega mööda, tegin siin oma esimesed ettevalmistused ära ja äkki kella 7 paiku vaatan aknast välja ja tohutu vihm. Nii et mulle väga vedas. Ja ma veel hommikul mõtlesin, kas ma võtan vihmavarju kaasa või ma ei võta. Ma ei võtnud. Nii et läks neid, milline see koju minek
18: saab olema. Ja minul oli siis täpselt selline seis, et eks ilmselgelt mina magasin täna kauem kui sina, sest ma tulin alles siin praeguseks hetkeks tööle ja mul juba on ütelda nagu magamisajale hakkas aknud aga vihma sadama ja selline mõnus pladin oli selline, tekitas veelgi magusama une hommikul ja no siis ärkasin üles, kogu aeg pladistas, ma seal siis kodus keedan putru ja siis igasugused toimetused ja asjaajamised ja muud kui pladistab ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas täna tuleb vihmane päev või see on lihtsalt selline, me oleme korraks praegu siin pilve all. Ja vaata, kõige lihtsam ja mugavam on kohe võtta telefon kätte ja siis seal tavaliselt telefonis on kaasas juba need ilmarakendused, mis annavad sulle tunni kaupa prognoosi. Nii, võtsin siis selle tänase prognoosi lahti. Ma saan siin praegu ainult Tartu inimeste eest rääkida või vähemalt minu telefon saab seda rääkida. Ja vaatasin siis seda prognoosi ja vihmamärk, lükkan neid tunde muud kui edasi. Ja teate, inimesed täna loojub päike Tartus kell 22.20 ja sealt edasi lähevad ka veel vihmamärgid, nii et terve päev lubab vihma. Ja siis ma vaatasin, et okei, et äkki siis tänane päev läheb hukka, vaatame, kuidas siis järgmised päevad on. Ja nüüd, kui ma vaatan seda, noh, samamoodi iga päev antakse siis sulle üks mingisugune ilmastiku märk ja seal all on siis ka protsendi tõenäosus. Noh, seda protsenti antakse vihma puhul.
19: Just.
18: Ja kuni järgmise laupäevani välja kaasa arvatud on kõikide Tartu asukoha päevade peale pandud vihma märk. Ja no protsendid ka väga suured, 90-80, nii et tuleb vist üks vihmane nädal.
19: Päris õudne on ju.
18: Jah, et täitsa kahju kohe, kui keegi puhkuse võtnud.
19: Just, et piirdub end ühe päevaga, siis ei, see ei piirdu.
18: Ja mina tean juba ühte kolleegi, kes on puhkuse võtnud, see on meie väike vaene Tambet, keda ma järgmine nädal tulen siia asendama. Nii et Tambet, loodetavasti sa jõuad Tartust kuhugi eemale ka, et muidu sa oledki siin vihma pilval. Aga mine seda võibolla naudib seda.
19: Ja võibolla seal just ei saa. Ja no mina olen nüüd õppinud, just mulle tundub, et see aasta on kuidagi väga moodi läinud see radaripildi vaatamine. Ja just sealt, et kuidas see vihm siis ja äike liiguvad. Ja
18: on no sul tõesti, see ülevaade olemas?
19: Mul on see ülevaade praegu olemas. See pilv põhimõtteliselt hetkel katab kogu Eestit. Ainus osa, mis Eestist on puutumata, on meie saared, Hiiumaa ja Saarema. Ja siis see Haapsalu ja sealt kantaga juba Tallinnast ja Raplast edasi kõik idapoole. Üle Eesti on vihmasadu ja no see näitab prognoosi praegu siin poole 12 välja. No ei muutu mitte midagi. Liigub see vihm ka sinna Haapsalu suunas, nii et...
18: Ai. No nautige siis saarlased ja hiidlased ja veel Haapsalu inimesed seda kuiva hommikut. Ülejäänud raadikuulajad, teie haarake oma mõnus kohvitais pihku, kuulake Raadiot Elmar ja kuulake parimad muusikat, mida meil siin pakkuda on. No lohutuseks võibolla pakume vääriskive.
19: Sobib. Teemat. Keter Jaani, Grete Paja ja Jukku Suviste.
18: Kell on 10:09 minutit kõigile Elvari kuulajatele. Mõnusat, hoolimata seda vihma, mis siin alla saab. Et ärge sellest välja tehke. Mõnusat laupäeva hommiku jätku teile.

0: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Oh, milleks teil seda laenu vaja
1: on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Paljude sportide.
1: Paljude lapsi on.
2: Peregruppi.
3: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.

0: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõkk sea kaela karbonaadist kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
5: Asja nimi on Pipelife. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipelife. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi elektri.

0: Tegelikult Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: põnev, noh vaata, saame võibolla loo sellest alguse, et ma käin siin tööl, eks ole.
1: Nii. Loomulikult juba päris pika aega.
0: Ja kui siin nagu tööl käia, et meil on olemas üks hästi tore koostööpartner Lumiorav, kes on toonud siia siis nüüdelda oma külmiku kohale, kus on siin erinevad siis magneesiumi maitseveed.
1: Ja hetkel mul taitsis täitsa siin olemas.
0: Mis maitse on või sul on tavaline?
1: Mina võtsin selle... See virsik vist oli
0: virsik on väga hea.
1: Ja, see on minu lemmik.
0: Mango on väga hea ja vaarikas on väga hea ja ma tean, et väga paljud on mu kolleegide seas on näiteks õun väga hea. Nii et soovitan raadiokuulajatel kindlasti proovida, kellel jääb Lumiorava magneesiumi vesi silma. Nii ühesõnaga, aga sa teed selle tööl siin lahti, jõuad pool võibolla ära juua ja tead, ega see, noh, sa ei viska seda minema nagu selles suhtes, et sa võtad siis selle pooliku purgi koju kaasa.
1: No loogiline.
0: Ja kui sa teed seda nii viisi iga päev, see on sul sellise kombeks kuidagi välja kujunenud, siis juhtub see, et koju koguneb üks hetk palju taarat. Ja mina viisin sel nädalal taarat. Ja ma ütlesin, et elus esimest korda, eks ole, mitte, et ma elus esimest korda taarat viisin, aga see, kuhu ma selle viisin, võt see oli küll minu jaoks selline, no, müsteerium.
1: Nii.
0: See oli nii põnev. Ma olin nagu väike laps. Ja tegelikult ma olin näinud sellist taaratagastusviisi juba ammu kuid tagasi. Aga tead, ma nagu ei julgenud seda kasutada selles mõttes ja ma mõtlesin, et noh, et pärast ma olen nii saamatu või midagi seal ei toimi. Tead, kõik uued asjad on niimoodi, et kui vana süsteem toimib, milleks proovid uut asja. Ühesõnaga, ma proovisin seda kalla taaraautoga. Oled sa seda kunagi proovinud?
1: Ma olen kaks korda.
0: Ise ei ole, et sa oled minust ette jõudnud.
1: Minul on lihtsalt häda see, et see jääb mul sellisesse
0: lausa
1: kohta,
0: häda,
1: et mul ei ole mõtet sinna sõita. Ta on lihtsalt nii kaugel, et mul on lähemal muid kohti ja pigem need poed, kus ma käin, seal ei ole seda automaati. Nii et jah, aga ma tahtsin selle ka ära proovida ja ma olen nüüd kaks korda käinud seal.
0: Oot, siis mina proovisin ka ja mul oli tead seda taarat ikka korralikult. No ikka korralikult, ma arvan, et mõne kuu jagu. Ehk siis ma arvan, selline 5-6 kotitäit oli mul taarat. Kõike oli klaastaarat, plastpudelit, plekpurke, no absoluutselt kõike. Nii ja ühesõnaga selle taaraautomaadi, siis kes raadikuulajatest ei ole seda kunagi proovinud, selle olemus seisneb selles, et sa idee poolest valad läbi seina siis ühte suurde kasti koguma taara. Kõik korraga, ei mingisugust tead, pool kleepuvate pudelite katsumis seal üks haaval ja siis ta tagastab sulle seal üks haaval ja siis sa seal pusid ja mõtled, et miks see masin vastu ei võta ja siis sa vaidled, et no siin on ju see märk peal, see triipkood on ka kõik sirge ja puhas pudel korralik, miks sa ei võta seda vastu. Ühesõnaga selle automaatiga oligi siis niimoodi, et ma valasin oma viis kotti valasin viie käega sinna taara automaati, siis läks luuk kinni. Et see taara automaat asus nagu sellises nagu soojaku majas või niimoodi, et ta ei olnud nagu kuskil betoonmaja sees. Siis oli selline tunne, et teisel pool seina hakkas rehepeksu masin tööle. See maja hakkas värisema, ma tundsin, see kõik vibreeris seal. Selline kilin kolin, ma mõtlesin, kas mu taara üldse terveks jääb või tagastatakse ainult klaasikillud ja öeldakse, et sa ei toonud midagi siia.
1: Poolt raha ei saagi,
0: on ju. Ja siis on selle ees on kohe selline suur ekraan, mis näitab siis ära, et mis taarat sul on. Et plastpudel, plekpudel ja mis siis veel klaas. Ja hakkavad need sendid jooksma seal niimoodi ja siis näitab seda kogusummat ka. No tead, selline tunne oli, et ma oleks nagu kusagil kasiinos, et see jackpot muud kui ketrab ja see summa läheb suuremaks ja sa ikka kuuled, et teisel pool seina see rehepeksumasin töötab, et noh, selline kolin ja värin ja kõik toimus seal. Ja tead, pärast tuli selline väga kenake summa sealt välja, noh, selline tunne nagu oleks palgapäev olnud siin nädala sees. Ühesõnaga, minul oli siis selline tore kogemus, noh, täiesti igapäevane asi, kindlasti mõni raadiokuulaja viib sinna võibolla tõesti, et igapäev ja tema mõtleb, et mis pagana kogemuse ma nüüd siin sain, aga vaata, kui sa teed midagi elus esimest korda, siis esimesed korrad jäävad ikka meelde.
1: Täpselt, see on ikka põnev ja just see, nagu sa mainisid, et kuidas sa näed, et see number seal kasvab,
0: ja.
1: Sest kui sa paned neid ükshaaval sinna, no siis sa juba ühel hetkel sa näed seda summat ja sa vaatad, palju sul on, no sa tead, mis see tuleb. Aga kallad sinna niisama sisse, sul pole aimugi palju sealt võib seda raha tulla, sest sa ju ei tea palju seal neid pudeleid on.
0: Ja mina nüüd enam elu sees ei lähe sinna ükshaaval panemise masinasse, sest no tead, lõpetage ära, sul on nii mugav seal lihtsalt seista ja vaadata, kuidas raha muudki tiksub.
1: Täpselt nii.
0: No, aga siis sina, oli... kas sa jõudsid ka taara automaadist kaugemale?
1: Taara automaadist jõudsin kaugemale ja jõudsin tee joomiseni.
0: Oho!
1: Meil oli eile siis selline üritus, minul õde lõpetas põhikooli ja siis noh, seal soolane söök juba söödud ja no kohvi mina üldiselt ei joo väga palju, tõesti väga harva. Mõtlesin, et teen teed endale. Tahtsin piparmündi teed.
0: Nii.
1: Ja

0: vanemate juures, siis seal köögis on üks purk. Võtsin selle lahti. No, ega ma ei süvenenud eriti, mis roheline asi seal
1: on. Isver küll, isver susver sul, tead, siin võib-olla vanemad elavad huvitavad elu ja see oleks seal purgi, sest ma ei tea, mida
0: kätte saanud.
1: No nii, aga vist tundub, et nii läkski.
0: Võtsin selle tee sealt, panin ilusti sinna sõela sisse, veega peale ja lasen tal seista, vaatan, et noh, nagu ei värvu päris selliseks roheliseks, nagu see piparmündi tee see, olema
1: need
0: peaks.
1: Piparmünd on tänapäeval ka igat
0: liiki. Neid on erinevaid ja seepärast ma ei osanudki midagi kahtlustada. Mõtlesin, et neid võib eri liiki olla. Lisaks oli suur kruus ka. Mõtlesin, okei, ma panin ilmselt vett päris palju ja seda piparmündi lehti sai sinna vähe, et võib-olla sellepärast. Lasin tal oma jagu aega seista, no tuli juba selline heleroheline värvus ikkagi ära. Okei, sobis väga hästi. Siis noh, nuusutan ka. No, väga tugevad piparmünti lõhna ei tunne, aga endiselt ei oska mitte midagi katlustada, et oleks imelikku.
1: Raudselt mingi ikka mingi teistsugune sort.
0: Ja siis, kui ma ühel hetkel jooma hakkasin ja selle esimese longsu ära jõin, siis ma sain aru, et no, piparmündist on nüüd küll asi kaugel.
1: No nii, aga kas tundsid ära, mida sa jõid? Või sa pidid minema uurima, et MSI, mis siin purgi sees ikkagi oli, et kuidagi hea tunne tuleb sisse?
0: Ma seda ära ei tunnud, mis teega see tegu on, aga ma sain aru, et piparmünt ei ole ja siis küsisin, et kuule, no, seal purgis, et... Kas sul oli seal piparmünt? Ei, seal on nõges.
1: Nõges? Sa jõid nõgese teed?
0: Ma jõin nõgese teed elus esimest korda.
1: Ma pole ka sellist asja kunagi teinud.
0: Täpselt. Ei olnud mina seda kunagi varem joonud. Lõhn ei olnud, noh, tal on, ei ole väga tugevat lõhna ja seetõttu ei tekinud ka, et võiks midagi väga head olla. Aga tegelikult maitses päris hästi ja jooksingi teine kord veel. Uurisin veel internetist ka, et miks üldse nõgese tee hea on.
1: No nii.
0: Ja tegelikult on tal positiivseid omadusi väga palju. Sealt on palju C-vitamiini saad, rauda, valke, erinevaid orgaanilisi happeid. Lisaks on ta üldse vere, nii-öelda vere puhastajana on siis tuntud nõges. Nii et tasub seda nõgese teed juua.
1: Nii et võib-olla siis hoopiski mõni väga vägevam Raadio Elmar kuulaja, kes ennast täna hommikul hästi ei tunne, et võiks oma väikese puhastuskuuri teha, et nüüd võtab siin nõgese teed ja saab
0: vabalt
1: pildi selgemaks.
0: Jaa, aga liialdada sellega ei tohiks, et tegelikult üks klaas päevas on soovitatud mitte rohkem.
1: Isra,
0: et siis võib juba minna natuke liiale.
1: Aga kuidas liiale. See nagu maitses? Kas ta maitses ka niimoodi nagu nõges lõhnab või?
0: Ei, täiesti erinev.
1: On, jah.
0: Täiesti erinev, kui sa noh, näiteks niidad muru on ju nõges, siis niidad, siis tuleb see eriti tugev nõgese lõhn, et ei olnud minu meelest üldse sarnane. Võiks meenutada mingit, no päris nagu kummeli moodi ta ka ei olnud, kummel on ikkagi intensiivsem, aga no mingisugune selline või pärnaõi, et no kuskid
1: aga,
0: seal.
1: Aga tundsid mingisugust sellist mõju ka lõpuks, et noh, et muutusid näiteks unisemaks või lõbusamaks?
0: Kus juures, mida peaks nõges tegema, ta peaks söögi isu suurendama.
1: No tuli siis söögi isu tagasi
0: Seda ma ei tunnud, sest mul oli juba kõht oli nii täis söödud, et nüüd rohkem ei mahtunud sinna küll midagi. Aga kindlasti mina joon nõgese teed veel ja täitsa mõtlesin, et ma lähen võtan sealt natuke endale ka.
1: No võt, kus oleme siin tõelised täis mehed ja sel nädalal mõlemad siis elus esimest korda midagi tegime. Nii et teile ka head raadikuulajad, avastuste rohket nädala vahetust.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Paljude sportide?
0: Paljude lapsi on?
1: Peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
4: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
5: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
6: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Talleg eestimaine broilerifilee 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 7,79 ja Rakvere kodune sealiha kilohinnaga vaid 4,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
7: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sunorekki!
8: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
9: Mudime hinnad alla. Home for you kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
10: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
9: Luun ja kurk kilohinnaga 2,89 ja lavatsa kohvivaad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Ärka kaunis maa.
9: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
13: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
14: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik. Kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust? Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
15: Hiljem ärkajatele.
16: 10.45 on kell hiljem ärkajatele siin Raadio Selmar jätkub ja oleme jõudnud fakti juurde või siis saame siin põnevate teadmiste võrra lihtsalt rühkamaks.
17: Ja kuna stuudios on ikkagi Karl Robert, üks, ma arvan, et Elmari kolleegimi suurimaid autofanaatikuid, siis loomulikult panen ma proovile sinu teadmised autode osas.
16: No nii.
17: Mul on kaks siin fakti lausa. Aha. Ühest ei piisa sinu puhul.
16: Ühest ei piisa, okei.
17: Okay. Kuna need on üsna sellised lihtsad ja kerged, et sa lihtsalt proovid mõtled midagi pakud välja, siis et oleks põnevus kauem, siis on sulle ka boonus küsimus. Alustame lihtsast küsimusest. Mis sa arvad, keskmine selline lääne ühiskonna inimene?
16: Ja.
17: No et kus on ikkagi saad aru küll lääne ühiskond, Eesti on ka lääne ühiskonnas nagu selles suhtes, et arenenud maa, mitte nüüd päris rikas maa, aga kus ikka autoga sõidetakse, et mis arvad, kui kaua keskmine inimene oma elust veedab valgusfooride taga punast tuldu, nii-öelda vaadeldes?
16: Ma olen kuskil seda ilmselt isegi lugenud, ma arvan. Sa mõtled siis oma elu jooksul, on ju?
17: Jaa, et noh, et kaua ta selle punase tuled, aga võiks oma elu jooksul kokku olla. Lihtsalt istub ja ootab, et millal nüüd läheks roheliseks. No minuga on küll see lugu, et ma arvan, et ka kõikide nende inimestega, kes tulevad seal Tihaste ja Annelinna suunalt ja siis tulevad üle selle praegu remonditava silla ja näiteks tahavad kesklinna sõita, no siis palun väga, kõiki teid ootab ees punane laine. Oled ühe foorid, aga ootad seal see mingi 40 sekundit, selle roheliseks jõuad järgmise foorida täpselt siis, kui see jõuab punaseks minna ja nii edasi, kui nii kaubama ja nii välja, seal on mingisugune 5-6 foori iga kord jääd lihtsalt seisma ja mõtled, kas täna tööle jõuadki. Ja siis muidugi on need inimesed, kes teavad seda nõksu läbi ja siis sõidavad seal 60-65 ja saavad seal kõikides nendest punastest läbi.
16: Ja, nii et, no. Issand jumal. No elu iga on päris ikkagi meil pikk ju praegusel ajal. Et no jah, seda aga... autoga sõidu aega ikkagi ja, tuleb ja. Ette, iga päev kas või juba võtad tööle koju, muud sõidud ka sinna juurde.
17: Nii, aga siis on ikkagi võtud siin ka keskmine inimene, et võibolla kõik inimesed iga päev ei sõida kesklinna.
16: No seda küll, ja. Seda küll. No ütleme, et äkki, issand jumal. Ei oskagi pakkuda.
17: Ja siin on täiesti uskumatu. No või selles suhtes nagu, et siin mina ka ei oskaks pakkuda, et mis suurusjärg see võiks olla. No et kas me räägime siin nüüd päevadest või nädalatest või
16: kuudest või juba ja, nagu ja. Aastatesse minna. Et...
17: Ei noh, tead, siis oleks katastroofiline.
16: Siis oleks katastroofiline.
17: Siis oleks kusagil Manhattanil.
16: No ma arvan, et äkki ta kaotab keskmine inimene 1-2 kuud.
17: No tegelikult asi on natukene parem, keskmine inimene kaotab oma elust 2 nädalat.
16: Aga 2 nädalat
17: olles siis ainult.
16: Võibolla
17: sinu sugune, kes on rohkem autoroolis, kaotab rohkem, et me räägimegi siin keskmisest inimesest, et ilmselgelt sa oled üle keskmise, et sa sõidad rohkem. Aga vana siis sulle selle lubatud boonusküsimuse.
16: Ja nii, ole
17: meilmis. No nii nagu tänapäeval, kui sa oled ikkagi arvutit ostma, me räägime siin näiteks laptopidest või midagi, ma kohe juon autoteeni, ma toon lihtsalt võrdluse, et sellised omal ajal täiesti ilmselged loomulikud asjad nagu CD-ROMid kadusid ära, et arutites ei ole. Tänapäeva autodes pole tegelikult ka kasetti.
16: Ei ole ka.
17: Ja isegi CD-mängijad
16: juba ammu ei ole.
17: Tead, selle kohta mul fakt puudub, aga kasetti mängija, mis oli viimane, mis aastal, ma küsin niimoodi, mis aastal ilmus viimane uus auto mudel, kus oli veel kasetti mängija sees?
16: Nii, no meil juba jah, pikka aega CD-mängijaid ka ei ole, mis siis juba tollal kassetimängijad välja vahetasid. See vastus võib nüüd olla, ma tegelikult mõtlen see natukene trikiga selles osas, et meil on väga palju riike ju maailmas, kes toodavad teatud sorti vanemat.
17: Ütlen ette, automudel Ford Crown Victoria.
16: Aha, ehk siis...
17: mingisugune imelik Ford järelikult Ameerika auto.
16: Ameerika ühendriikidesse lähme selle auto puhul. Ma arvan, et seal võis, on suhteliselt vana tehnikaga auto olnud, ma arvan, et mingi 2004 äkki.
17: 2011 isegi.
16: Isegi?
17: Ma räägin, vastus võib siin üllatada. Ja, see on võibolla mõeldud sellistele vanaemadele vanaisadele, kellel ongi ainult kodus kassetid, et siis nad saavad seal kuulata, et Ameerikas ju Elmari raadiot ei ole.
16: Ei, seda ei ole.
17: Nii, aga mis teema on sina mind tahab proovile panna?
16: Kus juures on juhtunud selline tore kokkusattumus, et samamoodi autode teemal.
17: Mehine hommik.
16: Ja,
17: no nii, tulista.
16: Meie ei lähe nüüd, või minu see faktid, küsimused ei lähe Eestist välja, vaid nimelt viimase 20 aasta sõidukipark Eestis. Maanteeamet on kokku pannud ühe päris huvitava statistika. Siin on vaadeldud auto massi, CO2 näitajaid, kütusekulusid, kuidas need muutunud on ja samuti ka näiteks, kuidas on keretüüpide eelistused muutunud aja jooksul. Ja auto mass on üks selline asi, millele tegelikult väga sageli ei mõtle, mis need numbrid nüüd seal on. Ja kui
17: ainult siis, kui
16: ostma,
17: jää tee peale lähed.
16: Jah, jää tee peale võibolla. Autot ostma lähed ka, ega siis sa ka ei vaata, no tead sõidu auto B-kategooriaga sõita nii kui nii võid, no vahet pole, kas ta kaalub seal 1200 kilo või 1800, no mis seal ikka.
17: Täpselt.
16: aga kui me nüüd võtamegi viimase 20 aasta andmed,
17: nii,
16: siis bensiinimootorite puhul, kui palju on autode tühimass kasvanud?
17: Kasvanud, ikkagi
16: just,
17: on kasvanud.
16: Ikkagi kasvanud. No, autod on läinud raskemaks, on, sest tehnikat tuleb palju rohkem
17: tuleb,
16: peale.
17: Et omal ajal sa tead väntasid aknaid alla ja tänapäeval vajutad nuppu ja läheb juba ise.
16: Ja igasugused turvasüsteemid
17: no, täpselt,
16: ja asjad.
17: Täpselt, et, aga samas teises küljest vaatad CD-mängija ja kassetimängija võetakse maha.
16: Kassette ka enam ei ole autosse
17: no, sinud. No täpselt. Et, läinud raskemaks või? No ma arvan, et mingisugusne 300 kilo võrra äkki. Äkki või ma lähen liiga hullult palju üle või?
16: Sa oled suhteliselt lähedal, ütleme isegi niimoodi, jah. Et bensiinimootorite puhul 225 kilogrammi on raskemaks läinud ja diiselautode puhul 259.
17: Aga on siis ka välja toodud, et mis see põhiline asi on, mis seda raskust juurde?
16: Põhiline asi ongi tegelikult turvasüsteemid, mis no, on seegi, lisanud.
17: Mitte meelelautussüsteem.
16: Et seda tehnikat tuleb autosse väga palju juurde. Aga selle juures siis jällegi vastupidine info, et autod on küll läinud raskemaks, aga samas keskkonnasõbralikumaks.
17: Ja kallimaks.
16: Ja ka kallimaks, seda kindlasti ka. Aga nüüd, kui me räägime kütusekulust bensiinimootoriga, auto keskmine kütusel kulu, kui palju see võib olla langenud?
17: Nüüd? Aga kui palju langenud või?
16: Jaa, sest see on autod on läinud ökonoomsemaks.
17: Aastaga. No ma pakun, et äkki vanasti oli see keskmine...
16: Võtame siis liitrit 100 kilometrile, et kui palju ta siis langenud on.
17: Vanasti oli seal äkki... Jeerum, aga no siis olid igast laadad ja asjad ka turul olemas, eks ole, no siis, no ütleme, et 9 liitrilt on kukkunud nüüd äkki 7 peale, et noh, jällegi maasturid tõstavad seda, kes ostab omale uhkemaid maastureid.
16: Bensiinimootoriga autode kütuse kulu on langenud siis 1,8 ühiku võrra, ehk
17: no,
16: siis see hetkel on 7,5 liitrit.
17: Ah, isegi 7,5, no, see on päris palju, mu eelmine auto võttis seal 7,7.
16: Aga see on keskmine, eks siin on linnad ja maanteetsükkel kokku,
17: no, seda ka,
16: et lähevad siia. Ja kui 2007 oli Eesti liiklusregistris veidi enam kui 528 000 autot, siis nüüdseks on see arv tõusnud 625 000. Ja küll aga on muutunud näiteks keretüübi eelistused. Et sedaankerega autod, mida oli 2007. aastal 213 000 registris, neid on nüüd ainult 111 000. Ja universaale on siis 123 000 pealt tõusnud 284 000. Nii et sellist päris põnevad statistikat, siin on veel mootorivõimsused ka, et need on ka tõusnud. Mm-hmm. Bensiinimootoriga sõiduauto keskmine võimsus 81 kilovattilt 108 kilovattini näiteks. Nii et on ikkagi arenenud see autopark.
17: No võt, sellised mõnusad Raadio Elmar autominutid siin, milliste mehiste teemadega jätkame järgmises tunnis. Eks siis kuuleb, püsige Raadio Elmar Laineraga. Praegu mehine taukar.
1: Polnud

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
3: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates neljapäevast. Seapraad jahutatud 1 kilogramm 2,89. Riivitud mozzarella 500 grammi. Hind Lidl plussiga 3,55. Murel 1 kilogramm 6,79. Lidl alati väärt.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele?
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjad.
9: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
10: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
11: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
12: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
2: Loomulikult Kanal kahes.
3: Täistund raadios Elmar.
4: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
5: Tere, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teemablokk. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval Luksemburgis, kus toimub Euroopa Liidu välisministrite kohtumine. Eesti Olümpiakomiteede Piotr Nurovski nimelisel auhinna konkursil, kus valitakse Euroopa parim noor suvealade sportlane, jagas Eesti teivasüppaja allikainkeri Moser esikohta koos Rumeenia vehkleja Amalia Kovaljuga. Mõlemad võitjad said karika ja 15 000 euro suuruse stipendiumi. Mullu suvel Skopjes toimunud noorte olümpiafestivalil püstitas Moser teivasüppes U18 maailma rekordi 4.52 ja võitis kuldmedali. Postimehe andmetel on 11. juuni seisuga toiduainete aastane hinnatõus kerkinud 3,3% punkti. Võrreldes nädalataguse mõõtmisega on kasv 0,4 ning kuulõikes 0,8% punkti võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Jätkuvalt püsivad kallinejate esirinnas kohte ja kakao, kuid kõige kiiremini kallinevate toodeteede tabelist troonivad praegu puu- ja köögiviljad. Maksu- ja tolliamet tuletab suvel tööle asuvatele noortele meelde, et nemadki väärivad lepinguga tööd ja ausat palka juba esimesest tööpäevast. Ametini on jõudnud palju juhtumeid, kus noored on oma esimeste töökogemustega petta saanud. Virumalev ja Rakvere haigla harjutavad tänasest kolmapäevani NATO militaarmeditsiini õppusel kriitilise taristu kaitsmist ja tegutsemist maskannatanutega sündmuse korral. Õppus, kus osaleb ligemale 2000 inimest, toimub peamiselt Harju ja Lääne-Virumaal. Ukraina läinud öises droonirünnakus Lõuna-Venemaal hukkus üks ja sai viga vähemalt kolm inimest. Rünnak kahjustas sadamarajatisi Aasovi mere ääres Kertši väina lähedal, mis eraldab Venemaa mandriosa Krimmi poolsaarest, mille Moskva okupeeris aastal 2014. Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud oma rünnakuid Venema pinnal, pidades seda õiglaseks vastulöögiks Moskva massilistele pommitamistele enam kui 4 aastat kestnud konflikti vältel. Kiiev rõhutab, et Ukraina armee sihib eelkõige sõjalisi rajatisi ja energiataristut, et jätta Kremli sõjamasin ilma elutähtsast fossiilkütuste tulust. Ja Kiievit on saatnud edu. ERR kirjutab, et Venemaad haaranud kütusekriis on jõudnud ka juba lennundusse. Mitmed suuremad lennujaamad on kehtestanud lennukite tankimisele piirangud, lisaks on keelatud lennukikütuse eksport vähemalt kuni 30. novembrini. Lääne luureagentuurid usuvad, et 8-nädalase relvarahu ajal USA-ga suutis Iraan taastada märkimisväärse osa oma raketi arsenalist ja omandas selle käigus tõenäoliselt uusi Vene rakette, vahendab Postimees. Iraani vastupanu võime raskendab USA otsust jätkata ulatuslikke rünnakuid. India sõjaväe Vene päritolu transpordilennuk kukkus täna alla riigi kirde osas asuvale õhuväe baasile maandumisel. Ohvrite arvu pole veel avalikustatud, samuti on alles välja selgitamisel õnnetuse põhjus. Uudiste kanal NDTV edastas õnnetus paigalt kaadreid, millel oli näha paksu musta suitsusammast ning ilmselt tükkideks purunenud lennukit. Ja USA valitsus kohustas Anthropicut peatama välisriikide kodanike ligipääsu tehisintellekti mudelitele Hebel 5 ja Mythos 5. Otsust põhjendatakse riikliku julgeolekuga. Ettevõte vabandab klientide ees tekkinud häirete pärast ja pingutab selle nimel, et ligipääs võimalikult kiiresti taastada.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
6: Ilmast ka on täna meil pilve selgimistega laupäev, mitmel pool saab vihma, hõreldamalt on sajuhooga ka Lääne-Eestis. Ida-Eestis võib olla paiguti ka äikest ja tugevamaid sajuhooge. Puhub meil peamiselt loode ja läänetuul 4-10, Viruma rannikoladel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on 11 kraadist vihmapilve all kuni 18 kraadini sealkandis, kus paistab võib-olla täna päike.
7: Hetkel on Tartus 12, Pärnus ja Tallinnas 13 soojakraadi ja Narvas 14 kraadi sooja.
3: Hiljem ärkajatele.
7: 11.05 on kell, tere mõnusat hommiku jätku, hilise hommiku jätku. Ja meil siin Raadio Selmar jätkub programm Hilje märkajatele on 13. juuni ja laupäev täna käimas.
6: Ja kindlasti on paljudel raadiokuulajatel huvitavaid lugusid endal rääkida. Meie rääkisime siin eelmise või käesoleva nädala Taara seiklusloost ja sina siin kogemata jõid üht sellist jooki sisse, mida sa võib-olla poleks võib-olla joonud või
7: kindlasti oleksid. Ei oleks. Ma arvan, ei oleks. Ma tavaliselt ei julge selliste uute maitsete proovi ja ma ei ole väga agar. Ja,
6: isegi kui kuskil reisil oled ja vaatad, et mis asi see seal on.
7: Sõltub. Jah, et see sõltub väga asjast. Aga ütleme, et nõgese tee ei ole kutsunud siia.
6: Mina tahaks küll ära proovida.
7: Siis soovitan proovida.
6: Lihtsalt lähen lõikan selle nõgese maha ja teen juppideks. Eks? Aga teie raadiokuulajad, kui teil on midagi toredat juhtunud, siis palun minge nüüd ja praegu Raadio Elmar Facebooki lehele. Leiate sealt Karl Robertist ja minust pildi. Sinna alla kommentaariumisse kirjutagegi kas või ühe lausega, mis tegi teil sel nädalal tuju heaks. Kas tegite ise midagi kellelegi või tegi keegi teile midagi või oli lihtsalt midagi toredat, mis iganes, ei pea absoluutselt midagi suurt olema ja siis lähete panete selle kommentaari kirjas sellepärast, et juba homme hommikul kõikide kommenteerijate vahel me loosime välja ikka legendaarse asja Raadio Elmari kohvikruusi. Nii et kui sina tahad jooksval saabuval suvel näiteks oma terrassil nautida suurest kruusist ime head jooki, samal ajal kuulan
7: nõgese raadio... teed näiteks.
6: Nõgese teed, miks mitte, või lumiorava magneesiumi vett, siis lihtsalt võtta sellest mängust osa ja kirjuta meile üks tore kommentaar sinna pildi alla, et mida head on sinuga see nädal olnud ja juhtunud.
7: Ja ma juba vaikselt piilun neid kommentaares, ütlesid, et piisab kas või kui kirjutate ühe lause, väga tore on see, et inimesed on siia päris pikka teksti kirjutanud. Siin on väga pikki kommentaare, pilte ka veel juures ja seda on ainult rõõm meil lugeda ja siin vaadata, mis põnevad toimunud on inimestel.
6: Nii et anname teile kolm laulu aega, et siis täita kommentaarium, et kirjutada Facebook täis, nagu omanel Mart Laar ütles, et kirjutas Facebooki täis. Tehke teie samasugune mehine temp täna hommikul ära, me anname teile kolm laulu, kirjutage meie Facebook täis ja meie tuleme siis tagasi teie toredate lugudega. Uus tore lugu on muide ilmunud ka Marju Länikul, kannab see pealkirja Südamete laul. Ei tea, kas läheb südamesse?
7: Ma usun küll. Siis tulevad head kommentaarid ka.
6: Anname võimaluse. Südamete laul, Marju Länik, teie ees.
3: Uus Elmaris.

0: Ahja moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee
2: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee
3: Kaupmehe suvevaru on alanud. Ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis. Varu sööke jooke korralikult. Varu kohe nii, et jagub sügiseni. Eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni. Kauplusladudest koha peal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna. Vaata lisaks kaupmees.ee
4: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Neljapäevast kogu ostukorvilt tervelt 5 eurot soodustust. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib kuni 14. juunini vähemalt 50 eurosele ostule. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
6: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Asja nimi on Pipelife ja sul pole vaja mingit eri tarkust SVK Pipelife Nüüd ka Tartus, torusid on lai Spekter, käigu läbi sealt kasvõi elektri

0: vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates neljapäevast. Seapraad jahutatud 1 kilogramm 2,89. Riivitud mozzarella 500 grammi. Hind Lidl plussiga 3,55. Murel 1 kilogramm 6,79. Lidl alati väärt.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aia Kiik 45,99. Bauhof.ee.
4: Ikka grill, ikka hea hind.
5: Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Hiljem ärkajatele.
7: 11:22 on kell Hiljem ärkajatele siin Raadio Selmar jätkumas ja olen võtnud nüüd Facebooki lehel need kommentaarid lahti.
8: Mm-hmm.
7: Ja saame hakata siin lugema ja ma juba natukene käisin neid ka siin üle.
8: Siin isegi pilte, vaata mõned pilte. Lisavad tänapäeval ka pilte, eks ja, ole, mitte ainult kommentaar. Ja viib rohkem kurssi, millest jutt käib või mis seal nüüd täpsemalt ka toimub. Aga sina, hea raadikuulaja, jõuad ka veel minna Raadio Elmar Facebooki lehele ja siis Karl Roberti ja minu pildi alla kommentaar lisada. Millestki toredast, mis sinuga sel nädalal juhtunud on või oled ise teinud või oled pealt näinud või oled kuulnud üldsegi, mis tegi sul lihtsalt tuju heaks. Sellepärast, et homme hommikul kõikide kommenteerijate vahel loosime välja legendaarse Raadio Elmar Kruusi, mille sees igasugune jook maitseb palju paremini kui naabrinaise tassi seest.
7: Ja ma arvan, et sinul tegigi see nädal on ju tuju heaks kindlasti see Taara kogemus.
8: Kus sa mind nii hästi tunned? Ma ei ole kindel, kas see just tegi mul tuju heaks. See oli lihtsalt mul selline nagu meelde jääv kogemus, et kindlasti oli palju teisigi häid asju, mis mul ikka sel nädalal juhtus. No näiteks ma sain koolis Indeks 5. Väga raske töö eest. Jaa, väga raske. Aia plaan tuli joonistada.
7: Joonistid enda aia plaan.
8: Ei joonistanud, siis või... oli ette antud kohe selline, et on klient uus arenduses, paaris maja. Nüüd tal on selline aed ja nüüd tuleb kõik taimed välja valida, kõik aia kujundus teha, seal nagu süstemaatiliselt asjale läheneda. Minu arust oli väga raske töö, ma tegin seda 2 päeva. Tasus vaeva ära, sain viia.
7: Vähemalt sul on uus amet siis olemas, mida teha. Ja hakkadki neid... Aetu joonistama.
8: Kas kui mõni meie raadikuulaja lugu tuleb aiast, sellega teemegi nüüd otsa lahti ja võtame kohe näiteks valentiinipäeva

0: Portugalis keegi laps näiteks endale, siis ta
1: täpselt
0: vaatab,
1: see jõuab laia maailma.
0: Jaa, et mis see siin nüüd on ja siin on peal kirjas ka veel sipsik ja mõtleme, viime sipsiku laia maailma ja nad täpselt saavad kuulsaks või noh, tema saab kuulsaks.
1: Kas no, sina kogud selliseid münte endale?
0: Mul on tegelikult olemas need euromüntide sellised mapid, et kus sa saad iga riigi need mündid panna. Mulle kunagi kingiti need ja siis ma mäletan, siis tuli vist mingisugune tudengi vaene periood mul korraks peale ja siis ma kangutasin need kahe eurased ja ühe eurased sealt lahti, et poest siis midagi head ja paremat osta. Ja nüüd ma peaks vist, noh, ma pole nüüd aastaid sinna sisse kiiganud, aga ma peaks siis taastama hakkama seda vaikselt.
1: Minul on ka need olemas ja rahakotis teinekord jäävad need just need kahe eurased erilisemad. Jäävad sinna rahakotti seisma ja siis lähed poodi, mõtled, et ma maksan seekord sula raha ja siis hakkad vaatama sinna rahakotti. No pagan, see kahe eurone on eriline, see on eriline. Lõpuks maksad ikka kaardiga, sest ei ole valikut lihtsalt.
0: Kuule, aga kindlasti paljude meeste ja miks mitte ka naiste jaoks hea uudis on see, mida jagab ka Andre, et jalka MM hakkas eile ja rohkem ei olegi vaja öelda. No ta on selle eile postitanud, ehk siis üleile?
1: See algas vist, või jah, ja öösel ju,
0: öösel.
1: Sest aja vahe on
0: jah, ju. Jah, Mehiko, Kanada, USA.
1: Meil siin vaatad kell kolm öösel seda ja nii et tõelised fännid küll nad hakkama saavad sellega. Jah. Anneli kirjutab, et teisipäeval käisid nad tänu üritusel. Viiendas klassis käiv poeg lõpetas viitega. Kaheksandas klassis käival pojal oli üks neli ülejäänud
0: viied. Ma mõtlesin, et ta
1: lõpetas kaheksatega. Aga ikkagi väga tubli saavutus tõesti, neljad viied kõik on väga hästi. Ja noorim poeg lõpetas lasteaia, oli siis tralli otsa ja see nädal siis kõik need peod said läbi ja nüüd saavad suvele vastu minna.
0: Kolm venda, suve vaheaeg. No mis saakski olla ägedam lapsepõlv. Läheme edasi. Marve on kirjutanud, et igapäeva parim on veel ees. Nii hommikul vara ei saa veel hõisata, et päeva parim hetk päikespäeva soovib tema. Ta on vist saanud aru, et mis on tänase päeva parim hetk olnud. Et noh, loomulikult see võib ees olla, aga samas kui nädalale tagasi vaadata, ehk õnnestub ka sealt midagi head välja tuua.
1: Mm-hmm. Nii ja me siin sina rääksid sellest aiaplaani joonistamisest ja kas on kuulajate seas ka midagi aiaga seonduvat ja siin tegelikult on.
0: No,
1: meil on
0: nii.
1: Pilt siin mesitarust. Kaidi kirjutab, et see on küll tegelikult juba nagu eelmise nädala uudis, aga kuna ta käib igapäev imetlemas ja puutumas, siis mis ta siin mesindusega. Räpin aianduskoolis õpib.
0: Oho!
1: Floristiks õppides. Juuda siis
0: juba õppinud.
1: Ja valikaineks oli talle mesindus ja see hakkas talle tohutult meeldima ja ta otsustas ka endale mesilased hankida. Ja tookord jäi see lihtsalt mõtteks ja siis mainis ta oma tuttavatele seda, et talle mesilased väga meeldivad. Naabril olid tarud just üle ja nii saidki need siis temale, jah? Ta ei olnud valmis selleks, kuid eelmine nädal siis koju jõudes oli taruke püsti ilus kollane taru, mis on ka tema lemmik värv ja nüüd hakkab see siis pihta, peab ta nende mesilaste eest hoolitsema. On väga tänulik naabrimehele Tiidule ja oma inimesele, kes selle üllatuse talle tegid.
0: No tõesti väga ilus mesitaru, minge vaadake siis meie kommentaariumist järele ja loodetavasti siis tuleb üks korralik meie aasta. Aga Toomas kirjutab, et tema tütar lõpetas 6. klassi suurepäraste hinnetega. Kohe samasugune uudis tuleb Meripelilt järele, et kallis tütar lõpetas 6. klassi viitega. Olen väga uhke ema. No vaata, praegu on see lõpetamist aeg.
1: Ja neid on väga palju. Mm-hmm. Aurora kirjutab, et temal hakkas suvepuhkus. Eks siis vist eile õhtul on ta kirjutanud, nii et eilsest siis...
0: Millal sina see suvi puhkad?
1: No, alles juuli lõpus.
0: Minul on kohe tegelikult üsna juuli alguses. Ootama, tahakski nüüd nädalaid lugeda. Mul on veel tööl käia 1, 2, 3 nädala vahetust ja ma teen midagi haruldast. Ma pole vist juulikuus mitte kunagi puhanud. Mitte kunagi.
1: Minul on küll, tavaliselt satub sinna sünnipäeva, juuli lõpus on mul sünnipäev ja sinna ma alati puhkuse setin, nii et veel kui oma 6 nädalat minna.
0: Tead, kui nüüd rääkida siin sünnipäevadest ja paraleelide tõmbamisest, siis ma olen teinud mõnel korral oma elujooksul sellist veidrust asja, et ma tähistan oma pool sünnipäeva ka. Et vaata, kui mul on 6. jaanuaril talvel sünnipäev, see on selline külm, pime, kõle aeg, aga tahaks teha midagi, noh, sellist aias istumist ja grillimist ja sellist mõnusat, siis pool sünnipäev on mul 6. juulil ja kui ma nüüd kalendrisse vaatan, siis täpselt sellel päeval algab minu puhkus ka.
1: No ideaalne.
0: Täiesti.
1: Siis saad tähistada.
0: 2 nädalat.
1: Aga
0: Ene
1: juurde jäime. Ene on kirjutanud, et neljapäeva õhtul oli väga kõva äike ja vihma sadu, mis kastis korralikult aia.

0: maa ja kastmisvee tünnid said tal täis, mis on väga hea uudis.
1: Mm-hmm. Nii, siis ma võtan siin kohe järgmise. Lugesin just uudist, kirjutab Kristel, et lapsepõlve ujumiskoha rand saab uuendatud ja teisipäeval panime puukallistajad enne Valgalinna päevi alleele üles. Pilti ei jaga. Oi, oi, oi. Ta teeb vaata sellise põnevuse, et tuleb ise Valgalinna neid puukallistajad vaatama minna. Ma ainult mõtlen, et siin saab midagi kunstiga seotud olla, et kas need on nüüd reaalselt mingisugused väikesed kujuk mis noh, mingid, ütleme, pehmed loomad näiteks kallistavad puid. Või siis, ma olen näinud siin seal maailmas ja ka väga palju Eestis, vaata, tehakse nagu sokk või sall ümber puu kootakse. Selline nagu kaunistus. Ja. Selline nagu hippide värk vaata. Mm-hmm. Et ei tea, äkki Ene tegi siis, või mitte Ene, vaid Kristel tegi siis sellist lõbusat asja seal.
0: Võib-olla küll. Mm-hmm. Villem ütleb, et tema kuulas vanu kassette, retro ja Eesti muusikaga ja suveniiri ansamblit ja see tegi tal tuju väga heaks.
1: Mm-hmm. Oi, näed, meil hakkab kohe laul hoopiski, arvuti tuletab siin meelde. Ansambel Traffic, üks kord veel räägime teile nendest headest uudistest juba homme. Võtame siis ette ka kõik ülejäänud postitajad.
2: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
2: Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot, laserkaugus mõõdik 19 eurot ja kruvid 2 eurot. Lidl alati väärt.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
5: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta Piletilevist.
9: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
10: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
11: Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus.
12: Pane end valmis. Start on antud.
13: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt.
14: Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
15: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
16: Vintsikurmu jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu jaani tuli 21. juunil Põlvas.
17: Hiljem ärkajatele.
18: Nii on, nüüd läheb asjaks, heade raadiokuulajad. Ega siis täna ei saa ka muud moodi, kui ikka mängime jaani aja helimüsteeriumi mängu.
19: Nii ta on. Jaani aeg ei ole enam üldse kaugel.
18: No ütleme, et ümardatult poolteist nädalat.
19: Ja tegelikult vaatame aknast välja, ilm on ideaalne ju tavaline jaani aja ilm.
18: Lõpeta ära! Kuhu sa nüüd jõuda tahad? Vaatasin kus juures jaani ilma prognoosi ka siis Norra ilmateenistuse kaudu, ehk siis ürno prognoos on see, mida ma nagu pikas perspektiivis usaldan ja jälgin ja vaatan. Noh, neil on vähemalt ikkagi tendents õige ja tegelikult lubatakse kuiva aega ja 24 graadi sooja vähemalt see lõuna Eestis. See on täpselt paras.
19: No see kõlab lihtsalt uskumatult, sest noh, viimased jaanid enamasti on ikkagi see, et talvejope on väljas ja ikka
18: ja, et sellega võib minna nagu läheb, aga hoolimata ilmast siis ikkagi jaanituld tehakse kas või varju all, me grilli sees
19: grillitakse,
18: süüakse sinna kõrvale head ja paremad, enne seda tuleb käia poest läbi ja osta üht-teist võibolla grillimiseks aeda oma terrassi nurka, ehk siis just kõik need auhinnad on võimalik siit raadiost Elmar võita meil läheb siis iga päev üks komplekt välja, kas siis magasini kaupluse 80 euro väärtuses kinkekaarte või üks suur korralik komplekt, no ikka tõsine, väga tõsine kotitäis peipsiäär kurke, igas erinevas variatsioonis on seal värsked kurki, soolakurki, kurgisalatid, aga ka loomulikult liha on paljude jaoks väga tähtis, nii et siit poolt läheb siis Rannarootsi poolt välja ka üks väga tõsine kohvri täis liha. See on otses mõttes kohver on see.
19: See on tõesti väga erinevaid. Siin on barbecue, õuna grill ribi näiteks, piprasteik, toorvorstid, siis on veel täissuitsu vorst, kerksuitsu, põdrasink ja veel termospudelisad ka.
18: No, pole paha. Ja kui rääkidagi pudelitest ja enne rääkisime siin näiteks magasini kaupluseketist, siis mina teen, no kas just iga aasta, aga peaaegu iga aasta jõulude eel teen siis paljudele nagu väikeseks kingituseks limoncellot. Ja siis seal magasini kaupluses on muide väga hea valik olemas erinevaid ilusaid pudeleid, mille sisse teha siis oma näiteks märjukest. Ja miks mitte? Jaani aeg on tulemas. Siin kevadel tegin ma ka ühte sellist väga huvitavad märjukest endale, et siis, no kuidas ma nüüd ütlen, nurmenukku napsi tegin. Ehk siis nurmenukke korjasin ja siis need panin vastava asja sisse, et siis oleks, tead, kui on kondi sisse külm tulnud, et siis saan nurmenukku napsu võtta. Et jaani aeg tulemas, no kuulge, see tähendabki seda, et nüüd on aeg korjata siis need sõnajala õied kokku ja teha sõnajala napsi, sõnajala õie napsu ja selleks tuleks siis minna magasini kauplusesse, osta need ilusad pudelid ära ja selleks tuleb mängida Jaani ja Heli müsteeriumi mängu, sest mine sa tea, võibolla läheb võitjale täna välja just nimelt magasini kaupluste keti kinkekaardid.
19: Täpselt nii, kas sina seal uues Tartu kaupluses oled ka käinud juba, mis siin aveti raadil?
18: Ei, vaata, mul läheb see ringtee mulle lähemale ja et ma käin seal tavaliselt.
19: No võt, igatahes juba seal mõnda aega on see uus pood avatud, nii et saate ka siis minna sinna uudistama.
18: Mm-hmm, tõepoolest. Või siis ikkagi need peipsiere soolakurgid, miks mitte, räägime kogustest ka või?
19: Võime rääkida küll.
18: 10 kilogrammi värsked kurki, no saate ise teha omale soolakurki, hapukurki, marineeritud kurki. Kas need on ka samad asjad või? Marineeritud kurki hapukork.
19: Kurki hapukork.
18: Ei tea, jah.
19: Väga piinlik on ju.
18: Kurgi eksperdi pole, aga no teete kõike neid.
19: Ilmselgelt ise kurke ei tee.
18: Jah, ei ole, oot, seda ei ole tõesti kunagi teinud. No. Siis läheb välja ka värsked soolakurki ja kurgisalatid. Ja me ei räägi siin väikestest kogustest, meil tuleb ikkagi jaanipidu, siis see tähendab seda, et 5 pakki värsked soolakurki poole kilosed ja 4x400 grammi kurgisalatid, nii et...
19: Tead, seda kogus siin vaata, et miski pärast, kui hapukurkidest ja asjadest rääkida, mul esimese asjana tuleb alati silme ette ikkagi keldri pilt, kus keldrisi riiuli peal on need hapukurgipurgid ja no siin 10 kilo seda hapukurki on ju veel salatid ka, no sellest saad ikka need riiulid päris korralikult seal ära täita keldris.
18: Räägin, siin lähevad ikka mehised auhinnad välja, aga nüüd räägin sulle mängu olemusest ka, sinul saab kohe tööpäev läbi, siis sa hakkad koju sõitma, sina muidugi mängida ei tohi, aga lasen sulle esimesel korral arvata, sest sina ei tea, mis on meie tänane heliklippi nagu vastuus, mina tean ja mängin sulle selle kohe ette ja head raadikuulajad, teie ka kuulake nüüd tähelepanelikult, sest praegusest hetkest lähebki tänane mäng lahti. Ehk siis mängin sulle Jaani aja helimüsteeriumit. Sina pead aru saama, mida seal tehakse, mis tegevus seal täpsemalt toimub. Noh, ikka sükkane Jaani aeg, sükkane toit on tähtsal kohal, nii et siin on juba esimene vihje, et midagi võib olla nagu toiduga seotud ja siis tuleks enda sõnadega vabas vormis lahti kirjeldada, et mida te kuulsite ja saatma 1,5-eurose sõnumi lühinumbril 1511. Mina siis tänase päeva jooksul helistan paljudele vastajatele tagasi, küsin nende arvamust ja natukene siin nagu menetleme seda teemat, et kas see ikka võis päris nii olla või mitte ja lõpuks veidi enne kella 2 teen ma ka siis tõsise loosimise arvuti abiga loomulikult ja üks raadio kuuleja võidab siis eelpool mainit valitud ühe auhinna komplektides, kas siis suure hunniku erinevaid kurgitooteid, no hunnika võib koledasti öeldud, aga nagu suure koguse.
19: Suure koguse,
18: just. Magasini kaupluste keti 80 euro väärtuses kinkekaarte või siis tõesti suure kohvritäie erinevaid grilltooteid. Kas sa oled valmis tänaseks helimüsteeriumiks?
19: Olen küll, jah.
18: Oled küll?
19: Jah, olen küll.
18: Küsin ka kohe, mida sina siis arvad, et sa kuuled.
19: Nii, kuuleme.
18: Nii, läheb lahti.

0: No nii, mis sa arvad, mis sa kuulsid? Sa võid nüüd, kuna sina tõepoolest ei tea, mis meie vastus siin on, siis ma luban sul ausalt ka natukene rääkida, mida sa kuulsid.
1: Ma ei tea, see, kui sa ei oleks öelnud, et see on toiduga seotud ja noh, mõni osa tõesti oli selline, kus said aru, et on mingi söömine või asi, siis vahepeal see kõlin kõlas nagu selline raha kõlin, ja, et sul mündid kukuvad et kuskilt.
0: See, oled sa ühe käega bandiiti tõmmanud kusagil siin Elmari koridori ja peal, meil on siin kasiinoautomaadid, et käime siin muusikajal tavaliselt mängimas neid mänge, et võibolla siis näiteks meie peatoimete või keegi võitis siin parasjagu, et korraliku just. Raha. Ja.
1: Et see ikka kõlises korralikult, ja, aga noh, jah, neid münte ma arvan sööma siin nüüd keegi tõsi. Hakka. Ehk siis me jääme ikkagi söögi juurde.
0: Mm-hmm. No, mis sa sinna sõnumisse kirjutad nüüd?
1: Mis mina sinna sõnumisse? Kirjutakse mingisugused see krõmpsusid, et noh, võib ka olla ju võibolla mingi kartulikrõpsu sööheli näiteks, mm-hmm. et valada, aga samas kui nüüd kaussi valada, siis päris võibolla niimoodi ta ei
0: Ei, näki, see oli mingisugune savi kaus või keraamika, vaata, siis sa paned nagu laua ja. Peale valad ja siin kõik no, klõbisevad sinne sisse. Ja. Et noh, mine sa tea.
1: Et see krõmpsumise osa oli just nagu näiteks sööd kartulikrõpsu või midagi sellist. Samas ma ei välistaks ka mingisuguseid, kas mingit müslit, hommikusöögihelveid, midagi sealt. Et jällegi ka. Müsli just näiteks ise täna hommikul sõin ja kus juures
0: kõlises
1: see heli oli täitsa sarnane. Oli, ja.
0: Mul on tunne, et üks kõik, mis midagi see, kus kuivemad või kõvemad, sa võid sinna sa kaussi valada, siis see teeb täpselt seda häält.
1: Tega vahet ei ole.
0: Et see võisid olla väga vabalt ka näiteks mingi kuivatatud õunalaastud.
1: Loomulikult.
0: Nii et head raadikuulajad, ma ei ole kindel, kas praegu oli Karl Robertis kasu või kahju, et kas ta viis teid õigele kursile või hoopiski segadusse, aga kogu tänase päeva me selle heliklipi üle just juurdlema hakkamegi. Sulle aga toredad vabad päeva ja oled siin homma hommikul tagasi, eks?
1: Täpselt nii, sulle mõnusad tööpäeva jätku.
0: Aitäh!

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas.
5: Kui Eesti mees midagi pikki silmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned... Pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
6: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
7: Grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga miinus 40%. Telli rimi.ee.
4: Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
8: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
9: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates laupäevast. PVR puus 1 kilogramm 1,25. Rõõsakoore või 200 grammi 89 senti. Lõhefilee rahaga jahutatud 1 kilogramm 12,49. Lidl alati väärt.
10: Kaupmehe suvevaru on alanud. Ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis. Varu sööke jooke korralikult. Varu kohe nii, et jagub sügiseni. Eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni. Kaupluslaadudest koha peal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna. Vaata lisaks kaupmees.ee.
11: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
0: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
5: Tere, käes on keskpäev. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teemablokk. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval Luksemburgis, kus toimub Euroopa Liidu välisministrite kohtumine. Maksu- ja tolliamet tuletab suvel tööle asuvatele noortele meelde, et nemadki väärivad lepinguga tööd ja ausat palka juba esimesest tööpäevast. Ametini on jõudnud palju selliseid juhtumeid, kus noored on oma esimeste töökogemustega petta saanud. Viru Malev ja Rakvere haigla harjutavad tänasest kolmapäevani NATO militaarmeditsiini õppusel kriitilise taristu kaitsmist ja tegutsemist masskannatanutega sündmuste korral. Õppus, kus osaleb ligemale 2000 inimest, toimub peamiselt Harju ja Lääne-Virumaal. Turvafirma G4S tellitud uuringus selgub, et 56 ja pluss aastate inimeste informeeritus vingugaasi ohtlikkusest on madalam kui noortel, ehk teadlikkus vingugaasist on madal neis sihtrühmades, kus vajadus selle teadmise järele on tegelikult kõige suurem, sest vingugaasi mürgistuse ära tundmine võib eakatel olla keerulisem, kuna sümptomid võivad sarnaneda väsimuse, haigustunde või muude terviseprobleemidega. Eesti Keskerakond peab praegu Tallinnas volikogu istungit, kus muuhulgas võetakse vastu avaldus, mis puudutab presidendivalimisi. Ukraina möödunud öises droonirünnakus Lõuna-Venemaal hukkus üks ja sai viga vähemalt kolm inimest. Rünnak kahjustas sadama rajatisi Aasovi mere ääres Kertši väina lähedal, mis eraldab Venema mandriosa okupeeritud Krimmi poolsaarest. Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud oma rünnakud Venema pinnal. Kiiev rõhutab, et Ukraina armee sihib eelkõige sõjalisi rajatisi ja energiataristut, et jätta Kremli sõjamasin ilma elu tähtsast fossiilkütuste tulust. Ja Kiievit on saatnud ka edu. ERR kirjutab, et Venemad haaranud kütuse kriis on nüüd jõudnud juba ka lennundusse. Mitmed suuremad lennujaamad on kehtestanud lennukite tankimisele piirangud ja keelatud on lennukikütuse eksport kuni 30. novembrini. Lääne luureagentuuride teatel taastas Iraan 8-nädalase relva rahu ajal USA-ga märkimisväärse osa oma raketiarsenalist ja omandas selle käigus tõenäoliselt uusi Vene rakette, vahendab Postimees. Iraani vastupanu võime raskendab USA otsust jätkata ulatuslikke rünnakuid. India kirdeosas kukkus täna õhuväe baasi maandumisel alla Venemaal toodetud Antonov An-32 sõjaväe transporti lennuk. India õhuvägi ei täpsustanud kannatanute arvu ega seda, kui palju inimesi õnnetuse hetkel pardal viibis. Õnnetuse põhjus on alles välja selgitamisel. Ja täna vara hommikul algas suure Munamäe tipust jooksusündmus tipust topini, ehk 351 kilometri pikkune teate jooks Haanjast pealinna. Sel korral osaleb rekordiliselt 176 kümneliikmelist tiimi. Iga jooksja saab rajale kolm korda. Valdavalt joostakse väiksematel teedel suurest autoliiklusest eemal. Finish on Pirita spordikeskuses, kuhu kiiremad jõuavad homme peale lõunal. Lõppujoone peavad ületama kõik 10 tiimi liiget koos ja viimase etapi jooksjaga võib liituda 300 meetrit enne lõppujoont. Meeskondade edenemist saab reaalajas jälgida tipustoppunni kodulehel.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
14: Kas tänane ilm sobib jooksmiseks või toas Raadio Elmar kuulamiseks, sellest nüüd lähemalt räägingi. Oodata on pilves selgimistega laupäeva, mitmel pool saab vihma, hõredamalt on sajuhooge aga Lääne-Eestis. Ida-Eestis võib paiguti olla ka äikest ja tugevamaid sajuhooge. Tuul puhub meile peamiselt kagust ja idast, ka loodest ja läänest, ehk siis noh kõikidest ilmakaartest. 4-10, Viruma rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis. Õhusooja on 11 kraadist sajupilvedal kuni 18 kraadini kuivemates kohtades. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 12 kraadi sooja. Veidi soojem on Pärnus ja Tallinnas, kus on mõõdetud 14 kraadi ja Kuressaares on 15 sooja kraadi.

Lõbusat laupäeva jätku head Raadio Elmar kuulajad, kell on 12:05, on kalendri järgi juba 13. juuni ja jaanipäev. See päev läheneb meile valguskiirusel, umbes sama kiiresti kui vihmavilved tavaliselt jõuavad just siis ukse ette, kui sina sealt uksest välja astud. Mina olen Henri Laumets ja viin teid täna ühele tõsisele helimüsteeriumi rännakule jaaniaja helimüsteerium. Õige pea mängin teile taaskord seda klippi, mida me siin enne Karl Robertiga kuulasime ja natukene arutlesime, aga kindlasti kaasan ma ka teid, head raadikuulajad, just nimelt selle heliklipi müsteeriumi lahendamisse ja ootan teilt siis pakkumise, et millega seal tegemist on. Helistan päris paljudele teie seast ka täna teile tagasi, et siis kuulda erinevaid vaatenurkasid, et mis heli, noh, mis selle heli taga võiks peituda. Ja tasub mängust osa võtta, sellepärast, et ikkagi läheb siin loosi väga kvaliteetseid ja suuri auhinna komplekte just nimelt selleks, et saabuvast jaaniajast ikka asja ka saaks. Ja nagu olen rääkinud ja kindlasti räägin teile tänase päeva jooksul lähemalt, et teid ahvatleda, magasini kaupluste kett on välja pannud siis 80 euro väärtuses kinkekaarte, siis Peipsi ääre kurgi komplekt läheb kohe suures koguses välja, nii et kui selle auhinna peaksite endale näiteks võitma, siis tuleb ikkagi aja käruga järgi tulla. Ja järele tuleks tulla ka loomulikult ühele suurele grilltooteid täis kohvrile, see on otseses mõttes, see on kohver, mille sees leiab head ja paremad igale maitsele, ikka selleks, et jaaniaeg tuleks uhke ja vägev. Ning nendest auhinna komplektidest siis üks on sinust vaid ühe sõnumi kaugusel ja see läheb sulle maksma 1,5 eurot, aga õige pea, kindlasti läheme ja juurdleme ja puurdleme siin selle mõnusa heliklipi üle lähemalt. No, eks ma õige pea teile mängin seda, uskugi mind. Olge valmis, läheb suuremat sorti helimüsteeriumi mänguks ja üks teie seast täna võidab endale sigavinge auhinna komplekti. Aga sigavinge uue looga on välja tulnud ka Ott Lepland Kardan nagu tuld. Ei tea, kas ta kardab jaani tuld ja üle selle ta see aasta ei kavatse hüpata või millest täpsemalt uues loos juttu tuleb, sellest nüüd, daamid ja härrad, lähemalt kuuletegi. Mõnusat kuulemist!

0: Hea on Raadio Elmar kuulaja, kell on 12 läbi 14 minutit ja Jaani aeg läheneb meile hirmu äratava kiirusega, mis tähendab seda, et enne seda, kui ikkagi suuremat sorti peoks lahti läheb, siis tuleks käia poest läbi, osta head ja paremat, kas siis söödavad või üleüldse, näiteks midagi sellist, mille peal istuda. On seal siis teie väike grillinurk, terrassil, rõdul või on teil suur aed ja seal on selline uhke Jaani plats olemas või tahate külaplatsile minna kas või oma klaptoogiga. Kõik võimalused olemas, et näiteks midagi head ja paremat soetada just nimelt sellisest ägedast kohast nagu magasinikauplusest. Magasinikaupluseid on üle Eesti päris palju tegelikult, lausa 16 tükki, Valgast Viimsini ütlevad nemad ja Kuressaares Sillamäeni. Ja ka siin samas Tartu linnas olen mina käinud jõuluteel, kuidagi selline traditsiooniline käik, et satun alati sinna jõuluteel, sellepärast, et seal on kõige parem valik just nimelt, kui tahate teha endale mingisuguseid hoidiseid või jooke ja panna need näiteks ilusasse pudelisse ja siis või purki ja edasi kinkida see siis oma heale sõbrale või kolleegile. Ja võin siis anda siin enda garantii, et magasinikauplusest saab parima valiku. No, kui palju just muidugi hoidiseid või väikeseid vägijooke tehakse Jaani ajaks, aga seal on ju ka tegelikult kõike muud head ja paremad termokastidest kuni grill sööni välja, ehk siis just täpselt neid asju, mida Jaani ajaks vaja on. Ja sinul on võimalik võita meie Jaani mängust magasinikaupluste ketilt lausa 80 euro väärtuses kinke kaarte. Aga magasini kauplus pole ainukene, mis on oma auhina komplekti välja pannud. Nii on näiteks ka Peipsi ääre, no, kus on ikka kõige viljakamad mullad ja parim päike ja parim põhjavesi kurgi kasvamiseks. See on ikkagi Peipsi ääre. Ja sealt tuleb siis üks tõsine auhinna komplekt ja tõesti, kui selle auhinna komplekti hoopiski peaksite võitma, siis sellele tuleb järgi tulla või no järele minna siis nii viisi, et võtate oma aiakäru kaasa, sellepärast, et auhinna komplekt sisaldab 10 kilo värsket kurki, 5 pakki poole kilost värsket soolakurki ja 400 grammist kurgisalati pakki ka. Nii et no, saate vähemalt kurgi poole pealt ja salati poole pealt oma Jaani laua küll kaetud. Ja see kõik on vaid ühe sõnumi kaugusel. Muidugi on meil üks auhina komplekt veel, terve suur kohvritäis lihatooteid. Ma juhan sellest täna ka veel rääkida. Mängu olemus sõltub siis sellest, et mina mängin teile üht heliklippi. Teie peate aru saama, et mis heliga seal täpsemalt on, et mis seda heli põhjustab. No, mina ka tegelikult täpselt seda ei tea, sellepärast, et alles päeva lõpus võin ma avada ühe pisikese ümbriku, mis ütleb ka, et mis on tänaseks auhinnaks ja mis on ka tänase mängu vastus. Nii et hoiame seda põnevust üleval ja ühes koos siis juurdleme ja puurdleme selle üle, et mis seda heli võiks põhjustada. Aga kui oled kuulnud seda huvitavat heli ja tead täpselt, mis see võiks olla või vähemalt arvad, siis saada palun 1,5-eurone sõnum lühinumbril 1511 ja kirjuta siin oma sõnadega, mis võis seda heli põhjustada. Ja lõpuks enne kella 2 päeval, sinna on meil veidi üle 1,5 tunni minna, ütlengi ma ette õige vastuse ja loomulikult helistan tagasi ka võitjale. Aga ega ma siin ei lase teil loorberitel puhata, ma proovin tagasi helistada ka siis juba ühele raadikuulele, kes on oma vastuse teinud ja kuulaks täpsemalt, mida tema arves või pakkus. Ma väga loodan, et kõnele vastatakse, sest ühel hetkel, kui mina ikkagi tagasi helistan, ütlen, et olete võitnud auhinna raadiost Elmar, siis kõnele tuleb vastata. Siin enam valikut ei ole. Hallo, tere, saame tuttavaks. Mina olen Henri, helistan raadiost Elmar. Kes mul teisel pool on?
1: Taylor,
0: sellise moodsa nimega.
1: Jaa.
0: Kas Taylor kirjutatakse Y-iga?
1: Ei ole.
0: Ei ole, mis? Iigad, väga äge.
1: Nõrgadega.
0: Ma kirjutasin juba paperi peale täiesti valesti. Taylor, kas siis E-ga nagu Taylor?
1: Jaa.
0: Kes pani teile sellise ilusa nime? On sellega mingi lugu ka?
1: Ma ei tea. Pole uurinud.
0: Ma annan koduseks ülesandeks. Aga vahepeal oli tegelikult Taylor sul ka üks põnev ülesanne aru saada ühest heliklipist ja tegid oma pakkumise. Mis sa täpsemalt välja pakkusid?
1: Jää purustamine.
0: Et kõigepealt siis jää valati kaussi ja siis kuidagi purustati ära.
1: Jah, tundus nii.
0: Millisest palavast Eestimaa otsast mulle selle sõnumi saatsid?
1: Ja, saan aru, et ainsest kohast, kus päike on praegu Hiiumaalt.
0: Hiiumaalt, nii kaugelt ka veel. Nii et ma saan aru, et Hiiumaal siis üsna tihti harrastatakse jääkaussi valamist ja siis selle purustamist.
1: Otse loomulikult.
0: Nii, aga mis sa arvad, kas kuulame ühe korra veel seda heliklippi koos teiste raadiokuulajate küle ja siis vaatame, kas sa jääd oma vastuse juurde või oled täiesti kindel endas. Sobib?
1: No proovime.
0: Proovime, anname ühe võimaluse veel sulle ja raadiokuulajate teiega kuulake nüüd väga tähelepanelikult, mis asi meil just vaat sellist heli teeb.

0: Nii, Taylor, kuidas tunne on? Kas Hiiumaal teeb jää sellist häält?
1: Vastus jumala õige.
0: On vastus õige, nii et paneme lukku.
1: Muud varianti pole.
0: Muud varianti pole. Taylor, väga hästi. See vastus on sinu poolt lukku pandud. Võibolla aitasid siin nüüd oma konkurente teisi raadiokuulejaid kaasa. Võibolla viisid nad hoopiski valele teele. Aga siis umbes pooleteist tunni pärast selgub õige vastus. Ja kui ikkagi loosjõin sulle naeratab, siis ma helistan sulle ühe korra uuesti tagasi. Ja kindlasti vasta sellele kõnele, eks?
1: No selge, proovi.
0: Teeme nii. Olgu, sulle toredat päeva jätku sinna ilusasse päikselisse Hiiumaale. Võtta teadmiseks, ma olen väga kade, meil siin Tartus jätkuvalt sajab vihma.
1: No, on aeg tulema hakata.
0: Tõepoolest, võtan sõnasabas kinni. Olgu, selline oli meie praegune jaanimängu hetk. Kui sinul, hea kuulaja, on ikkagi nüüd oma mõte peas olemas, mis seda heli põhjustas ja tahad võita siit poolt täna oma jaanilauale, oma jaanipeole väga vaid auhindu, siis anna mulle ka teada, mis oli selle heli põhjustajaks. Lühinumber 1511 ootab vabas vormis sõnumeid. Kirjuta sinna nii palju kui tahad või nii vähe kui tahad. Ja õige pea helistama juba järgmisele raadikuulele tagasi. Proovin uurida, mida tema asjast arvab. Aga mõtle, kõigest ühe pisikese sõnumi kaugusel võib olla sinu Jaani peolaua üks suur täiendus. Nii et õige pea, kohtume taas!
2: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu
3: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide?
3: Paljude lapsi on?
4: Peregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassieine Felix 4x85 grammi 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung 500 grammi 6,99. Rimi, tark valik!
7: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
8: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
9: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
10: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
11: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates neljapäevast. Seapraad jahutatud 1 kilogramm 2,89. Riivitud mozzarella 500 grammi. Hind Lidl plussiga 3,55. Murel 1 kilogramm 6,79. Lidl alati väärt.
12: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
13: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
14: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
15: Yeah. Asja nimi on Pipe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Pipe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead tasvõi elektr.

0: Kell on 12:31 minutit ja autojuht pane palun tähele, on ühest uuest liikluspiirangust võimalik juttu mul teha. Nimelt Harju maakonnas Tallinna ringteel Koplimetsas suletakse siis sõidurada ja seal kehtib kiiruspiirang 50 km/h kõrgepingeliinide ehituse tõttu. Ja lisaks esineb seal ka lühiajalisi liikluse seisakuid kuni 3 minutit. Eks ikka selleks, et juhtmed üle tee saaks veetud. Vaatan ka Waze'i mobiilirakendusse ning suuremaid ummikuid ka õnneks praegusel hetkel Eestis kusagil ei ole. Nii et kõigile liiklejatele ohutut ja lõbusat sõitmist.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Vaatame nüüd üle, aga kui palju sinu hea raadiokuulaja kodukandi sooja on ning ilmajaam.ee tulebki siin appi. Praegusel hetkel on kõige jahedam koht talve pealinn Otepää, kus on mõõdetud 10 kraadi sooja ja ega tegelikult palju rohkem pole ka teistes Lõuna-Eesti punktides. 11 kraadiga Võrus, Elvas, Põltsamaal, Jõgeval, Valgas ja Viljandis. Tartus on 12 kraadi ja sama palju näitab termomeeter ka Tõrvas, Põlvas, Räpinas, Jõhvis, Türil ja Paides. Veidi soojem ehk 13 kraadi on Mustvees, Rakveres, Raplas ja Narvas, 14 kraadi Pärnus, Kihnu saarel ja Tallinnas, 15 Keilas ja Heltermaal, 16 Haapsaluse Virtsus ning 17 kraadi ehk kõige rohkem on Kuressaares. Täna saab meil mitmel pool vihma, vähem on sajuhooge Lääne-Eestis ja Ida-Eestis võib üldsegi olla paiguti ka äikest ning tugevamaid sajuhooge. Tuul puhub meile loodest ja läänest 4-10, Viruma rannikoladel kuni 15 meetris sekundis ja õhu sooja on 11 kraadi. Sajupilved alguni 18 kraadini ilusates päikselistes kohtades.

0: ja on saabunud meile ka üks erakuulutus. Soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Nii et kui enne jaani aeg on vaja romust lahti saada, siis helista telefoninumbril 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ning ostja telefoninumber on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Meil on siin raadios Elmar käimas väga usin jaaniaja helimüsteeriumi mäng ja olen jõudnud juba teile kaks korda mängida ühte salapärast heliklippi. Sõnumikeskus on võtnud absoluutselt seinast seina erinevaid vastuse variante vastu ja kaatsun nüüd ja praegu tagasi helistada ka veel ühele kuulajale, et tema arvamust kuulda, mida tema siis selles heliklipis kuulis ja muidugi kohe-kohe mängin teile ka head raadikuulajad siis seda helimüsteeriumi uuesti, et saaksite ka teie aktiivselt kaasa mõelda teha oma pakkumistest tunni aja ja 15 minuti pärast läheb siipoolt välja üks sigavinge auhind. Aga rääkides nüüd sellest tagasi helistamisest, siis kui ikkagi loosimine on meil ühel hetkel toimunud ja Raadio Elmar sulle hea kuuleja helistab, siis kõnele peab kohe kindla peale vastama, sest muidu loosime järgmise võitja ja sina ju ei taha, et sinu Jaani laud saaks seetõttu kehvemaks. Nii et olgu praegune kõne teile õppetunniks, siin hetkel mulle ei vastatud, ma võtan ühe telefoninumbri veel ja vaatame kas ja kuuleme muidugi, kas see raadiokuulaja ikka on õppust võtnud siin kogemustest, et kuidas ikka need võidud endale kätte saada. Nii, järgmisel telefonikuulajal, raadiokuulajal hakkas telefon helisema. Nüüd ta kuulab seda, ehk nemas sai telefonikuulaja. Hallo, tere, tere!
1: Tere!
0: Saame tuttavaks, mina olen Henri, helistan raadiost Elmar, kes on mul teisel pool?
1: Mina olen Heidi.
0: Heidi!
1: Heidi,
0: hoopiski niipidi, minu kõrvakuulmine, ega see on ka siin päevadega läinud, iga päevaga aina teissugusem. Heidi, kuhu ilusesse kohta ma praegu Eestimaal helistasin?
1: Viljandi maakonnas,
0: nii. Ja meil on käimas selline tore helimüsteeriumi mäng ja sina oled ka seda heliklippi juba jõudnud kuulda. Mis tundeid see sinust tekitas, et mis sa arvad, mis seal heliklippis täpsemalt toimus?
1: No mina pakkusin kapsa lõikamist ja kapsa pea.
0: Nii, paneme selle vastuse praegu lukku. Mängime ühekorra seda heliklippi äkki uuesti. Heidi, sina saad ka uuesti nüüd tähelepanelikult kuulata ja mõelda, kas jääd selle vastuse juurde või hakkad muutma siin. Sobib?
1: Nii, sobib.
0: Kuulame nüüd tähelepanelikult kõik ühes koos.

0: Nii, Heidi, kas oled veel minuga?
1: Olen.
0: Kuidas teil tunded on?
1: No nüüd ma kuulsin natuke täpsemalt, enne mul olid seal segajad.
0: Aha, nii, nüüd on segajad vähemalt eemale läinud. No mis te arvate, mida te siis kuulsite?
1: Midagi seal kõlises, äkki on tõesti see jääpurustamine.
0: Et jääte teie ka jääpurustamise juurde?
1: Jääkaussi ja siis purustatakse.
0: Aha, no nii. Kui tihti teil endal ette tuleb jääpurustamist?
1: Väga harva.
0: Pigem harva ja minul ka kus juures. Aga kui mitte jääpurustamine teil parasjagu käsil pole, siis kuidas te tänast vihmast päeva veedate, kui teil ka juhuslikult seal päike ei paista nii nagu Taylori juures Hiiumaal?
1: Teen süü ja lõikasin kapsast, sellest ma saan mõte tuli.
0: Sealt te seda inspiratsiooni saitegi. Oot, oleks parasja, kui jääd purustanud seal, siis oleksite sõnumi sisse hoopiski kirjutanud jääpurustamiseks. No väga põnev. Heidi, ma soovin teile toredat päeva jätku. Kuulake natukene üle tunni aja vähemalt veel Raadiot Elmar, sellepärast, et veidi rohkem kui tunni aja pärast läheb meil auhind välja. Siis avan ma siin laua peal ümbriku ja saan teada, mis on üldse tänaseks auhinna komplektiks ja mis seda heli meile põhjustas. Mina ka praegu ei tea. Nii et hoiame pinget õhus. Heidi, teile toredat kokkamissele. Kuulake Raadiot Elmar edasi.
1: Jaa, päeva.
0: Aitäh. Selline oli meil siis hetkel Jaani Heli müsteeriumi kuulamine. Võiks öelda, et tuleb lausuda tõtt ja see on kõik raadikuulajad teie endi teha. Lühisõnum 1511 tuleb saata siis sellisele numbrile. Kirjutage sinna vabas vormis sisse, mida te praegu kuulsite ja õige pea ma viin kurssi nende suurte auhindadega, mis läheb siit poolt ühele raadikuulajale üks komplekt välja küll.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
0: Kaupmehe suvevaru on alanud. Ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis. Varu sööke jooke korralikult. Varu kohe nii, et jagub sügiseni. Eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni. Kaupluslaadudest koha peal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna. Vaata lisaks kaupmees.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot, laserkaugus mõõdik 19 eurot ja kruvid 2 eurot. Lidl alati väärt.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid. Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Luun ja kurk kilohinnaga 2,89 ja Lavazza kohvivaad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
9: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
4: Valgeranna jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
10: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Kell on 12:45 minutit ja head Raadio Elmar kuulajad, kas olete juba teinud oma jaaniaja plaanid ära, et kuhu lähete, mida teete, mida sööte ja üleüldse, millised maitsed näiteks teile ka suvega seostavad, kui tahate endas tekitada just nimelt seda suvetunnet ja läbi söögi ja näiteks läbi grillimise või värskete köögiviljade ju selle tunde saab kätte küll. No mina näiteks oma lapsepõlvest mäletan, kuidas minu maavanaema, ehk siis vanaema, kes elas Peipsi ääres kasvatas kurke. No kõik need aastad, kui mina teda mäletan, siis tema oli üks tõsine kurgi ärikas. Ja teate, ega seal Peipsi ääres ongi kõige paremad kurgid tulemas just nimelt Peipsi järve kaldalt. Ja Peipsi ääre toodetud näiteks soolakurgid on ju tõesti selline maitserännak, mis viikski sind maale sinna vanaema juurde. No kas just minu vanaema juurde, aga võibolla oled enda vanaema juurde selliste heade mõnusate mälestustega. Ja nüüdseks on nende soolakurgid jõudnud juba populaarsust koguda juba pea 10 aastat ja tulevadki otse Peipsi äärest sellisest toredast ilusast külast nagu Sääritsa küla. Kui te ise sinna Peipsi äärde ei satu ja kui te juhuslikult raadiost Elmar neid ei võida, siis Peipsi ääre tooteid on võimalik osta näiteks Selveritest üle Eesti, ka Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koobi suurematest poodidest, Stockmanist, Rõõmu kaubamajast ja nii mõnestki teisest suuremast kaupluste ketist. Nii siis, teil on võimalik võita äkki täna, äkki homme, äkki ülehomme Jaani mäng veel kestab 10 kilogrammi värsket kurki, 5 pakki poole kilost värsket soolakurki ja 4 pakki 400 grammist kurgisalatit. Selleks võibolla võidate midagi muud, võibolla hoopiski võidate 80 euro väärtuses magasini kauplus tegiti kinkekaarte või hoopiski Rannarootsi poolt välja pandud suure kohvride ja erinevaid lihatooteid, kus on no näiteks jalapeno ja šedariga toorvorstid, mis oli muidu oma maitse lemmik käesoleval aastal, triibuliha toorvorstid, hirvetäis suitsuvorst, kerg suitsupõdrasink. Sinna juurde anname ära ka veel tomati, äädikaga šašlõkki, kaela karbonaadist. Mm-hmm. Piprasteigi, seakaela karbonaadist ja barbecue õuna grill ribi. Kõlab ju kõik väga isuäratavalt. Selleks aga, et ikkagi üks nendest kolmest auhinna komplektist endale saada, tuleb saata sõnum lühinombril 1511 ja sinna siis kirjutada meie tänase heliklipi kohta teie arvamus, et mis seda huvitavad heli teile põhjustab. No kas just teile või meile kõigile. Helistan praegu taas kord ühele raadikuulajale tagasi, küsime tema arvamust, tema on juba oma sõnumi saatnud ja kuuleme kohe, kas ta jääb oma vastuse juurde või tahab seda muuta. Igal juhul ühel teie seast hakkab nüüd telefon helisema ja rõhutan, tunni aja pärast on meil auhinna välja loosimine ja siis kindlasti peab kõnele vastama. Et vahepeal siin meil üks raadikuulaja juba ei tahtnud vastata, aga kõne võib olla määrava tähtsusega. Nii. Ja siis ma mängin teile muidugi seda heliklippi uuesti. Aga kõnele vastati, tere, saame tuttavaks, mina Henri Raadiost Elmar.
1: Mina Laidi.
0: Ja kust, küsin korraks uuesti üle, kuidas see nimi oli see minu kõrva kuulmine täna?
1: Laidi.
0: Laidi, väga huvitav nimi, ma vist ei teagi ühtegi Laidi nimelist. Kust kandist ma teid kätte sain, kus on sellise kauni nimega naisterahvas?
1: Tõrvas.
0: Tõrvas, oh, üks tavaliselt Eesti soojamaid kohti, aga täna on natukene jaheda võitu teil seal.
1: No, vihmane ka.
0: No, mis te teete sellise vihmase päevaga Tõrva linnas?
1: Küpsetan pirukaid ja kringleid.
0: Voh, kas te olete nüüd tööpostil või teete seda seal kodus?
1: Tööpostil.
0: No nii, milline kringel on valmimas ja võite julgelt reklaami teha, mis koht see on?
1: No, kohalikud juba kõik teavad.
0: Kohalikud teavad, aga võt seda kringlit mina ei tea, mis kringel seal valmimas näiteks on?
1: Mandli, mooni, kringel, rosinate ja glasuuriga, šokoladi glasuuriga.
0: Oh, kas teeme kaupa või ma annan teile Peipsi ära kurke näiteks ja te jää mulle kringlit vastu. Ei, tegelikult ma selliseid diile ei või siin teha ja ega mina tegelikult ei teagi, mis on tänaseks auhinna komplektiks. See selgub siis, kui ma teen mängu lõpus alles ümbriku lahti ja saan teada ka, mis on siis meie helimüsteeriumi taga, et mis seda heli meile põhjustas. Aga teile on sõnum saadetud, mida te sinna sisse kirjutasite?
1: No minu kuulmise järgi peaks olema, et valatakse sellest papp grillkotist grill süt grill alusele ja segatakse laial ilusti.
0: Mm-hmm. Kuulame seda heliklippi uuesti, väga hea pakkumine. Nagu ma ütlesin, mina ei tea, mis on õige vastus, aga avasite minu jaoks kohe täiesti uue nurga selle heli jaoks ja kindlasti ka paljude teiste raadikuulajate jaoks. Kuulame ühe korra seda heliklippi uuesti ja siis ma küsin üle, kas jäete oma pakkumise juurde või soovite seda muuta. Sobib? Nii, ma kuulsin, et raadio pandi seal valjemaks, nii et anname siis võimaluse kohe eriti teravalt seda kuulda.

0: No nii, kuidas meil tunne on? Kas jääme selle vastuse juurde?
1: Jään oma pakkumise juurde.
0: Jääte oma pakkumise juurde?
1: Kõliseb samamoodi nagu grillsüsi.
0: Eks ole, no ja loomulikult jaani aeg ilma grillsööta, et võiks nagu käia küll need asjad kokku. Mitte ilma grillsööta, loomulikult grillsööga. Nii et Laidi TM Tõrva linnast jääte siis grillsöö juurde.
1: Just.
0: Ma tänan selle pakkumise eest, soovin teile maitsvate kringlite valmistamist seal ja kuulake tund aega veel Raadio Telmar, sest tunni aja pärast selgub meil, kes on võitja ja mis on ka vastus. Ja väga vabalt võin ma teile veel tagasi helistada, nii et hoidke telefon läheduses.
1: Super luks,
0: vot see on õige suhtumine. Teie head raadikuulajad, kuulsite ka nüüd seda heliklippi, tehke oma pakkumine vabas vormis sõnum, kirjutage ja saatke see lühinumbril 1511 ja mina see tean, võibolla ma helistan teile tagasi ja annan teada, et olete võitnud kas 80 euro väärtuses magasini kaupluste kätti kinkekaarte või suure aiakärutäie erinevaid peipsiere kurgitooteid või hoopiski suur erinevate toodetega täidetud barbecue kohver, sõna otseses mõttes barbecue kohver. Kuule sellise toreda jutu peale, paneme siin peo püsti.
2: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea kas on kiri või kull.

0: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulai.ee
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee
2: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
3: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee
4: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
5: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einheli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee
9: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil Maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
10: Sel nädalavahetusel läheb Elu 24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu 24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu 24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on nagu elu käib Elu 24.
11: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee
12: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee
13: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta piletilevist.
14: Kuni tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
15: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil.
16: Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee
17: Raadio Elmar
18: Täistund Raadios Elmar
19: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
11: Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimese teemablokk. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval Luksemburgis, kus toimub Euroopa Liidu välisministrite kohtumine. Postimehe andmetel on 11. juuni seisuga toiduainete aastane hinnatõus kerkinud 3,3%-ni. Võrreldes nädalataguse mõõtmisega on kasv 0,4 ning kuu lõikes 0,8%. Jätkuvalt püsivad kallinejate esirinnas kohv, tee ja kakao, kuid kõige kiiremini kallinevate toodete edetabelist roonivad praegu puu- ja köögiviljad. Maksu- ja tolliamet tuletab suvel tööle asuvatele noortele meelde, et nemadki väärivad lepinguga tööd ja ausat palka juba esimesest tööpäevast. Ametini on jõudnud palju juhtumeid, kus noored on oma esimeste töökogemustega petta saanud. Virumaalev ja Rakvere haigla harjutavad tänasest kolmapäevani NATO militaarmeditsiini õppusel kriitilise taristu kaitsmist ja tegutsemist masskannatanutega sündmuste korral. Õppus, kus osaleb ligemale 2000 inimest, toimub peamiselt Harju ja Lääne-Virumaal. Rootsi tõstis eile õhku 4 hävitajat, et saata 2 Läänemere kohal riigi õhuruumi lähistel lennanud Vene sõjalennukid. Üks vahejuhtum toimus Läänemere lõuna, teine põhja osas. Ka NATO hävitajad tõusid õhku, et tagada turvalisus ühises õhuruumis. Vahejuhtumite käigus Rootsi õhuruumi siiski ei rikutud. Pinged Läänemerel on järsult kasvanud alates Venema täiemahulisest sissetungist Ukrainasse aastal 2022. Ametist lahkuv USA luurejuht Talrika Bart tegi eile avalduse, milles väidab, et USA on pikaajaliselt rahastanud enam kui 120 biolaborit kokku enam kui 30 riigis, nende hulgas ka Ukrainas. Käberdi väitel on taoline biolaborite olemasolu mõjuvõimsate isikute poolt sihilikult maha vaikitud. Ta rääkis USA rahastusega tegutsevatest biolaboritest Ukrainas juba Venema täiemahulise invasiooni alguses. Toona lükkasid USA kaitseministeerium ja ka luureametid tema väited ümber. Lääne luureagentuuride teatel taastas Iraan 8-nädalase relva rahuajal USA-ga märkimisväärse osa oma raketiarsenalist ja omandas selle käigus tõeliselt uusi Vene rakette, vahendab Postimees. Iraani vastupanuvõime raskendab USA otsust jätkata ulatuslikke rünnakuid. India kirdosas kukkus täna maandumisel õhuväe baasi alla Venemaal toodetud Antonov An-32 sõjaväe transpordi lennuk. India õhuvägi ei täpsustanud kannatanute arvu ega seda, kui palju inimesi õnnetuse hetkel pardal viibis. Õnnetuse põhjused on alles välja selgitamisel. Ja keset sõja laastamistööd ja hävingut on Ukraina loodus leidnud karmi reaalsusega kohanemiseks hämmastava viisi. Nimelt kasutavad sealsed linnud lahinguväljadele maha jäänud droonide fiiberoptilisi kaableid pesade ehitamiseks. See erakordne avastus tehti Donbassis, kui Vene liugpomm murdis maha ühe puu. Purunenud okste vahelt ilmus nähtavale väike, kuid meisterlikult punutud linnu pesa, mille ehitusmaterjaliks polnud oksaraod ega sammal, vaid moodsa sõjapidamise jäänused. Postimehest leiab ka foto sellest looduse imelisest kohanemisvõimest.
18: Rohkem uudiseid postimees.ee.
20: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
21: Ja nüüd vaatame homse päeva suunas just nimelt ilmaprognoosiga. Öösel on pilves selgimistega ilm, paljudes kohtades sajab vihma ning hilisõhtul on Põhja-Eestis sadu siis kohanti tugev ja võib olla ka äikes. Hommikuks aga sajupilved hõrenevad, kuid paiguti tekib siis ka udu. Mandril pöördub tuul loodest edelasse puhudes 5-12, põhjarannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, saartel on tuul nõrgem ning õhu sooja on öösel 5-12 kraadini. Homme ootab meid ees muutliku pilvisus aga pühapäev, enne lõunal saab kohati veel hoovihma, peale lõunal on sajuhooge, aga trattada laialdasemalt ja võib olla ka eikest, ei ole siin mingit suurt uudisteks. Tuul puhub jätkuvalt lõunakaarest 3-9, enne lõunal puhanguti veel kuni 12 meetrit sekundis, aga õhtupoole hakkab tuul veidi nõrgenema. Õhu sooja on homme 13-17 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 12 kraadi sooja, Pärnus 14, Tallinnas 15 ja Kuressaares 17 kraadi.

0: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 5 minutit, on laupäev 13. juuni ja mina siit raadiost Elmar, Henri Laumets, tervitan kõiki Raadio Elmar toredaid kuulajaid ja kindlasti ka kõiki pingsaid kaasamõtlejaid, kes siin mõtlevad meie jaaniaja helimüsteeriumi mängus kaasa ja tahavad siit poolt võita head ja paremat. Sellepärast, et selles tunnis umbes 40 minuti pärast ma ka ühele teie seast tagasi helistan ja õnnitlen teda võidu puhul. Üleüldse Karl Robertiga ka täna hommikul rääkisime siin uute erinevate maitsete proovimisest ja teate, kui jaani ajal võiks ka ju ikkagi proovida uut ja huvitavat, et noh, kaua sa võtad seda klassikalises marinaadis, äädika marinaadis seasas lõkki või tavalist punases marinaadis kanapool koib, eks ole? Siis ma soovitan poodides vaadata ja kiigata Rannarootsi toodete suunas, sest nemad julgevad tulla lisaks oma klassikaliste toodetega välja ka uute ja huvitavate asjadega, kus segavad seal põnevaid maitseid kokku. Ja kui sinul, hea raadikuulaja, on võimalik täna võita, vaid see ei ole kindel, üks auhinna komplekt siit välja läheb, kas siis Peipsi ääre kurgi poolt, suur kärutäis erinevaid kurgitooteid või magasini kaupluse poolt 80 euro väärtuses kinkekaart või siis hoopiski Rannarootsi uhke auhinna komplekt, mille sees siis leiab barbecue õuna grillrivi, mis muide võitis ka oma maitse lemmiku 2026. Aasta tiitli, piprasteik seal kaela karbonaadist, tomati äädika šašlõkk kaela karbonaadist, jalapeno ja šedariga toorvorstid. Vot seda ma tahaks, sest see on samamoodi midagi sellist vürtsikat ja huvitavad. Ja samamoodi oli see siis oma maitse lemmik käesoleval aastal võistlusel siis. Triibuliha toorvorstid, hirve täis suitsuvorst, kerg suitsu põdrasink ja siis anname sinna juurde ka termos pudeli, et kuumal suvepäeval mõnda head jahutavad jooki seal seest nautida. Nii et see võib ka vabalt täna välja minna või siis ka need eelmised asjad, millest ma siin juttu tegin. Nii et hea raadikuulaja, kuula meie toredaid helimõistatusi, siis omakorda saada lühinumbril 1511 vabas vormis enda vastused, mis seda heli võis põhjustada ning umbes siis 40 minuti pärast ma kõikide teie vahel loosingi välja. No ikka sellise auhinna komplekti, et see võtab jalust nõrgaks või siis teisest küljest jälle hoopiski annab teie jaanilauale korraliku sellise nagu täienduse juurde. Teate mis, ma helistan praegu ju nüüd ühele teie seast tagasi. Küsime... Tohoh, keset mängu siin räägitakse teiste inimestega, nüüd ma pean uue numbri võtma. Nii, me võtame järgmise mängija ja helistame talle tagasi ja muidugi kindlasti, kui läheb ikkagi loosimiseks, siis kõnele peab kohe kindlasti vastama. Sellepärast, et siin muud võlikud ei ole. Auhind läheb ainult kõne vastajale välja. Nii, katse kaks, järgmine raadikuulaja, ole valmis, sinu telefon hakkas praegu värisema. Nii.
1: Jaa.
0: Hallo, tere siin Raadio Elmar. Minul on üks Raadio Elmar kuulaja teisel pool ja sõnumises on justi nimi ka märgitud, Kaisa. Vastab tõele?
1: Jaa, tere.
0: Kaisa, teie olete meie helimängust osa võtnud ja saatnud oma arvamuse selle helimõistatuse üle. Kuidas tunne on? Kas olete enesekindel oma vastuses?
1: Absoluutselt.
0: No mida te kirjutasite sõnum? Siis reedke palun teistele raadiokuulajatele ka.
1: Krõbinat klaskaussi piim peale ja näm-näm.
0: Kuulame korraks seda helimõistatust ja siis ma küsin üle, kas jääte ikka kindlasti oma vastuse juurde. Olge nüüd hästi tähelepanelik ja teised raadikuulajad samamoodi kuulake hoolega. Tänane helimõistatus on selline, mina tahan teada saada, mis seda heli teeb.

0: nii , Kaisa , olete veel minuga ?
1: olen , olen .
0: Kas jääte ikka oma vastuse juurde või tahate nüüd võib-olla muuta ?
1: ma pigem jääks .
0: pigem jääd , aga teil on väike kõhkluse uss sees , mul on tunne . kas kahtlustate veel midagi , võite täiesti vabalt praegu rääkida siin ?
1: Ei oskagi niimoodi , ma ühe korra ju ainult kuulasin seda ja pigem ikka jääks selle vastuse juurde , eks siis pärast selgub .
0: Kui tihti te ise krõbinaid sööte ?
1: no mina vist väga ei söö , aga mul on kaks teismelist , kes neid söövad , nii
0: et . see on kindlasti üks nende lemmiktoitudest .
1: Kindlasti.
0: Kaisa , kuhu kanti ma muidu praegu helistasin , et teada saada , kuhu võib-olla võib täna üks võit minna , kui ma teile uuesti tagasi helistan ?
1: Tartu .
0: Tartu , noh , teie olete ka siis selle toreda vihmapilve all , nii nagu minagi .
1: Oja.
0: No aga teile siis selle vihmas ilma nautimist loodetavasti tubastes tingimustes , kuulake raadiot Elmer edasi ja see tund läheb võit välja ja saame teada ka õige vastuse , et kas ka teil oli õigus .
1: Selge , aitäh teile .
0: kõike head . selline tore mäng oli meil praegu siis , aga see jätkub , nii et kui teil on mõtteid peas , mis põhjustas seda heli , mida ma just mängisin , siis vabas vormis kirjutage sõnum ja saatke see lühinumbril 1511 . õige pea helistan ma jälle ühele teie seast tagasi ja küsin järgmist arvamust . Neid võib olla mustmiljon , aga üks teie seast on kohe kindlasti tänane võitja .

Head Elmari kuulajad, asi on väga lihtne. Kõigepealt, kell on meil üks läbi, 17 minutit, see on fakt. Fakt on ka see, et Raadio Elmar tuleb sinu Jaani peo korraldamisel appi ja seda väga lihtsalt. Nimelt on sul võimalik võita juba poole tunni pärast endale. Kas 80 euro väärtuses Peipsi ääre... Oi jumal, nüüd ma panin kaks kingitus kuidagi kokku. 80 euro väärtuses kinkekaarte magasini... poe kaupluste ketilt või Peipsi ääre kurk on välja pannud 10 kilogrammi värsket kurki ja veel igasuguseid erinevaid kurgitooteid sinna juurde. Just selline hea, krõmpsuv, värske, mis võiks Jaani laual just selle salati poole peal olla. Liha on ju ka grilli ajal, Jaani ajal väga tähtis ja loomulikult parimad grilltooted tulevad Rannarootsilt huvitavaid maitseid täis kohver erinevate, väga erinevate lihatoodetega võib sulle ka tulla juba poole tunni pärast. Mängin teile heliklippi, no ma ei ole kade inimene, ma võin teile kohe praegu ka mängida. Mängin teile sellist heliklippi, kuulake nüüd väga tähelepanelikult.

ja nii lihtne see ongi, et mina tahan teada saada, et mis seda häält põhjustas. Saatke mulle täiesti vabas vormis, siis ilusti oma arvamus, lühinumbril 1511. Sõnum läheb teile jah, 1,5 eurot maksma, aga mõelge, et te saate nii paljudest suurtest jaaniaja muredest lahti, kui siit poolt juba poole tunni pärast võidate ühe nendest kolmest vingest auhinna komplektist. Milline komplekt täna välja läheb ja mis on kõige vastus, see on mul kõik siin laua peal väikese ümbriku sees olemas, aga ma tõepoolest ei tea ei õiget ega valet vastust. Ja siin kohal tulebki jälle appi võtta üks raadiokuulaja, kes meie kõigi mõtteid aitab mingiski suunas natukene mudida, natukene suunata, no nagu väike suunamudija meil siin. Temal hakkab telefon kohe praegu nüüd helisema, sest mina olen talle välja hetkel helistamas ja kuuleme kohe tema arvamust. Nii, põnevuse hetk raadio Elmar helistab ühele teist tagasi, kes on mulle siia sõnumi saatnud. Võtke nüüd see telefon vastu, ega siin muud moodi asja saa. No kas meil on juba teist korda, kus kõnele ei vastata? Head raadikuulajad, siin mängus on oluline reegel, et kõnele tuleb vastata, sest muidu läheb loosikord lihtsalt järgmisele mängijale, kui ma ühel hetkel võidu kõnesin teen. Ma teen nagu sellised soojendavad kõnesid. No nii, igal juhul siit see kõne praegu läks. Ja teate, ei helistagi rohkem. Olgu see kõigi lõppetunniks, kui ikkagi telefon heliseb, siis tuleb telefonile vastata, eriti kui Raadio Elmar sinna ekraani peale hüppab. Nii et, mängin teile ühe korra veel seda heliklippi, kuulake nüüd hoolega, mis seda häält teeb, kirjutage täiesti vabas vormis sõnum, saatke see lühinumbril 1511 ja ühes koos siis poole tunni pärast loosime arvuti abil välja ühe õnneliku võitja, ma helistan talle tagasi ja avame ümbriku, saame teada, mis on õige vastus ja mida see helistaja võigine sõnumisaatja siis ka täna võitis. Aga kuulake nüüd. Tänane helimüsteerium kõlab vot nii viisi.

0: Mäng on väga lihtne, lihtsalt kirjutage mulle sõnumi sisse, mis siin heliklipis praegu toimus. Vabas vormis oma sõnadega eesti keeles parem oleks. Ja lühinumber 1511 ootab seda sõnumit ja juba õige pea üks teie seast võidab väga vinge auhinna komplekti oma jaanipeo tarveks.
1: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
6: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
7: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
10: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.
12: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
13: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
14: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
15: Jahutatud seapraad kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid. Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
1: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Jagatud salandus on ka see, et täna ja homme on meil vihmane ilm. Ilmajaam.ee andmetel on praegusel hetkel 10 graadi sooja Otepääl ja Elvas. 11 graadi Võrus, Jõgeval, Tartus, Valgas ja Põlvas ning veel on 11 graadi ka Viljandis ja Tõrvalinnas. 12 graadi Põltsamaal, Räpinas ja Jõhvis, 13 aga Türil ja Paides, Kehras, Kundas, Mustvees, Rakveres ja Narvas. 14 sooja graadi on Pärnus, Raplas ja Kihnu saarel, 15 Tallinnas ja Keilas, 16 Haapsalus ja Heltermaal ning 17 graadi Virtsus ja Kuressaares. Saabuval öösel on pilves selgimistega ilm, paljudes kohtades saab vihma ning hilisõhtul on Põhja-Eestis sadukohati tugev ja võib olla käikest. Hommikuks aga sajupilved hõrenevad, kuid paiguti tegi pudu. Tuul pöördub loodest edelasse puhudes 5-12, põhjarannikul puhanguti kuni 18 meetris sekundis, saartel on tuul nõrgem ja öösel on sooja 5-12 graadini. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal saab vaid kohati hoovihma, peale lõunal aga on juba laialdasemalt sajuhooge ja võib olla ka äikest. Tuul puhub lõunast 3-9, enne lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhtupool on tuul veidi nõrgem. Sooja 13-17 graadini.

0: ja raadios Elmer on saabunud ka üks erakuulutus. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 563-04-306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 563-04-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Meil siin Raandis Elmer jätkub aga jaaniaja helimüsteeriumi mäng ja kuulge, juba umbes 15 minuti pärast üks teie seast võidab endale no väga tõsiselt võetava auhinna komplekti omale selleks jaanipeoks, mis juba mõne jaoks võib-olla õige pea pihta hakkab. Sul, hea raadiokuulaja, on võimalik võita juba 15 minuti pärast endale kas magasini kauplusteketilt 80 euro väärtuses kinkekaarte selleks, et osta head ja paremad oma jaanipeole, alustades grill tarvikutest, lõpetades, no kuulge, seal saab isegi riided selga ja kummikud jalga. Seal on kõik põhimõtteliselt, mida sinu elus võiks vaja minna. Siis on sul võimalik võita ka üks tore auhinna komplekte Peipsi ääre kurgipoolt, kus on no, kõigepealt 10 kilo värsket kurki, et sa saaksid oma selle aasta need marineeritud kurgid kohe purki pista. Ja erinevaid kurgitooteid ka. On palju kurgisalatit, ma räägin palju, mitte mingist ühest kahest pakist. On korralikult ka värsket soolakurki, et saaksid juba kohe oma jaani lauale ja midagi head ja paremat panna. Aga sul on võimalik võita ka tõsiselt võetav mehine kohvritäis erinevaid grilltooteid Rannarootsilt. Seal on olemas sellised toredad tooted nagu barbeki õuna grillribi ja ka siis näiteks jalapeno sedariga toorvorstid, muidugi veelgi ja veelgi rohkem tooteid, mitte ainult need kaks toodet. Aga miks ma need kaks toodet just praegu välja tõin sellepärast, et no ikka aegajal toimub selline tore toiduajakirja oma maitse, nagu selline, noh, võistlus või, et kus siis inimesed valivad välja endale huvitavad tooted, millega siis sel aastal võiks oma toidulauda rikastada. Ja just need kaks toodet siis pärjategi oma maitse lemmik aumärgiga, sest see oli siis selle ajakirjaks lugejate lemmikumaid nii-öelda üks nagu vorstikene ja siis ka lihatoit, nii et Rannarootsi võttis mõlemad kategooriad endale. Sul on võimalik need ka nüüd võita. Helistan ühele raadikuulajale tagasi, kes on siin helimüsteeriumi üle nuputanud ja oma pakkumise teinud. Et milline tema pakkumine oli, võibolla see aitab siin hea kuulaja lähemale ja siis õigele vastusele, sest ega vastuseid enam siin pikalt saata ei olegi. 10 minutit veel ja siis läheb sõnumikeskus meil lukku. Homme jälle muidugi, aga täna võibolla on just lihtne helimõistatus, et saate asjast õigesti aru, mis värk siin meil on. Nii, ühel teist telefon heliseb ja mis me siin oleme täna kokku leppinud?
1: Hallo,
0: tere, kes meil seal on?
1: Elmer.
0: Mina olen Henri raadiost Elmar, ma oleks pidanud ikka endast alustama, et olema viisakas. Nii,
1: ei nimi... ei ole võimalik.
0: Kalmer, teisel pool, oli nii nimi, jah?
1: Kalmer ja Rõngust.
0: Rõngust ka veel, no Rõngus, toredad inimesed elavad Rõngus, nad kuulavad seal kõik raadiot Elmar ja Kalmer, teie ka olete.
1: Kuule ikka kuulavad küll
0: siin, nii, ja sina oled
1: siin ka kuulanud. Siin on niimoodi, et kui noh, parase raadio paneb see valjemaks, siis... Naabrid hakkad laugama siin,
0: ai, ärme neid naabrid sega nüüd.
1: Raadio Elmar meetid
0: väga tore.
1: Ja Raadio Elmar on kogu aeg mul alguses.
0: alguses peale kuulanud kõik need aastad.
1: Mängi pöösel ja auto peal ja...
0: Kalmer, teeme nüüd asjaliku juttu ka. Räägime sellest, et sa oled kirjutanud sõnumi sisse, et mida sina arvad, mis seda helimüsteeriumi asja siin meil põhjustas, tekitas.
1: Ja.
0: Mis sa kirjutasid sõnumi sisse? Ütle teistele ka, reedame saladuse.
1: Ma kirjutasin tegelikult kaks sõnumit.
0: No nii, räägime mõlemas siis. Mis sa kirjutasid?
1: Esimese panin, et äkki oli see mingi pähtli asi.
0: Et pähtlid läksid kaussi.
1: Teine oli nagu popcorn.
0: Ja popcorn, mõlemad aga päris head valikud.
1: Aga ma arvan tegelikult, et... Äkki oli siiski pähkele.
0: Jääme pähkli juurde. No igal juhul mõlemad su sõnumid osalevad loosimises, nii et ära heida meelt. Soovin sulle sinna Rõngukanti praegu toredat laupäeva jätku. Ära naabrid väga tülita ja ole valmis. Võibolla 10 minuti pärast helistan sulle tagasi, et kuidas ka näkab. Aga teistele raadikuulajatele saan ma küll praegu mängida seda heliklippi nüüd viimast korda. Kuulake ülimalt tähelepanelikult. Mõelge, mis seda heli võiks põhjustada ja saadke sõnum lühinumbril 1511.

No nii, head kuulajad, lugu on nüüd selline, et heliklipp on viimast korda kuulatud. Mis sulle tundus, kas seal võis olla näiteks jäävalamist ja purustamist? On mulle pakutud siin ka näiteks hommiku helveste kaussi valamist? On sõnumid keskuses igasuguseid huvitavaid vastuseid. Tee oma pakkumine lühinumbril 1511.

0: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2 eurot ja 95 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Rakvere mustikašašlõk 800 grammi Coopi kaardiga vaid 6,49 ja Rannarootsi kuldne grillvorst 800 grammi vaid 4,49. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill.
4: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
6: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Kariniemeni maitsestatud broileri tiivad. 700 grammi ostes korraga kaks pakki maksad vaid 6 eurot. Koopi fetajuust 150 grammi ostes korraga kaks pakki maksad kõigest 4 eurot.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
10: Nutikad hinnad ka raudtas. Tomaletti riptool 79,99 ja Enders gaasigrill 119 eurot. Grill Süsi Pro Wood 50 liitrit vaid 7,99. Osta ka kaarauta.ee.
11: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
12: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik. Kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust? Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks Rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
13: Radio
12: Ranna info.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Enne kui siin eetri päris kuumaks kütame siin igasuguste põnevate loosimistega, siis vaatame korraks ka, mida ja head ja paremad on oodata Eestimaa randades ja veekogudes, kui tahate näiteks ujuma minna. Ei hakka siin nendest karastavatest kohtadest rääkima, vaid võtame ette soojamad kohad ja 17 kraadise rannavee temperatuuriga on Kauksi. Rannas võimalik varbad vette pista ja seal muide lehvimas ka roheline lipp. 18 kraadi on vesi soojem Paala järves, Kubija järves, Viljandi järves ja Võrus Tamula järve rannavees. Aga nendes kohtades on lehvimas kollane lipp. Ja veel kõige soojem ujumiskoht ja rohelise lipuga on Vanamõisa järves vesi 20 kraadi soe. Ja kui seal väljas vihma sajab, nii kui nii saate märjaks, siis minge tehke üks tore mõnus nädalavahetuse suplus ka.
0: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Hea on Elmari kuulajad, nüüd on küll lugu selline, et kell on üks läbi 46 minutit. Mul on aeg keerata sõnumi postkast siin lukku. Lühinumbril 1511 ei ole mõtet enam sõnumeid saata. Olen mänginud teile siin ühte toredat heliklippi päris mitu korda ja tahtnud teada saada, et mis selles heliklipis ka toimub. Ja teate, siin on olnud vastuseid seinas seina. Siin on olnud näiteks, et kiirmakaronide kuivalt söömine, on pakutud palju krõbinaid, on pakutud palju grillsöepaki avamist ja väljavalamist, samamoodi ka jääpaki lahti tegemist ja kaussi valamist ja jääpurustamist. No need kolm on kõige populaarsemad, aga on ka pakutud siin krõpse, mis siin veel on olnud, pähkleid, mis makarone on pakutud, väikeseid küpsiseid, no absoluutselt kõik. Sõnumikeskuse arvuti on teinud nüüd meil väikese loosimise ja täiesti juhuslikult noppinud välja siit ühe raadikuulaja, kellele ma nüüd helistan tagasi ja küsime tema vastust, siis avame ka ümbriku, saame teada õige vastuse ja loomulikult ka tänase auhinna. Ühel teist praegu telefon heliseb ja mäletate küll seda reeglit, mida ma olen täna mitu korda öelnud, et kõnele peab vastama ja selleks, et auhinda kätte saada, õnneks vastati. Hallo, saame tuttavaks, kes on mul teisel pool?
1: Tere, mina olen Annika.
0: Ja mina olen Henri, helistan raadiost Elmar. Annika, kuhu kanti ma praegu helistasin ja millega sa tegeled?
1: Täitsa Nõmmela ja just tulime uuest tuppa jalutamast.
0: Nii, kas teil seal Nõmme kandis siis vihma ei saagi, nagu meil siin Tartus terve päeva sadanud?
1: Meil on sukkene väga õrn vihm täna.
0: Oh, see on kosutav, värskendav, nagu oleks auru sauna läinud.
1: Absoluutselt, täpselt.
0: No väga hea. Annika, millised sinu Jaani plaanid on? Kus sa plaanid neid veeta, mida teha?
1: Ma arvan, et me teeme seda ikkagi oma ajas, aga meil traditsiooniks on olnud viimased aastad.
0: Kas sul on tunne ka, et sul on midagi sellelt Jaani pealt veel puudu, et võib-olla peaks midagi ostma või äkki raadiast Elmar võitma?
1: Kõik on puudu,
0: vaat, see on õige suhtumine. Nii, ja tänase helimüsteeriumi üle, kui palju sa nuputasid, kas sul oli sellise kõhklusi ka või teadsid kohe täpselt, millega võiks tegemist olla?
1: Ma teadsin väga täpselt ja mul on ka üks 5-aastane ekspert oli kõrval, kes ütles, et see võiks see heli olla.
0: Nii, reedame siis saladuse, mis sa sinna sõnumi sisse kirjutasid?
1: Ma kirjutasin, et see peaks olema krõbina pakki avamine ja kaussi valamine ja siis nende krõpsutamine või
0: nende krõpsutamine. Nii, mul on siis suur au teha siin laua peal ümbriku lahti. Teen ma nüüd selle lahti ja siis ma saan teada ka, mis on tänane auhind, et üks kolmes komplektis tuleb siin meil välja ja siis ka tänane õige vastus. No nii, alustame võib-olla ikkagi sellest vastusest.
1: Nii.
0: Kui enesekindlalt sa tunned, et kas sa panid pihta või äkki ikkagi siin oli midagi muud mängus?
1: Ei, mitte midagi muud, mul on täiesti kindel.
0: Täiesti kindel, jah. Ühte kokku on siis siin 1, 2, 3, 4, 5 erinevat tegevus kusjuures. Aga no, ega ei pea siin kõike pihta panema. Nii, esimene asi. Hommiku helveste paki sahistamine.
1: Juhu!
0: Kaussi valamine. Piima peale valamine, segamine ja söömine. Kuule, suu ekspert on seal ikka päris heal tasemel.
1: Meil on, süüakse neid ilma piimata, seega meie jaoks hääl oli 100% täpne.
0: No oled väga hästi treeninud oma pisilast. Aga nüüd auhinnast ka lähemalt, sest mina tean, mida sina võitnud oled.
1: No nii.
0: Sa ütlesid, et sul on absoluutselt kõik asjad põhimõtteliselt puudu sellel Jaani pealt.
1: On olemas ainult lõkkematerjal.
0: Lõkkematerjal, jah. No aga kas sul on näiteks see ka olemas, kuhu sa selle lõkkematerjali pistad või erinevad vardad või restid või veel midagi
1: on
0: täiendavad?
1: On erinevaid, kuid neid kulub alati.
0: Aga samas ma ütlesin, et magasini kaupluste kätist on võimalik osta kummikutest kuni klaastaarani välja. No lihtsalt seal on kõik olemas ja palju õnnem sa oledki võitnud magasini kaupluste ketilt 80 euro väärtuses kinkekaarte.
1: No hurraa, see on väga meeldiv uudis.
0: Läheb suuremat sorti soppamiseks.
1: Äkki saab ühe suure asja.
0: Või siis ühe suure asja, paned natukene juurde, saad veel suurema asja.
1: Õige.
0: Või siis mängid ka järgnevatel päevadel, ikka näkkab, kõik on võimalik.
1: Ikka oleme kuulda, just.
0: Väga hea. Annika, palun püsi mul liinil edasi, meil on juba vaja võitjat juttu teha eetriväliselt ja siis lepime teatud asjad seal kokku. Sobib?
1: teeme nii, suured tänud.
0: Aga teistele raadiokuulajatele saan öelda, et meie nädalavahetuse eriprogramm just nimelt Jaani ja Helimüsteeriumi mänguga jätkub juba homme. Jätame kõik traditsioonilised mängud ära ja juurdleme ja puurdleme siin nende helimüsteeriumite üle. Ja homme on teil ka võimalik võita head ja paremat siit samast minu käest. Nii et kuulake ikka raadio Telmar, aga ärge kaduge kuhugi sellepärast, et kohe veel täistunni uudiseid. Algab meil soovisaade ja siis saate juba muusikat kõik täitsa ise välja valida.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.

0: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
1: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga miinus 40%. Telli rimi.ee.
2: Saabub hing, tasa hilju saabub hing.
3: See on uus album ja plaat pidupäise päeva ajal 2. Soeta endale, sõbrale või tee kingitus ämmale. See on nii hea! Kui korra proovid, soovid veel.
4: Sina oled minu õnner röövel, sina oled minu hukatus.
5: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
6: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel, 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta piletilevist.
7: Kuni tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
8: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
9: Ärka kaunis maa.
10: Hommikut toetab piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
11: Täistund raadios Elmar.
12: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
13: Tere päevast, kell on 2, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna toimus Keskerakonna volikogu. Erakonna esimees Mihhail Kõlvart esines seal poliitilise avaldusega, kus muuhulgas kritiseeris teravalt Rail Balticu ehituse ümber toimuvat, mis tema sõnul iseloomustab hästi kogu Reformierakonna valitsemist, mis on ebakompetentne, küüniline ja vastutustundetu. Rail Balticu projekti realiseerimine on Kõlvarti hinnangul vaid üks näide Reformierakonna valitsemise käekirjas, tuues lisaks näiteks ka automaksu, mis kokkuvõttes ei täitnud ühtegi eesmärki. Riigieelarvesse ei laekunud loodetud määral maksutulu, automüüjad sattusid raskustesse ja inimeste toimetulek sai tagasi löögi, märkis Kõlvart. Viru Malev ja Rakvere Haigla harjutavad tänasest kolmapäevani NATO militaarmeditsiini õppusel kriitilise taristu kaitsmist ja tegutsemist mass kannatanutega sündmuste korral. Õppusel osaleb ligemale 2000 inimest ja õppus toimub peamiselt Harju ja Lääne Virumaal. Turvafirma G4S tellitud uuringus selgub, et 56 plus aastate inimeste informeeritus vingugaasi ohtlikkusest on madalam kui noorematel, ehk teadlikkus vingugaasist on madal just neis sihtrühmades, kus vajadus selle teadmise järel on tegelikult kõige suurem, sest vingugaasi mürgistuse ära tundmine võib eakatel olla keerulisem, kuna sümptomid võivad sarnaneda väsimuse, haigustunde või muude terviseprobleemidega. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teemablokk. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval Luksemburgis, kus toimub Euroopa Liidu välisministrite kohtumine. Ukraina läinud öises droonirünnakus Lõuna-Venemaal hukkus üks ja sai viga vähemalt 3 inimest. Rünnak kahjustas sadamarajatisi Aasovi mere ääres Kertši väina lähedal, mis eraldab Venema mandri osa okupeeritud Krimmi poolsaarest. Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud oma rünnakuid Venema pinnal. Kiiev rõhutab, et Ukraina armee sihib eelkõige sõjalisi rajatisi ja energiataristut, et jätta Kremli sõjamasin ilma elutähtsast fossiilkütuste tulust. Ja Kiievit on saatnud edu. Venemaad haaranud kütuse kriis on jõudnud ka lennundusse, vahendab ERR. Mitmed suuremad lennujaamad on kehtestanud lennukite tankimisele piirangud, lisaks on keelatud lennukikütuse eksport kuni novembrikuu lõpuni. Rootsi tõstis eile õhku 4 hävitajat, et saata 2 Läänemere kohal riigi õhuruumi lähistel lennanud Vene sõjalennukit. Üks vahejuhtum toimus Läänemere lõuna, teine põhjaosas. Ka NATO hävitajad tõusid õhku, et tagada turvalisus ühises õhuruumis. Vahejuhtumite käigus Rootsi õhuruumi siiski ei rikutud. Pinged Läänemerel on järsult kasvanud alates Venema täiemahulises sissetungist Ukrainasse. Lääne luureagentuuride teatel taastas Iraan 8-nädalase relvarahuajal USA-ga märkimisväärse osa oma raketiarsenalist ja omandas selle käigus tõenäoliselt uusi Vene rakette, vahendab Postimees. Iraani vastupanu võime raskendab USA otsust jätkata ulatuslikke rünnakuid. Ja India kirde osas hukkus täna 5 inimest. Kui maandumisel õhuväebaasi kukkus alla Venemaal toodetud AN-32 sõjaväe transpordilennuk. Õnnetuse põhjus on alles välja selgitamisel. 2-mootoriline turbopropeller lennuk AN-32 on mõeldud toime tulema suurtel kõrgustel ja äärmuslikes kliimatingimustes. India õhuväel on neid umbes 100, et toimetada sõjavarustust ja tsiviilabi riigi kõige kaugematesse mägipiirkondadesse.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
14: Täna öösel on meil pilves selgimistega ilm, paljudes kohtades saab vihma ja hilisõhtul on Põhja-Eestis saduga kohati tugev ja võib olla ka ikest. Hommikuks aga sajupilved hõrenevad, aga paiguti tekib siis ka udu. Tuul pöördub edelasse puhudes 5-12, põhjarannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, saartel on tuul veidi nõrgem ja öösel on üleüldse sooja 5-12 kraadini. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega pühapäev, enne lõunal saab kohati hoovihma, peale lõunal on aga sajuhooge juba laialdasemalt ja võib olla ka eikest. Homme puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 13-17 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 11 kraadi sooja, Tallinnas ja Pärnus 14 kraadi ning Kuressaares 17.
11: Soovide aeg.
14: Head raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02. On laupäev 13. juuni ja siit raadio Elmar stuudiopulli tagant tervitab teid Henri Laumets. Selle tunnikese muusika, just nimelt valite välja teie. Meil algab siin soovi saade ja oma soovidest kui ka tervitustest saate mulle märku anda 2 viisil. Kas kirjutate soovide@elmar.ee või helistate otse stuudiosse telefoniliinil 7427927. Nii lihtis ongi. Küsige mõnda head laulu, võibolla on teil oma lemmiklaul olemas, võibolla vajaks kellegi tuju tõstmist sellega, et tal on näiteks täna nimepäev, sünnipäev, pulma aastapäev, põhjusi leiab alati, et kellegi teise tuju paremaks teha. Nii et antke aga märku, kirjutage mulle või helistage. Teemegi siin kohe otsa lahti, on tulnud siin selline tervitus, et tervitaks TikToki legendi Jaanus Kana, tervitajaks on Kereppa, nii et need tervitused ka edasi antud TikToki maailma, aga nüüd tulles siia päris maailmasse, siis on kirja teele pannud lapselapsed peredega. Võhma mammale soovime palju õnne eilse sünnipäeva puhul. Elu on kui looklev pärlige, iga aasta kohta helmeke. Mõni särav, mõni hallim näim, rõõm ja mure ikka paaris käib. Endas ikka päikest kaasas kanna, sellest teistelegi osa anna. Soovilooks Toomas Annilt soovin sulle õnne. Aga tervitusi, on mul siin kirjakastis veel koha hulgi. On kirjutanud ka Kert. Tere Elmari Raadio, soovime teile mõnusat suvepäeva ja päikest igasse päeva. Soovilauluks Jüri Homenia päikest. Tuleb see lugu. Aga tuleb üht-teist veel. On kirjutanud siin Villem. Tere Elmar, sooviksin sellist laulu nagu ootamatud sõnad kuldsed lindid. Võtame siis ka sellise legendaarse loo ette, tuleb ka see. Aga tunni alustuseks on üks Kai kiri. Tere, soovin tervitada Seilat ja Kallet, kes ootavad teid kõiki täna kodukohviku snäkid ja tsiklid. Aha, ma saan aru, et see on vist kodukohviku nimi. Mina lähen, tule ka sina. Soovi lugu saatejuhi valikul midagi tsiklimeestele. Jäin siis mõttesse, et mis sooviks tsiklimeestele väga hästi. Kujutame näiteks praegu silme ette sellist tõsist Harley Davidsoni meest. noh, ta on kergelt ülekaaluline, suure paksu habemega, tõenäoliselt on ta pealagi kiilas. Tal on palju tätoveeringuid, ta on lõhnastanud ennast poole pudeli lõhnaõli pudeliga. Ta räägib veel madalamalt kui mina ja ta on mehine mees. Aga kõik need mehised mehed said enne Harley Davidsoni kätt proovida näiteks. Näiteks võrriga või mopeediga või rolleriga. Keegi neist ei sündinud otse Harley Davidsoni selga, eks ole? Mm-hmm. Loete mu mõtteid. Ma arvan, et kõikidele sellistele meestele ja naistele sobib väga hästi. Supernova lugu, sinine motorroller. Ha.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu. Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot. Laserkaugus mõõdik 19 eurot ja kruvid 2 eurot. Lidl alati väärt.
1: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
4: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aja Kiik 45,99. Bauhof.ee.
0: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Neljapäevast kogu ostukorvilt tervelt 5 eurot soodustust. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib kuni 14. juunini vähemalt 50 eurosele ostule. Rohkem infot lidl.ee. Lidl alati väärt.
6: Sunorekki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassiaine Felix 4x85 grammi 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung 500 grammi 6,99. Rimi, tark valik!
8: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus. Ajakiri elukogenud inimesele.
9: Soovide aeg.
10: Raandi Selmar jätkub soovi saada nüüd aga ühe põneva telefonikõnega. Helistage mulle kas Saare pealt või kusagilt Lõuna-Eestist, Tallinnast, Teletorni otsast või hoopiski välismaalt. Telefoninumber, mida valida, on 7427927. Raandi Selmar, tere, tere!
11: Tere!
10: Saame tuttavaks, kes on mulle helistanud.
11: Janne-Liis olen mina.
10: Ja kust kandist Janne-Liis helistab?
11: Tallinnast.
10: Nii, ja kuidas seal Tallinnas tänane päev, loodetavasti vabapäev möödunud on? Kas olete saanud vihma või väikest või kõike?
11: No vihma sajab.
10: No täitsa lõpp, no aga kuidas siis seda vihmast päeva mööda saata?
11: No näed, siis mõtlesin, et ma helistan sulle.
10: Kuidas ikkagi see tänane päev siis läinud on?
11: No näed, niimoodi, kuidas lükkad nii läheb. Tulin hommikul töölt ja magasin pool päeva ja hukkasin välja ennast ja nüüd siis naudin vihmast ilma ja tahtsin soovi lugu saada suges.
10: No nii, ja kas soovid selle soovilooga ka kedagi tervitada või see lugu lähebki sulle hea tuju tegemiseks?
11: No mina tervitaks selle looga, ma pole veel lugugi öelnud.
10: No millest me alustame siis, kas tervitusest või loost?
11: Tähendab, see sadu lugu, mis...
10: Las ma pakun, igavene.
11: Äkki on, jah.
10: No äkki.
11: On see praegu kõige see...
10: No tundub küll, jah, mul on küll tunne, et see on kõige popim lugu.
11: Aga ma tervitan eelkõige itit, kes praegu Paides haiglas on.
10: Ai. No.
11: Ja siis tervitan Kirkesaskjat.
10: No anname need tervitused edasi ja ma panen selle loo peale ja sulle sinna Tallinnasse siis toredat nädalavahetus jätku ja nagu ma armastan öelda, kuulake ikka raadiot, Elmar.
11: No ikka sind kuulame meeleldi.
10: Väga tore. Olgu, kõike head sulle.
11: Elmar. Tau.
2: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

Raadio Selmar kõlas ansambel Sadu looga igavene. Aga millist lugu küll järgmisena peale panna, see selgub nüüd aga kirjakastist. soovida.elmar.ee ootab siis teie tervituskirju ja Gustav, Aivo, Toomas, Karu, Tarmo, Alar, ja siis see seltskond ühesõnaga mõnitavad Aivo.

klassi, sa uskuma pea. Vah, kui hästi öeldud, no väga hästi öeldud. Aga lugu, millega siis sünnipäeva last siin juubeli puhul õnnitletakse, tuleb ansambli Two Quick Start ja Ristel.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kord käes siin põhjalikumal ilmateatel ja vaatame ka, mida soojakraadid aknad aga teevad ning ilmajaam.ee andmetel on. Hetkel siis 11 kraadi sooja Elvas, Otepääl, Võrus, Põlvas, Põltsamaal, Jõgeval, Tartus, Viljandis ja Räpinas. Veidi soojame ehk 12 kraadi Valgas, Tõrvas, Jõhvis, Mustvees, Türide Paides ning 12 kraadi ka Kehras ja Rakveres. 13 kraadi on Kundas, Narvas ja Virtsus, 14 Tallinnas, Pärnus, Raplas ja Kihnu saarel, 15 aga Keilas, 16 Haapsalus ja Heltermaal ja tundub küll, et täna tuleb minna Kuressaarde, sest seal on jätkuvalt kogu aeg kõige soojem, 17 kraadi. Saabuval ööl tuleb meil pilve selgimistega ilme paljudes kohtades sajab vihma ning hilisõhtul on Põhja-Eestis sadu kohati tugev ja võib olla äikest. Hommikuks aga sadu hõreneb, kuid paiguti tekib udu. Tuul puhub peamiselt edelast 5-12, põhjarannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja öösel sooja 5-12 kraadi. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega pühapäev. Enne lõunal saab kohati hoovihma, peale lõunal on aga sajuhooge juba laialdasemalt ja võib olla ka äikest. Tuul puhub peamiselt lõunast 3-9, enne lõunal puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja homme tuleb sooja tagasi hoidlikult 13-17 kraadi.

0: soovide aeg.
1: Head Raadi Elmar kuulajad, kell on 2:32 ja meil jätkub siin Raadios Elmar. Ikka üks ja ainus selle nädala soovisaade. Kirjutage mulle kas soovid@elmar.ee või helistage 74279927. Ja on kirjutanud siia meilis, kes soovib tervitada Kaupot mõne hea jaanipäeva lauluga, mis soovib jaaniaega ideaalselt nagu grillvorst grilli peale. No nii, väljakutse on vastu võetud, proovime siis sellele asjale kuidagi moodi vastu tulla. Aga veel kirjutab mulle siin Marten Tartust. Tere, soovin sel vihmasel laupäeval tervitada kallist Tia Ritsmanni, kellel oli juubel üle eelmisel nädalal. Ole ikka särav roosinupuke ja party girl ja tal võiks siis kõlada Jüri Pärg iludus kuninganna. Aga veel on tulnud siin tervituskirju ja kirjutab mulle Paavel, toredat vihmast päeva, Elmari pere. Soovin tervitada kõike sõpru, Siivit, Merlet, Merlit, toakaasest Toomast ja Kristenit ja soovi lauluks palun Nancy, Hellalt hoian sind. Hellalt hoian, oppis nii pidi vist. Aga veel on kirjutanud Hardi, tervitan oma parimat isa, Haini, draamamama looga Arkaadia teel. Siis on tulnud kiri, kohe saagi aru kellelt, loen lihtsalt ette, Elmar sooviks Ipe kesköö vaikelu soovijateks Entukat täis Mart ja Ets ansamblist Tempo ning Aiks, Inga, Ivo, Mairo, Ingrida. Kes on maal olles hullud Elmari raadio kuulajad. Olete siin hoogu läinud. Keidi oli telefonid see otse, et siin on nüüd mingisugune kiri. Olgu, jätan sellele kirjale hiljem privaatsema hetke. Aga kirju on tulnud veel. Annela tervitab kõiki oma Rakvere sõbrannasid ja küsib, millal näeme. Ja seda muidugi looga Anne Veski minuga jääb. No tundub, et kui üks hetk kokku saate, siis tuleb kokku jääda. Nii viisi sa suvi mööda lähebki. Ja veel tervitavad siin lõunama poisid väikest venda. Saab olla väike vend ja siis kui ta on veel väike, siis ta on väike vend. Saate aru. Aga väike vennale küsitakse lugu, me ei teagi, kes see väike vend täpselt on, nime pole mainitud, hellad, velled ja naisteta. Me ei tea talle, miks sellist lugu küsitakse, aga igal juhul alustame ikka legendaarse ja alati suure D-tähega Anne Veskiga, ehk siis Tiiva Anne Veski looga minuga jääja. No ma usun, et see lugu sobib siia tänasesse päeva kohe päris hästi, nii et jääge minuga ja kuulake Elmarit.

0: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
1: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
2: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Vihmakeebid?
4: On!
3: Tikud?
4: On!
3: Liha?
4: On küll!
3: Grilliaiamööbel?
4: Grilliaiamööbel on Kordestis!
3: Mida nad seal teevad?
4: On kuni 50% alla hinnatud!
3: Ja mida sina siis siin veel teed?
4: Selge, juba lähen!
5: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
6: Lill osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõkk sea kaela karbonaadist kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lill.ee / ostukorv.
7: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
8: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
9: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
10: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates neljapäevast. Seapraad jahutatud 1 kilogramm 2,89. Riivitud mozzarella 500 grammi. Hind Lidl plussiga 3,55. Murel 1 kilogramm 6,79. Lidl alati väärt.
11: Valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sunorekki.
12: Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks

0: soovide aeg.
1: Raad Elmar, tere, tere!
2: Tere, Raadio Elmar!
1: Saame tuttavaks, kes on mulle siia helistanud?
2: Merle Rakveres.
1: Ja Merle Rakveres, kuidas te olete oma päeva siiani möödu saatnud?
2: Kahjuks viimaselt, aga sai korra laadalt läbi käidud, natuke sai midagi, aga siis koju tagasi.
1: Ah, soo, nii, kus laadal käisite?
2: Rakveres, Crazy Laat.
1: Nii, ja mida head ja paremad siis ikkagi endale leidsite sealt?
2: Astelpaju ja teine oli Astelpaju piparmidi teed.
1: Aha, kas te olete muidu selline tihe laadal käia, et meeldib kaubelda no. ja...
2: Ei, no oleneb olukorrast, et kui ikka laat on, siis ikka käin, aga see oleneb ka tööst.
1: No võt, see
2: et kui
1: on...
2: Ja töö, mul on kaubanduslik töö, et siis kuidas graafik lubab kuskil käia.
1: Ja täna on teil õnneks vaba päev.
2: Ja eile oli ka, eile sai öö jooksul ka käidud.
1: No radaleti. Väga uhke, väga äge, siis on ikka väga tegus nädala vahetus teile olnud. Ja nüüd olete pääsenud siia soovisaatesse ja soovite kedagi tervitada.
2: Tervitangi kõiki, kes eile ja keda ma seal nägupidi kõik ei näinud. Öö jooksul osalejad ja tänud Marko Tormile suurepärase ettevalmistuse ja noh, ergutajad ja meeskonda kõiki. Isegi Taavi Libe TV3-st, kes jooksmas ja nägin teda ja super heas vormis.
1: No väga äge. Ja mis arvad, millise loo võiksime nüüd välja valida?
2: Midagi päikselist, mis tooks päikse välja.
1: Väga hea. Teeme nii. Võtan selle vastukutse või väljakutse vastu ja panen midagi päikselist peale, mis meelitabki selle päikse siis päriselt ka välja.
2: Aga teile ka kena päeva jätku.
1: Aitäh, olgu. Kõike toredat teile.
2: Teile ka.
0: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

Kohe-kohe saabki meie soovi saada läbi ja panen peale viimase väga hea loo, aga enne seda viimased tervitused ka on kirjutanud Silvo, tervitan Maitu, kellele väga meeldib Merlin Uusküla ja küsib Merlin Uusküla autopiloodi lugu, aga seda mängin juba teile järgmises tunnis Eesti lugude edetabelis. Kiire pilka teise poiskaesti on kirjutanud Kirti, soovin väga kuulda mama laulu, tahan, et teaksid laul läheb minu kõige kallimale inimesele, kes on püsinud mu kõrval nii heas kui halvas üle 20 aasta. Ja veel on kirjutanud Liina vihma silma puhul, palun kuldse trio laulu, ma sauna ehitan. Muide kuldse trio küsib minu käest ka Rambo, kes tervitab Liisi ja Liisi tervitatakse sellise mõnuse looga nagu Rumba.

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Mis peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Mudime hinnad alla. Home for you kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
4: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates laupäevast. PVR puus 1 kg 1,25. Rõsakoore või 200 grammi 89 senti. Lõhefilee rahaga jahutatud 1 kg 12,49. Lidl alati väärt.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele!
7: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
11: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
12: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
13: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
14: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
15: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
16: Türilinn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
17: Täistund raadios Elmar.
18: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
19: Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna toimus Keskerakonna volikogu. Erakonna esimees Mihhail Kõlvart esines seal poliitilise avaldusega, kus muuhulgas kritiseeris teravalt Rail Balticu ehituse ümber toimuvat, mis tema sõnul iseloomustab hästi kogu Reformierakonna valitsemist, mis on ebakompetentne, küüniline ja vastutust tundetu. Keskerakonna volikogu võttis täna vastu ka otsuse, et Eesti vajab presidendi otsevalimisi ning kutsus ka teisi poliitilise jõude toetama riigikogus menetletavat vastavat põhiseaduse muudatust. Euroopa olümpiakomiteede Piotr Nurovski nimelisel auhinnakonkursil, kus valitakse Euroopa parim noor suvealade sportlane, jagas Eesti teivasüppaja Allika Inkeri Moser esikohta koos Rumeenia vehkleja Amalia Kovaljuga. Mõlemad võitjad said karika ja 15 000 euro suuruse stipendiumi. Mullu suvel Skopjes toimunud Noorte olümpiafestivalil püstitas Moser teivas hüppes U18 maailma rekordi 4.52 ja võitis kulla. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teemablokk. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval Luksemburgis. Ukraina möödunud öises droonirünnakus Lõuna-Venemaal hukkus üks ja sai viga vähemalt 3 inimest. Rünnak kahjustas sadama rajatisi Aasovi mere ääres Kertši väina lähedal. Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud rünnakuid Venemaa pinnal. Kiiev rõhutab, et Ukraina armee sihib eelkõige sõjalisi rajatisi ja energiataristut, et jätta Kremli sõjamasin ilma elutähtsast fossiilkütuste tulust. USA ja Iraani vahelisi kõnelusi vahendava Pakistani sõnul on sõda lõpetava rahulepinguga lõpule jõudmist oodata tõenäoliselt 24 tunni jooksul. USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni kõrge ametnik väljendas eile ka arvamust, et leppe sõlmitakse lähipäevil üsna suure tõenäosusega ja tema sõnul hõlmaks leppe märkimisväärset sanktsioonide leevendamist ja Iraani varade vabastamist vastutasuks selle eest, et Iraan nõustub oma tuumaprogrammi likvideerima ja tuumamaterjali üle andma. Iraani kõrgeim juhtajat olla Ali Khamenei, kes valitses riiki pea 37 aastat, enne kui ta 28. veebruaril USA-Iisraeli rünnakutest tapeti, maetakse 9. juulil. Sängitamine tema kodulinnas Mashhadis oli algselt kavas juba märtsis, kuid lükati siis sõja tõttu edasi. Matusetalitlused algavad Teheranis juba 4. juulil. Lohjalinnas Soomes toimub täna taas eestlaste jaanituli, mis on suurim Eesti kogukonna sündmus Soomes, tuues kokku tuhandeid inimesi üle kogu riigi. Tänane pidu ühendab hea muusika, traditsioonilised jaanipäeva tegevused ja koduse Eesti peomeeleolu. Ka USA idaranniku eestlased tähistavad sel nädalavahetusel New Yorki lähistel Long Islandil traditsioonilist jaanipäeva. Eile alanud ja pühapäevani kestev üritus on üks suuremaid USA eestlaste iga-aastaseid kokkutulekuid, mis jätkab aastakümnete pikkust väliseesti traditsiooni, kus jaanipeoga käivad kaasas ka spordi ja ühistegevused eri põlvkondadele. Ja tagasi koju suve pealinna Spärnu enda teatris esietendub täna 2 uut lavastust Kaili Viidase Amlet enda teatri küünis ning Karl Andreas Kalmeti debüütlavastus omadega teatri suures saalis. Mõlemad lavastused on loodud spetsiaalselt vaid sellel suvel mängimiseks. Ja täna ilma tõttu ongi Pärnus paslik suppel sakstel hoopis teatrisse minna. Ilmast kohe ka lähemalt.
17: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
20: Saabuval ööl tuleb meil pilve selgimistega ilme paljudes kohtades sajab vihma ning hilisõhtul on Põhja-Eestis sadu kohati tugev ja võib olla äikest. Hommikuks aga sadu hõreneb, kuid paiguti tekib udu. Tuul puhub peamiselt edelast 5-12, põhjarannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja öösel sooja 5-12 kraadi. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega pühapäev. Enne lõunal saab kohati hoovihma, peale lõunal on aga sajuhooge juba laialdasemalt ja võib olla ka äikest. Tuul puhub peamiselt lõunast 3-9, enne lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja tagasi hoidlikult 13-17 kraadi.
17: Eesti lugude edetabel.
20: Suvist nädalavahetus jätku head Raadio Elmar kuulajad. Endiselt on stuudiopuldi taga Henri Laumets ja nüüd jätkame oma mõnusat päeva selle nädala popimate lugudega, ehk et alustab Eesti lugude edetabel. Veidi üle nädala on veel minna ja siis algab jaanipäev. Üleüldse, mul on tunne, et see õige suvi ja suvetunne saab suure hoo sisse just jaanidega. Selleks ajaks on koolide lõpetamise selja taga, merevesi on supluskõlbulik ja massiline puhkuste võtmine kolleegide seas on alanud. Võta ka praegu hetk tunnikeseks puhkuseks ja kuulame ennast tunnustavalt head muusikat. Edetabelis on 10. Kohale maandunud uus tulija, kelleks on Stefan. Noormees on välja lasknud pala pealkirjaga Lange varjuna. Šašlõki maailmas kanda kinnitanud Viljandi poiss pole muusikale selga keeranud ja mõistab väga hästi, et elu naudinguid saab olla mitmeid ka korraga. Hea söök ja hea muusika, kui sinna juurde lisada ka veel head sõbrad, saab kokku ühe hea suvepeo. 10. Koht Stefan looga Lange varjuna.

Uus tuli on meil kuulatud, meile mängis Stefan 10. Kohal olnud looga Langevarjuna. 9. Kohal vaatab meile vastu elektropop tuua Pürmüüdpoisid lauluga Sinuta. Lugu on viimasest korrast langenud 2 koha võrra, kuid selle juures pole midagi hullu. On nad ju ikkagi juba 13 ülipikka nädalat siin tihedas konkurentsis vastu pidanud. Kohe näha, et kanged Eesti mehed ja kui üks neist on veel abielus Saare naisega, siis peab mees ikka eriti kange olema. Umbes nagu Saare kadaka juurikas. 9. Koht Pürmüüd ja Sinuta. Sinuta

Liigume kohe edasi 8. Koha loo juurde. Siit leiame loo, mis mulle viimasel ajal on kohe eriti meeldima hakanud. Võibolla on asi suvetundes, mis mind vallanud on. Võibolla selles, et viimastel nädalatel on palju ringisõitmist mööda kaunist Eestimaad olnud ikka. No väga palju. Ja kui sõitmise ja suvetunde kokku panna, siis nende juurde sobib täiuslikult Sünne Valtri värskeim pala Head teed. See kohe annab hea mineku sisse ja ma ei mõtle siin kohal pedaali tallamist, vaid kuidagi nagu elu isu tuleb sisse, et nüüd lähen ja teen veel hästi. Tehke teie ka! 8. koht, Sünne Valtri ja Head teed!

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilainu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
5: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
6: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
7: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
10: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
11: Eesti lugude edetabel.
12: Raand ja Selmar jätkub Eesti lugude edetabel nüüd 7. koha looga ja siia on tõusnud eelmise nädala uus tulija ehk Koit Toome lauluga Ma põgenen. Kui mõelda sõna põgenemine, siis esmalt võib pähe turgatada põgenemine vanglast või näiteks kurja ja koleda elukaaslase käest. Aga tegelikult võib sellal mõelda ka, et põgened kevad väsimuse, töökohustuste, õppimise ja muude koormavate kohustuste ning inimeste eest vabastavasse suvesse. Pidage meeles, meie reliikvia on vabadus. 7. koht kuulub Koit Toome loole Ma põgenen.
11: Eesti lugude

Koit Toome lugu põgenen kuulatud ja kohe tema ees on meie top 10 kuuendal kohal tabeliveteraan ehk Nublu selle aasta ühe oma suurima hitlooga Keselaid. Ühtekokku olen seda lugu saanud teile mängida juba 17 nädalat, mis on üks väga hea näitaja, kui popi looga meil siin tegemist on. Muide, üleeile puhtast huvist vaatasin, et kas jaaniajaks on veel Saarema praamile pileteid saada ja oli küll, nii et kiirustage seltsimehed, muidu peate tundide kaupa üldjärjekorras Elmarit kuulama. Et sellest õuduses pääseda, siis praamid.ee valige Virtsu Keselaid ja nii poole hinnaga pileti saategi. Täpsemad juhised kohe algavast Nublu loost Keselaid.

Meile mängis ansambel Revals ja ära torma. Meie aga tormame nüüd neljanda koha loo juurde. Siit vaatab meile vastu vana hea rockipeer Tanel Padar looga On nagu on. Ma ei tea, kus kohast üldse selline hüüd nime rockaritele tulnud on ja kas nad võtavad seda pigem komplimendina või mitte. Kuigi tuleks võtta, sest see ikkagi viitab sellele, et ta on rockimaailmas tegija vend. Tanel küll nüüd just vana mees pole, aga samas paarikümne aasta jagu rockimise kogemus tal on. Nii et võib vanaks rockipeeruks kutsuda küll. Ja seda ikka heas mõttes, eks ole? Neljas koht. Tanel Padar looga On nagu on.

Sellised kõlas Tanel Padar oma 2026. aastal ilmunud looga On nagu on. Teeme nüüd aga ühe väikese tunnikontrolli ja teemaks on Eesti muusika aastal 2016. Täpsemalt võtame ette tänase Eesti lugude edetabeli 10 aasta tagusest ajast. Megakommeedina tõusis kõigest 2 nädalaga esimeseks Ott Leplandi laul Sinine safiir. Talle järgnes teisel kohal ka meie tänases top 10 laineid lööv Koit Toome, muidugi siis vanema looga Paradiisi liival. Meie aga kuuleme 6. kohale maandunud uut tulijad, kelleks oli Liis Lemsalu lauluga Sinu ees. Tegemist oli muide lauljatari esimese enda kirjutatud eestikeelse looga. Liis rääkis, et algselt ei olnud lugu eestikeeles plaanis teha, kuid ta soovis loo teha enda jaoks väga personaalseks, panna sinna kirja oma viimase aasta jooksul kogetu ja rääkida ühest õpetlikust ning meeldejäävast eluetapist. Nii et siit tuleb mõnes mõttes üks eneseabi õppetunni lugu, mida on praeguseks hetkeks muide YouTube'is kokku vaadatud ja kuulatud 3,3 miljonit korda. Daamid ja härrad, palun võtke vastu Liis Lemsalu oma 2016. aasta suve alguse looga Sinu ees. Mõnusat nostalgitsemist!

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
2: Aktuste aeg on kohe käes. Aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
10: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
13: Raadio Elmar.
14: Eesti lugude edetabel.
15: Eesti lugude edetabel.
16: Raadio Selmar jätkub Eesti lugude edetabel esikolmiku lugudega. Lood, mis on kirjutanud enda ajalukku. Lood, mis saadavad armunuid ja lood, mis toovad sealt unelmate maailmast tagasi maa peale karmi reaalsusesse. Üks selliseid häid maandumise lugusid on ansamblilt Tuberkuloited maa peale tagasi. Nii nagu laulu pealkiri ütleb, siis ega kogu aeg kusagil orbiidil olla ei saagi. Tuleb ikka vahel kohustusi, muresid ja maksude maksmisi täis eluga elada. Lihtne on ju mul kogu aeg siin rääkida ja öelda teile, et lükake kohustused homsesse ja elage praeguses hetkes ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, kui ma ise ka seda tegelikult nii hästi ei suuda teha. Seega, tere tulemast reaalsusesse! Kolmas koht on ansambel Tuberkuloited ja Maa peale tagasi.
15: Eesti lugude edetabel.

Meile mängis kolmanda koha lugu Maa peale tagasi ansambel Tuberculoided esituses. Kohe selle bändi ees on endaga mugavalt sisse seadnud Anne Veski lauluga Kõik on enda teha. Selle suve üks nõutumaid artiste saab mööda Eestit ringireisides liinikilomeetreid rohkem kui üks keskmine Tartu linnaliini bussijuht terve aastaga. Anne sõidab nii palju, et ta tunneb liikluspolitseinike erinevates Eesti maatsades juba nimepidi ja teab täpselt, kui palju kellelgi kodus lapsi on või mis nende lemmik Anne Veski laul on. Mitte, et Annel politseiga on tulnud nii palju tegemist teha, aga ta oskab olla artist kõigi jaoks. Teine koht, Anne Veski ja Kõik on enda teha.

0: kaheksandal kohal.
1: Sinulta tuntetele jäi, sinulta kõik nii tühin jäi, sinulta päike me.
0: Kohal number 8.
2: Silma piir, viivuks vaid, läbi saab, nii elu käib, hea.
0: Koht number 7.

0: Kocht nummer 4. Kolmandal kohal.
1: Sest täna tuleb maa peale tagasi, vaikselt alla lasku. Täna tuleb maa peale tagasi, pilve.
0: Kohal number 2.
2: Kõik on enda teha, jäägu selja täna see, mis paremaks ei saa.
3: Eesti lugude edetabel.
0: Äsja kõlas meile kiire ülevaade siiani mängitud lugudest ja enne kui võtame ette ka tänase esikohaloo, siis saadame ära ühe vana tegija, sest 10. Kohale maandus uus tulija Stefan lauluga Langevarjuna. Temale tegi ruumi räppar Sam, kes oli meil top 10 looga Ma olen sinu. Head teed Samile ja võtame nüüd ette tabelitroonia. Siia on pidama jäänud juba eelmisel nädalal sellele kohale tohutu hüppega lennanud Merlin Uusküla oma selle suve rahvast elustava looga Autopiloot. Eks selles loos ole ära tunda lauljatarile omast 90-ndate võbinat, korraliku kütet ja süütud lauljatari häält. Kui need kolm asja kokku panna, saame suveöö, mis ei lähe meil kunagi meelest. Merlin Uusküla ei lähe ka meil kunagi meelest, sest ikka ja jälle kostitab ta meid oma uute lugudega ja soovin, et ta jätkaks sellega järgmised 40 aastat, vähemalt veel. Selline saigi meie selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja panen teile mängima tänase tabeli troonia, ehk Merlin Uusküla, looga Autopiloot. Mõnusat kuulamist!
3: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: Kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avesto e-pood tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Avestor.ee. Hulgi ostes on soodsam veelgi.
1: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil Nutribiootik jätkuviimasegu ja piimajook 800 grammi, Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 13,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
2: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
4: Saabub hing, tasa hilju saabub hing.
5: See on uus album ja plaat, pidupäise päeva ajal 2. Soeta endale, sõbrale või tee kingitus ämmale. See on nii hea! Kui korra proovid, soovid veel.
6: Sina oled minu õnnerõvel, sina oled minu hukatus.
0: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares.
9: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
10: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
11: Seekordne festival on country stiilis.
12: Vaate lisaks perefestival.ee.
13: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrofest.ee.
14: Täistund raadios Elmar.
15: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
16: Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasel Keskerakonna volikogul esines erakonna esimees Mihhail Kõlvart poliitilise avaldusega, milles muuhulgas kritiseeris teravalt Rail Balticu ehituse ümber toimuvat, mis tema sõnul iseloomustab hästi kogu Reformierakonna valitsemist, mis on ebakompetentne, küüniline ja vastutustundetu. Keskerakonna volikogu võttis täna vastu ka otsuse, et Eesti vajab presidendi otsevalimisi ning kutsub ka teisi poliitilisi jõude toetama riigikogus menetleta vastavad põhiseaduse muudatust. Justiitsministeerium plaanib piirata tegelike kasusaajate ehk ettevõtete lõplike omanike andmetele ligipääsu. Postimehe peatoimetaja Anvar Samost ütles ERR-ile, et see on erakordselt halb otsus ajakirjandusvabaduse jaoks, sest riiklik hindamine selle üle, kes saab ligipääsu andmetele ja kes mitte, võib avaldada meediavabadusele negatiivset mõju. Praegu on äriregistri kaudu võimalik kõigil huvilistel vaadata ettevõtete tegelike kasus saajaid ja omanike. Uue plaani järgi saaksid andmetele ligipääsu vaid need, kellel on selleks põhjendatud huvi või seaduses tulenev õigus. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teemablokk. Arutelude neil teemadel jätkuvad esmaspäeval Luksemburgis. USA ja Iraani vahelisi kõnelusi vahendava Pakistani sõnul on sõda lõpetava rahulepinguga lõpule jõudmist oodata tõenäoliselt lähima ööpäeva jooksul. USA presidendi administratsiooni kõrge ametnik märkis eile, et leppe hõlmaks märkimisväärset sanktsioonide leevendamist ja Iraani varade vabastamist, vastutasuks selle eest, et Iraan nõustub oma tuumaprogrammi likvideerima ja tuumamaterjali üle andma. Iraani kõrgeim juhtajat olla Ali Khamenei, kes valitses riiki pea 37 aastat enne kui ta 28. veebruaril USA-Iisraeli rünnakutes tapeti, maetakse 9. juulil. Sängitamine tema kodulinnas Mashhadis oli algselt kavas juba märtsis, kuid lükati sõja tõttu edasi. USA president Donald Trumpi teatel tappis Ühendriikide sõjavägi Venezuela kuritegeliku ühenduse trende Aragua juhi, keda tunti hüüdnime Niño Guerrero all, vahendab Delfi. Trump märkis, et jõugujuhi tapmine on osa tema valitsemiskampaania ajal antud lubadusest maksta kätte nende perede eest, kelle lähedased on surnud sisserändajatest kurjategijate tõttu. USA ametivõimude sõnul aitas Guerrero juhitud grupeering kontrollida narkokaubandust, ebaseaduslikke kullakaevandusi ja salajasi piiriületuskohti Venezuela ja Kolumbia vahel. Ametist lahkuv USA luurejuht Tulsi Gabbard tegi eile avalduse, milles väidab, et USA on pikaajaliselt rahastanud enam kui 120 biolaborit, kokku enam kui 30 riigis, nende seas ka Ukrainas. Gabbardi väitel on taoliste biolaborite olemasolu mõjuvõimsate isikute poolt sihilikult maha vaikitud. Gabbard rääkis USA rahastusega tegutsevatest biolaboritest Ukrainas juba Venema täiemahulise invasiooni alguses, mil ta veel ei olnud luurejuhi ametis. Toona lükkasid USA kaitseministeerium ja luureametid tema väited ümber. Ja värske hotelli hinnaindeks toob välja sihtkohad, kus viie tärni öö jääb alla 200 euro. Maailma parima hinna ja kvaliteedi suhtega viie tärni sihtkoht on Vietnamis asuv Nha Trang, kus öö maksab keskmiselt 81 eurot. Euroopas juhib edetabelit Hispaania Zaragoza, kus viie tärni öö maksab umbes 140 eurot. Ka Baltikum on selles hinna võrdluses esile kerkimas. Riia pakub viie tärnilist majutust umbes 150 euro eest töökohta. Tallinn jääb hinnalt veidi kõrgemale umbes 163 euro kanti.
17: Rohkem uudiseid. postimees.ee
18: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
19: Saabuval ööl tuleb meil pilve selgimistega ilme paljudes kohtades sajab vihma ning hilisõhtul on Põhja-Eestis sadu kohati tugev ja võib olla äikest. Hommikuks aga sadu hõreneb, kuid paiguti tekib udu. Tuul puhub peamiselt edelast 5-12, põhjarannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja öösel sooja 5-12 kraadi. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega pühapäev. Enne lõunal saab kohati hoovihma, peale lõunal on aga sajuhooge juba laialdasemalt ja võib olla ka äikest. Tuul puhub peamiselt lõunast 3-9, enne lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja tagasi hoidlikult 13-17 kraadi.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
2: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
3: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
4: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
5: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
6: Türilinn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kamerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisatüri.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Loomulikult Kanal 2.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Mis peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
4: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
5: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
6: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
11: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii. See on hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Hästi öeldud.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Luun ja kurk kilohinnaga 2,89 ja lavatsa kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Türilinn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
7: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12.–13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
8: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumas suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
12: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
13: Suvereporter.
14: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
10: Täistund raadios Elmar.
15: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
16: Tere, kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiitsministeerium plaanib piirata tegelike kasusaajate ehk ettevõtete lõplike omanike andmetele ligipääsu. Postimehe peatoimetaja Anvar Samast ütles ERR-ile, et see on erakordselt halb otsus ajakirjandusvabaduse jaoks, sest riiklik hindamine selle üle, kes saab ligipääsu andmetele ja kes mitte, võib avaldada meediavabadusele negatiivset mõju. Praegu on äriregistri kaudu võimalik kõigil huvilistel vaadata ettevõtete tegelike kasusaajaid ja omanikke. Uue plaani järgi saaksid andmetele ligipääsu vaid need, kellel on selleks põhjendatud huvi. Keskerakonna volikogu võttis täna vastu otsuse, et Eesti vajab presidendi otsevalimisi ning kutsub ka teisi poliitilisi jõude seda toetama. Erakonna esimees Mihail Kõlvart esines volikogul poliitilise avaldusega, milles nimetas muuhulgas Rail Balticu ehituse ümber toimuvat ebakompetentseks. Reformierakonna Tallinna piirkonna ase esimees Henri Arras saatis Kuku raadiole vastulause, milles märkis muuhulgas, et kui kogu sulgede puhevile ajamise retoorika kõrvale jätta, ei öelnud Kõlvart sõnagi selle kohta, mida ta ise teeks teisiti ning selle asemel kritiseeris ta korraga nii projekti kallidust kui ka kulude vähendamiseks tehtud kärpeid. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teemablokk. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval Luksemburgis. Lääne luureagentuuride teatel taastas Iraan 8-nädalase relvarahu ajal USA-ga märkimisväärse osa oma raketiarsenalist ja omandas selle käigus tõenäoliselt uusi Vene rakette, vahendab Postimees. Iraani vastupanuvõime raskendab USA otsust jätkata ulatuslikke rünnakuid. USA ja Iraani vahelisi kõnelusi vahendava Pakistani sõnul on sõda lõpetava rahulepinguga lõpule jõudmist oodata tõenäoliselt lähima ööpäeva jooksul. USA presidendi administratsiooni kõrgeametniku sõnul hõlmaks lepe märkimisväärset sanktsioonide leevendamist ja Iraani varade vabastamist vastutasuks selle eest, et Iraan nõustub oma tuumaprogrammi likvideerima ja tuumamaterjali üle andma. Värske hotelli hinnaindeks toob välja sihtkohad, kus viie tärni öö jääb alla 200 euro. Maailma parima hinna ja kvaliteedi suhtega viie tärni sihtkoht on Vietnamis asuv Nha Trang, kus öö maksab keskmiselt 81 eurot. Euroopas juhib edetabelit Hispaania Saragoosa, kus viie tärni öö maksab umbes 140 eurot. Ka Baltikum on selle sinna võrdluses esile kerkimas. Riia pakub viie tärnilist majutust ligi 150, Tallinn umbes 163 euroga. Lohja linnas Soomes toimub täna taas eestlaste jaanituli, mis on suurim Eesti kogukonna sündmus Soomes, tuues kokku tuhandeid inimesi üle kogu riigi. Tänane pidu ühendab hea muusika, traditsioonilised jaanipäeva tegevused ning koduse Eesti peomeeleolu. Ka USA idaranniku eestlased tähistavad sel nädala vahetusel New Yorki lähistel Long Islandil traditsioonilist jaanipäeva. Täna varahommikul algas suure Munamäe tipust jooksu sündmus tipust topini ehk 351 kilometri pikkune teate jooks Haanjast pealinna. Tänavu osaleb rekordiliselt 176 10-liikmelist tiimi. Valdavalt teostakse väiksematel teedel suurest autoliiklusest eemal. Meeskondade edenemist saab jälgida reaalajas tipustopini kodulehel. Praegu on esimestena startinud meeskonnad juba Tõravere kandis, varsti peaksid jõudma Tartusse. Linna sisenetakse Viljandi maanteed, pidi sealt edasi näituse ja lossi tänava kaudu Raekoja platsile ning siis mööda Emajõe vasakkallast linnast välja.
17: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
18: Saabuval ööl tuleb meil pilve selgimistega ilme, paljudes kohtades sajab vihma ning hilisõhtul on Põhja-Eestis sadu kohati tugev ja võib olla äikest. Hommikuks aga sadu hõreneb, kuid paiguti tekib udu. Tuul puhub peamiselt edelast 5-12, põhjarannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja öösel sooja 5-12 kraadi. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega pühapäev. Enne lõunal saab kohati hoovihma, peale lõunal on aga sajuhooge juba laialdasemalt ja võib olla ka äikest. Tuul puhub peamiselt lõunast 3-9, enne lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja tagasi hoidlikult 13-17 kraadi.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Milleks teil seda laenu vaja
1: on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Palju te sportide?
1: Palju teil lapsi on?
2: Peregruppi?
3: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
5: Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
6: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalileseemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalileseemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
7: Yes, yes, yes päevalileseemned. Parim snack. Kon yes, vau! Wow!
8: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
9: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
10: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu. 300 grammi. 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
13: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
14: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noortalent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.

Selmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avesto e-pood tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Avestor.ee. Hulgiostes on soodsam veelgi.
1: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
2: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumas suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset. Väiksed hinnad.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7,99 €. Kolmekihiline toalettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
6: Sel nädalavahetusel läheb Elu 24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu 24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu 24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasu.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Türi linn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kamerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
2: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalille seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
3: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii.
4: See on hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Hästi öeldud.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
10: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
11: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
12: Tere õhtust, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiitsministeerium plaanib piirata tegelike kasusaajate ehk ettevõtete lõplike omanike andmetele ligipääsu. Postimehe peatoimetaja Anvar Samost ütles ERR-ile, et see on erakordselt halb otsus ajakirjandusvabaduse jaoks, sest riiklik hindamine selle üle, kes saab ligipääsu andmetele, kes mitte, võib avaldada meediavabadusele negatiivset mõju. Praegu on äriregistri kaudu võimalik kõigil huvilistel vaadata ettevõtete tegelike kasusaajaid. Uue plaani järgi saaksid andmetele ligipääsu vaid need, kellel on selleks põhjendatud huvi. Euroopa Olümpiakomitee teeb Pjotr Nurovski nimelise lauhinna konkursil, kus valitakse Euroopa parim noor suvealade sportlane, jagas Eesti teivasüppaja Allika Inkeri Moser esikohta koos Rumeenia vehkleja Amalia Kovaljuga. Mullu suvel Skoopjes toimunud noorte olümpiafestivalil püstitas Moser teivasüppe suu 18 maailmarekordi 4.52 ja pälvis kulla. Viru, Malev ja Rakvere haigla harjutavad tänasest kolmapäevani NATO militaarmeditsiini õppusel kriitilise taristu kaitsmist ja tegutsemist mass kannatanutega sündmuste korral. Õppus, kus osaleb ligemale 2000 inimest, toimub peamiselt Harju ja Lääne-Virumaal. Maksu- ja Tolliamet tuletab suvel tööle asuvatele noortele meelde, et nemadki väärivad lepinguga tööd ja ausat palka juba esimesest tööpäevast. Ametini on jõudnud mitmeid juhtumeid, kus noored on oma esimeste töökogemustega petta saanud. Homme ootab elektrit börsi hinnaga tarbijaid ees suur hinnalangus. Päeva keskmine hind kukub tänasega võrreldes ligi 45% 17,64 eurole megavatt-tunnist. Pärast lõuna on elektri ajut isegi negatiivse hinnaga. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teema blokk. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval Luksemburgis. Ukraina läinutöine droonirünnak kahjustas sadama rajatisi Aasovi mere ääres Kertši väina lähedal. Ukraina viimastel kuudel hoogustanud rünnakuid Venema pinnal. Kiiev rõhutab, et Ukraina armee sihib eelkõige sõjalisi rajatisi ja energiataristut, et jätta Kremli sõjamasin ilma elutähtsast fossiilkütuste tulust ja Kiievit on saatnud edu. Venemaad haaranud kütusekriis on jõudnud juba ka lennundusse, vahendab ERR. Mitmed suuremad lennujaamad on kehtestanud lennukite tankimisele piirangud, lisaks on keelatud lennukikütuse eksport kuni novembrikuu lõpuni. Rootsi tõstis eile õhku neli hävitajat, et saata kaht Läänemere kohal riigi õhuruumi lähistel lennanud Vene sõjalennukit. Ka NATO hävitajad tõusid õhku, et tagada turvalisus ühises õhuruumis. Vahejuhtumite käigus Rootsi õhuruumi siiski ei rikutud. Lääne luureagentuuride teatel taastas Iraan 8-nädalase relva rahuajal USA-ga märkimisväärse osa oma raketi arsenalist ja omandas selle käigus tõenäoliselt uusi Vene rakette. Iraani vastupanu võime raskendab USA otsust jätkata ulatuslikke rünnakuid. Ja Iraani välisministeerium ütles täna, et USA-ga vaenu tegevust lõpetavad dokumenti ei allkirjastata pühapäeval, lükates nii ümber Pakistani täna varem esitatud avaldused. USA valitsus kohustas tehisaru mudeleid arendavad Anthropicut peatama välisriikide kodanike ligipääsu värskeimatele tehisintellekti mudelitele Fable ja Mythos. Otsust põhjendati riikliku julgeolekuga. Ettevõtte lubas klientidele aga ligipääsu võimalikult kiiresti taastada. Ettevõtte on läinud vastas seisu presidendi administratsiooniga, kuna keeldus tühistamast oma piiranguid massjälgimistele ja autonoomsetele taparelvadele.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
14: Saabuval ööl tuleb meil pilve selgimistega ilme paljudes kohtades sajab vihma ning hilisõhtul on Põhja-Eestis sadu kohati tugev ja võib olla äikest. Hommikuks aga sadu hõreneb, kuid paiguti tekib udu. Tuul puhub peamiselt edelast 5-12, põhjarannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja öösel sooja 5-12 kraadi. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega pühapäev. Enne lõunal saab kohati hoovihma, peale lõunal on aga sajuhooge juba laialdasemalt ja võib olla ka äikest. Tuul puhub peamiselt lõunast 3-9, enne lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja tagasi hoidlikult 13-17 kraadi.

0: daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Sel nädalavahetusel läheb Elu 24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu 24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu 24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
9: Suvereporter.
10: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
11: Elmari tantsuõhtu.
12: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avestor e-pood tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Avestor.ee. Kuigi ostes on soodsam veelgi.
1: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
2: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
3: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii.
4: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Hästi öeldud.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
7: Saabub hing. Tasa hilju saabub hing.
8: See on uus album ja plaat pidupäise päeva ajal 2. Soeta endale, sõbrale või tee kingitus ämmale. See on nii hea. Kui korra proovid, soovid veel.
9: Sina oled minu õnnerövel, sina oled minu hukatus.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil.
11: Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
12: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
13: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
14: Elmari tantsuõhtu.
15: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodula.

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
4: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
5: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
6: Seekordne festival on country stiilis.
4: Vaata lisaks perefestival.ee.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
8: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.
9: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
10: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 € ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
0: Elmari tantsuõhtu hitid on

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke. Kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Milleks teil seda laenu
1: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Palju te sporti teete?
1: Palju teil lapsi on?
2: Peregruppi.
3: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
5: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
6: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit Sea, sinu järgmine sihtkoht.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
9: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
10: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus. Ajakiri elukogenud inimesele.
11: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii.
12: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
11: Hästi öeldud.
13: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurose SMS-iga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või peipsjääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
14: Elmari tantsuõhtu.
15: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
3: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
4: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile ta.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.
2: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
6: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
7: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
8: Seekordne festival on country stiilis.
6: Vaate lisaks perefestival.ee.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
10: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noortalent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.
12: Elmari tantsuõhtu.
13: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

antud ükski pind. Ilma okasteta roos on just kui tiivadeta lind. Ilma okasteta liiga kerget murtud oleks roos. Ikka unelmad ja okkad üheskoos. Mis nüüd selles

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu
0: ja
1: vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
4: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
5: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
6: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
7: Türi linn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kamerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
8: Asja nimi on Pipeline. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipeline. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elekter.

0: Teks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
2: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
5: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
6: See nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Hästi öeldud.
7: Elmari tantsuõhtu.
8: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
2: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
3: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
4: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta piletilevist.
5: Kuni tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
6: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sööd, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
7: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos parilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
10: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
11: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12. 13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
12: Elmari tantsuõhtu.
13: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodula

0: Elmari tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: Elmari tantsuõhtu. Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: Naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas . Terminaator , Anne Veski , Shannon , Respekt . Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas .
3: kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on ?
4: siis just selline koht on Hinnapomm . Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . seal saad iga euro eest palju rohkem . asub Tartus , Sepa keskuses ja hinnapomm.ee .
5: adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . see on kiirendusspordifestival . tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu Kiltsi lennuväljale , kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic . info ja piletid kiirendussport.ee .
6: ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil .
7: esinevad Gabi ja Lepatriinu , korraldus Klote ja Kärbes Jaak , Ann Marleen , Stiil Krästa , Kris Poiss ja paljud teised .
8: seekordne festival on kantri stiilis .
6: vaata lisaks perefestival.ee .
9: tulgu jaanid vihmased või päikeselised . magasiinist leiad kõik vajaliku . grillid ja söed , vihmakeebid ja pleedid , sääsetõrjevahendid , matka- ja saunatarbed . kõik ühest kohast , alati hea hinnaga . külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga .
10: suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes . nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta . naudi suve , päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad . lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee .
11: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . suurim jaanipidu on kõigile tasuta .
12: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22A , Tallinn . vaata lähemalt swingerparty.ee .
13: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
14: Elmari tantsuõhtu .
15: suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
2: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
3: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
0: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Ootan, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
8: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Hästi öeldud.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodul.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
2: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
1: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Asja nimi on Pipelife. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipelife. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sealt kasvõi elektri.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noortalent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.
5: Elmari tantsuõhtu.
6: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: Suupilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12.–13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset suupilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
3: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
5: Valgeranna jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Asja nimi on Vibe. Sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: tarbimiseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
2: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Elmari tantsuõhtu.
6: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Elmari tantsuõhtu.
5: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Sel nädalavahetusel läheb Elu 24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu 24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu 24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi .

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jutud teised. Hanna-Liina Võsa, tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatele, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju ise saad Eestima valgetes suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja Liis ja siis minu uus hea sõbranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

armastan, et oled ainus naine mulle. Ja kuigi sinu kõrval seal, ent sead sind pilte vaatama,

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stefan, seda me juba täna hommikul kuulsime, et ega siin suve tegevustest rääkides taevast allas sadamas me sind ei näe, langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suve tegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb nui neljaks ära teha.
2: Oi, suvel on nii palju toredat saab teha, kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta, perega aega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. Ja noh, kui on ilused ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilused rannad.
3: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
2: Kuidagi on nii jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. Et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Mõelda vaid, et kusagil maailmas on praegu kell 2 päeval ja päike paistab. Meil siin on aga pilkane pimedus ja kell on saamas 2 öösel.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmar stuudios on Lauri Herman ja Romi Hasa ja juba väga-väga vara piilus päike, nii et kuidagi tundub, et täna võiks tulla natukene mõnusam, natukene kaunim see päev, kui oli eile.
2: Eile õhtul ka juhtus ja juhtus seda, et ma eile hakkasin põhimõtteliselt nagu oma elektrikappi lõhkuma ja eks ma lasin seal ikkagi mõned sellised päris maalakad ja vägetäis sõnad ka lendu, sest mitte ükski ponnestus lihtsalt tulemust ei toonud ja hea oli, et ma taipasin vaadata, et võibolla keegi on mingisuguse rikka teate saatnud või midagi, siis ma avasin, et Romi on mulle sõnumi saatnud, et õu Lauri, et tõrres Tartus on elekter ära, et hea oli, et ma seda lugesin, muidu ma oleksin oma selle elektrikilvi tõenäoliselt lahti lammutanud.
1: Ja eile oli siis tõepoolest juhtum, kus mitte ainult Lauril, vaid pea tervel Tartul ja ka teistel ümbruskonna asulatel siis kadus elekter ja eks see tekitas omajagu segadust. Mina olin tol hetkel restoranis, kus küll olid olemas suured aknad, nii et me otseselt ei jäänud seal pimedusse, kuigi üks saal tegelikult jäi ja sinna viidi sellised akudega väikesed lambid.
2: Kahju aknad olid, sest muidu oleksid saanud ka pime õhtusööki, et ma olen kunagi käinud, et silmad seoti kinni ja siis proovis leida see kahvel üles ja kahvliga veel omakorda see mingi seller või juurikas seal taldriku pealt ja siis pärast tunnetada, mis maitse on.
1: Kusjuures mulle tundus, et eile selles restoranis, kus ma olin, kokad olid võibolla kõige suuremad võitjad sellest 10-minutisest elektrikatkestusest, sellepärast, et kuna nendel ju ka enamus aparaate või tehnikat ei töötanud ja nad said ka siis nii-öelda korraks vähemasti väikese puhke hetke.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.